Zigitu politori zer dozune garrez, aiketa barnarako dirurik emonez, ja, dirurik emonez, zigitu!

Andrea ikusirik genio sartuta, zerbait pentsatu zeran egon behartuta, haren ondoan ezin zizaken sartuta, zapaira joan izan manta bat hartuta, zapaira joan

0: Egunon entzule guztioi arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egindu zuen guztioi eskerrik asko, alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuekin Arrate Irratia goizeko 8ak dira. Egun honen zule, albistea jarraian. Faktoria.
1: Egun guztioi, ezkerreko politikari askok sarri nabarmendu dute atxekabe puntu batekin, eskuinak ez duela inoiz eragozpenik izaten desberdintasunak gainditu eta jokoan eserlekua daudenean hauteskundetarako ados jartzeko, eta aldiz, ezkerrak barne liskarren ondorioz atomizatuta amaitzen duela. Ba, horren adibide argia azken orduotan. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dute. UPNeren kontseilu politikoak Bart oniritzia eman dio Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurrea akordioari. Gainditu dituzte honen bestez azken urteotan izandako desadostasunak. Aldiz, akordioa erdietsi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERC-ek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk, Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz ere atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan. Baina irmo dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Ez ez, izan daitezela besteak, ERC eta Podemosen arteko aliantzara batu daitezenak. Azaroaren 29ko hauteskunde atarikoak berehala hartuko ditugu izpide. Goizeko 8:30etan bestalde gurekin Faktorian gaur gonbidatu espero dugu Peio Dufo, EH Bairen diputatua Frantziako Asamblea Nazionalean, eta oso egun seinalatuan dator. Batetik, Asamblea Nazionalak onartu berri duenean indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua. Atzo onartu zuen kontrako botorik gabe gainera. Eta dator hain zuzen Frantziako gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egun handiaren ondoren. Maitane Zubijana, egunon.
3: Egunon.
1: Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da, sindikatuen arabera 1.000.000 persona parte hartu dute protestetan eta liskarrak ere izan dira.
3: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru, ministerioak emandako datuen arabera, poliziak gaz negar eragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiloak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere, liceoak itxi eta kalera atera dira ikaslea.
4: Ikastasunan etako balorea hundi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denen gara ditugu gure leloak eta tariro yuka denak elgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antoratzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
1: Egunari begira jarrita bestalde, Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkezten.
3: Europako kohesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
7: Europako kohesionatuago, lehiakorrago eta herritarrengandik hurbilago dagoen Europa batekiko Euskadik duen konpromisoa indartzea nahi dugu.
3: Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da Bart, maigaina makroalde atlantikoaren gaiaz gain euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan Euskadi duen papera izan dute. Maria Txibite Nafarroko presidentea ere Bruselan da, autogintzaren gaineko txostena defendatuko du, horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du.
1: Covidek eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteak bestalde azken ordu hauetan gogor gaitzetsi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du Covid elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpikolkotzat jo du AVTek.
3: Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarten bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinaren gainean jar zitzaten, baina prozedura ez dela egokia, hori dio Justizia Sailak, zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste hainbatetan datu sentibera eta babestuak filtratu direla. Horren beste aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko du harengan eragina izan lezaken espetxe baimenen jakinaren gainean.
1: Eta etxe bizitzari lotuta, badira aipatzeko bi kontu. Batetik Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu duela, alokairu aseguru publikoa, gune tensionatuetan, gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzea, hori honek ahalbidetu nahi duena.
3: Etxe bizitza alokairuan jartzen duten entzako aseguru publikoa eta doakoa da bai, Jaurlaritzak bermatuko du, maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diruko purua gehienez, 20 hilabetetako alokairua baita etxe bizitzan gerta leitezken kalten ordaina ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen baldin bada. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburua.
8: Aseguru honekin egin nahi duguna da, jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean, ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
3: Ba, hain zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza kresiari aurre egiteko hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea arraztuko du egungo ordenantza moldatuta etxe bizitza tasatu izatera pasatuko dira 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude hirian.
1: Eta kiroletan Jon Altuna egunon.
9: Egunon Iñaki.
1: Saskibaloia lehenengo Euroligan Kosner Baskonia galdu egin du Dubairen aurka Gasteizen.
9: Lehen bi laurdenetan eutxiarren 79 eta 83 eman dute Bart Amore Arabarrek. Top amarra urrundu egintzaie lehen bost partidetatik 4 galdu ostean. Zurne Bilbaok txapeldunen ligako neurketa dauka gaur, Pragako Eslaviaren aurka 8:00 Miribilan. Lehenengo jardunaldian igokea garaituta bigarrenak ateatu nahi dute beltzezko gizonek. Eskubaloian Europa Ligan irudek bidasoak 32 eta 28 galdu du Limoxen kantxan, bi puntura daukate bigarren postua, oraindik bigarren itzuli osoa falta da beste 3 partida. Gaur ligan, Betionak Granollers eta bera Porriño partidak jokatuko dira eta futbolean bikontu Iago Barrasatek gaur zuzenduko du Taxoaren Osasunaren lehenengo entrenaldia eta Realak bazkalostean egingo du Belgikarako hegaldia, bihar Union San Gilua taldearen aurka jokatzeko.
1: Rapidetan Ramon Sánchez kontuan hartu beharreko konturik?
10: Bai, asko, batipat errepidea konpontzeko lanengatik daude autoilarak orain, batetik Errenterian, AP8an, Bilboranzko norabidean, errepidea konpontzen ari diren zatian auto batek istripua izan du, eraman dute baina, 2 kilometroko autoilarak osatu dira. Zornotzatik Erletxera doan N634 errepidean, ere horra lanean ari dira eta kilometro terdi inguruko autoilarak daude Bilborantz. Arrasaten, AP batean ere ari dira lanean, baina arazoak berezi Gipuzkoa 627an daude, Arrasate inguratzen duen Saiesbidean, errepidean eta berezigi Arrasate eta Bergara artean. Horrezaz gain Orozkon, AP68an autobus bat dago matxuratuta Gasteizerantz eta errepidea oztopatzen ari dela ohartarazi du segurtasun sailak. Eta autoilarak daude, ohikoak, Andoain, Bilabonan, N1an Lasarterantz eta Irunen eta Hondarribian ere bai, Gipuzkoa 636an Donostierantz.
1: Horiek orain dauden arazoak eta pentsatzeko da azaroaren bitik aurrera Bilborako sarbideak ere dezente korapilotuko dituela Artxandako tuneletako batean abiatuko diren konbongeta lanek.
10: Hala da, bosti hilabete iraungo dute lanek eta 1220 metroko luzera duen tunela erabat berrituko dute, erabat itxi beharko dute, 13.500 ibilgailuk egunero erabiltzen dute errepide zati hori eta esan bezala ba itxita egongo da bosti hilabete. Lanen aurrekontua 20 milioi eurotik gorakoa da, lanak antzeman dituzten egitu urazko kalteak eta filtrazioak konpontzeko egingo dituzte.
1: Ozkin iturriotz euskal mete egunon.
11: Kaixo egunon.
1: Goize pelan txekoa dugu eta eguna momentu batzutan beroa izatera ere itxiko da, ezta?
11: Hori da, une honetan behodei batzuk ditugu kostaldean edo kostaldetik hurbil, lainogune batzuk ere sortu dira barnealdean, baina ondoren gorduetan jaso egingo du eta egordetik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean, zerua ia garbi egongo da. Gainera ego ekialdeko haize ibiliko da eta horrek temperatura dezente igoko du ipar isurialdean. Horrela gaur temperatura altuenak bai hegoaldean bai ipar isurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, balio nahiko altuak urte sasoi honetarako. Gero arratsaldean brisa pizka mugituko da kostaldean eta itsasertzean baliteke pizka freskatzea, baina orokorrean gaur egun osoan giro egunkorra, eguzkitsua eta eguerdi partean bero urte sasoi honetarako.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan urria erdira iristen ari da gaur 14. Dugoizeko 8:10.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta jende asko kezkatu duen gai bat abia puntu. Internetera lotuta dauden kontrolguneen segurtasunari buruzko kontuak. Igandean, Frantzian supermerkatuetako izozkailuak ondatu zituen zibererasoaren ondoren. Parisko gobernua bereziki kezkatuta agertu da, oraingo hontan Jone Larrañaga elikadura hornidura jarri delako arriskuan.
3: Zibererasoak elikagai segurtasunaren erdigunea jo duelako. Roman Lescure, ekonomia ministroa.
13: Quelle touche au cœur de la souveraineté alimentaire française et nous a inquiété sur la capacité de nos chaînes de distribution.
3: Frantzian 700 supermerkaturi eragin die erasoak, Intermarché, Carrefour, Monoprix eta Leclerc taldekoei besteak beste, hackerrak supermerkatu hoietako izozkailuak urruditik kontrolatzen duen sarean sartu ziren eta temperatura 40 gradutara igo. Supermerkatu guztiek izozkailu hornitzaile bera dute, Igor Unanue S21sek zibertasun enpresako zuzendari teknikoak Euskadi Irratiko bai pasan kontatu duenez.
14: Osgailu hauek zuten vulnerabilitate bat, ja publikatu zena abuztuan, fabrikante bat da supermerkatu desberdina, osgailu berdina saltzen diena, Danfoss, eta honek vulnerabilitate hori esan zuen. Aizu, osgailu hauek jazarra dira, ez dira aktualizatuko eta aldatu ezazue.
3: Aldaketarik ez zuten egin eta pistakoa da, dozenaka milioitako kalteak jasan dituzte orain. Herbereetako supermerkatu kate handienak ere erasoa izan du asteburuan, banaketa sistemari eragin diete hackerrek Herbereetan, eta zibererasu hauek berriz ere utzi dute agerian internetera konektatutako sistemen segurtasuna indartzearen premia. Unai Aberasturi, Datuen Babeserako Euskal Agintaritzako lehendakaria.
15: Hemen ez dago inor salbu, eta naiz eta entitate edo enpresa handi bat izan, eta naiz eta emate duzun zerbitzua oso garrantzitsua edota kritikoa izan.
3: Ur sistema adibidez edo kasu honetan bezala elikagaien hornidura katea.
1: Internetera konektatuta sarean eskaintzen diren zerbitzuekiko ze puntutaraino garen zaurgarri agerian uzten duen erasoa azken egun hauetakoa. Etxebizitzari lotuta Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko asegurua jarriko du martxan datorren hilatik aurrera. Hala espero dute. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utzi ditzakeen errentak, gehienez ere 20 hilabeteko alokairua, eta baita etxebizitzan gerta daitezken kalteak ere ordaintzea aseguru honen bidez. Modu horretan lortu nahi dutena da, eremu tentsionatuetan utxik dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzea. Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
16: Egunon, etxebizitzan kalteak jasatea eta errenta ez kobratzea izaten dira etxe jabeen kezka nagusienak. Publikoa eta doakoa den Aloka Plus izeneko aseguruaren bitartez, kezka horri erantzuna eman nahi dio Eusko Jaurlaritzak Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
8: Aseguru honekin egin nahi duguna da, jabei bermatu, ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean, ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik, hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
16: Asegurua izateko baldintzak izango dira eremu tentsionatuetan egotea, etxe jabeak gehienez 5 etxe bizitza edukitzea eta ohiko etxe bizitza gisara alokatzea. Gainera, jabearen naiz maizterraren bien oniritzia beharko da eta alokairuaren errenta berriz erreferentziazko prezioetara egokitu beharko da. 14 hilabeteko estaldura emango du, naiz eta zenbait kasutan 20 hilabetera luzatu al izango den. Sailburuaren arabera, modu honetan tentsio handiko eremuetan utzik dauden 25.000 etxe bizitza merkaturatzea nahi du Jaurlaritzak, azaroan aldizkari ofizialean argitaratu ondoren jarriko da indarrean aseguru hau.
1: Eta etxe bizitza bihurtu nahi dira lokal hutsak baita ere, etxe bizitza krisiari erantzuteko. Eusko Jaurlaritzak onartu zuen hori ahalbidetzen duen legea eta orain udalez udalari dira euren ordenantzak egokitzen. Donostia izan da oraintsu hori egin duena. Lokal hutsak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza aldatu nahi duela iragarri dudalak eta modu horretara etxe bizitzaren arazoari aurre egitea da asmoa. Araudi berri arekin prezioa tasatua izatea ere nahiko luke udala. Carmele Uribesalgo, egunon.
17: Egunon, 35 metro kuadro baino gehiagoko 860 lokal utzi daude Donostian, hirian dauden lokalen 116 inguru da hori. Jon Insaustui alkateak adierazi duenez, 2011ko ordenantza malgutu nahi dute etxabe horiek etxebizitza bihurtzea errazteko.
18: Zer zailtasun daude adibidez, ordenantzak esaten du lokal hoietara sartzeko portaletik sartu behar zarela. Azken urte hauetan, ba igual, komertziorik ez balin bada zabaldu, ba orain igual zailagoa izango dela zabaltzea. Eta horrelako mugak igual kendu egin behar ditugula, ez? Ba gaur gaurkoz kaletik bertatik lokal horretara sartzea, etxebizitzara sartzea ba nahikoa izan daitekela.
17: Lokal gehienak hiriaren ekialdeko auzoetan daude, Martutenen, Ategorri eta Ulian, Añorgan eta Altzan. Espekulazio hori aurre egiteko etxebizitzak tasatuak izatea aztertzen ari da udala, zenbait etxe saltzaileek uste dute ordenantza malgutzeak lagundu dezakela nolabait etxebizitzaren arazoari aurre egiten. Iñaki Ortubia, Ortubia Etxe Agentziako arduraduna da.
19: Lagungarri egin daiteke, jende asko egongo litzateke prest, jendea desesperatua dago.
17: Donostiako udalak datozen egunetan kontsulta publikoa egingo du eta agintaldia amaitu aurretik onartu nahi du arau berria.
1: Bain zuzen ere etxebizitza krisiagatik da, datorren azaroren 11-arako estatuko maizterren sindikatuak eta UGT eta komisiones sindikatuek estatu mailan deitu duten greba orokorra. Greba orokorraren deialdiarekin bat egin zuten Hego Euskal Herriko gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek, egun berean bai, baina deialdi propioa erregistratu dute.
20: Deialdiak Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat behar duela izan diote ELA, LAB, SK, Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuek horren bestez bat egin dute Komisiones Obreras eta UGT deitutako grebaren egunarekin, baina nork bere aldarriak eramango ditu kalera. Mitxel Lakuntza ELA eta Iratxe Delgado LAB.
21: Hemengo sindikatuekin ari gara, hemengo sindikatuak ulartuta, hemengo esparrua defendatzen dugun artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
22: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko.
1: Greba azaroaren 11-arako dago deitua, hauteskunde kanpaina abiatu bezperarako. Eta hauteskunde hitzordu horri begira, alderdi politikoak ari dira, euren koalizio osaketak egiten berriena da Nafarroan UPNek eta PPek, oraingoan bai koalizioa osatuko dutela, azaroaren 29ko hauteskundei begira. Alderdi erregionalistaren kontseilu politikoak bart, oniritzia eman dio, Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak Madrilen itxitako aurreakordioari. UPNeko bazkiden 183,5% ere, bat egite honekin ados Marijo Garmendia.
23: Bai, gehiengo Zabalak berretsi du akordioa, foru erregimena errespetatzea eta blindatzea helburu eta akordioa txalotzen lehena Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularraren presidentea.
24: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en
23: Zer da nauziari erreferentzia eginez, Nafarroa, Sánchezen korrupzioaren iturburua izan dela gogoratu du Feijo kixa sarean, eta albistea politikoki ez ezik etikoki ere ona dela adierazi du. Nafarroari 5 diputatu eta 2 senatari dagozkio eta koalizio akordioa itxita, kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak erabaki beharko dituzte orain, zenbait komunikazio bidek aurreratu dutenez, UPNeko emakume batek gidatuko luke kongresurako zerrenda eta bigarren postua alderdi popularraren zatilirateke.
1: Eskuin tradizionalean akordioa eta aldiz ezkerrean nahikoa lan. Akordioa lortu ezinean jarraitzen dute Fronte Zabala osatzen duten alderdiek eta orain Podemosek eta ERCek osatu duten blokeak. Azken orduotan Adakolau Fronte Zabalaren zerrendaburuak eskua luzatu dia uei, baina momentu zerantzuna Nerea Sarriegi ezezkoa da egunon.
25: Egunon bai, Fronte Zabaleko zerrendaburu izate onartu du Adakolauk eta azken deia egin die Podemosi eta Eskerrari eser daitezela negoziatzera guztiak boto paper bakarrean batu daitezen.
26: Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
25: Ba, erantzuna Podemosek ezetz batu daitezela beraiek Gabriel Rufianekin itxi duten akordiora Irene Montero.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
25: Rufianek bai sareetan defendatu du Eskerrak eta Komunek hitz egin behar dutela elkarule tu egoera desblokeatzeko, baina bere alderdian Eskerran, hainbat kidek errezeloz begiratzen diote Podemosekin itxi duen akordioari entzun Dolors Basa kontseilari oia.
27: Que també penso que era un tema que es podia haver consultat, perquè no és una decisió sense importància.
25: Eta argi utzi diote Eskerra bere siglekin aurkeztuko dela hauteskundetara akordio bat, ez dela koalizio bat.
1: Hauteskunde orokorren ondorioz, Jaurlaritzan ere aldaketak egin beharko dira.
20: Agurtu da jada, Javier Hurtado, Turismo, Merkataritza eta Konsumorako Sailburu Sozialista, Arabati Kongresura zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
28: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer.
20: Eta eskertu nahi izan du alderdi sozialista baita Jaurlaritzan egindako 6 urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere.
1: Eta datorren legealdian diputatuen kongresuan egongo ez diren bi egungo diputaturen berri ere bai, batetik Belpozu eta EH Bilduren kongresoko diputatua ez da berriz ere aurkeztuko hauteskunde orokorretara, eta beste hainbeste Bea Fanjulen kasuan ere 2019az geroztik Madrilgo diputatuen kongresoan Bizkaiko PPren ordezkari bakarra izan dena, kargua soilik ez politika ere utziko duela iragarri berri du. Horiek guztiak azaroaren 29ko hauteskundei begira, datorren maiatzeko udaleta foru hauteskundei begira, jarraipenaren aldeko apostu egin du Gipuzko buru batzarrak.
20: Bai, garraipenaren aldeko apostu egin du eta Ider Mendoza proposatu du maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargurako, arrotasunez hartu du eskaintza Mendozak.
0: Neretzako harrotasuna handia da Gipuzkoa ordezkatzea, eta aldi beran ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz, eta askotan aipatzen dut jende asko eta asko egunero ahalegin handia egiten du bere familiak aurrera ateratzeko, bere negozioak aurrera ateratzeko.
20: Eider Mendoza diputatu nagusi izan da azkenengo lege aldian, eta 2015-tik 2019-ra batzar nagusietarako presidente izan zen azken kargu hau betetzeko, oraingoan Joseba Agirretxea proposatu du Gipuzko buru batzarrak.
1: Azken ordotan jakin dugun bestea da, Maider Etxeberria Gasteizko egungo alkatea aurkeztuko duela berriro ere Gasteizko alkategai Alderdi Sozialistak. Politika instituzionalean Bruselan hitzordu garrantzitsua gaur Imanol Pradales eta Maria Txibite lehendakariek Europako eskualden batzordean. Lehenak makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkeztuko du, bigarrenak autogintzaren gainekoa. Bietan eskualdeen garrantzia azpimarratuko dute politika europarra egiteko unean. Bargainera, Pradales lehendakariak bilera egindu Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
4: Egunon, bai, Pradales lehendakariak aitortu du bilera luze eta berazgarri izan duela Costa presidentearekin. Bruselara hasiduen laugarren bidaian. Aipatu dituztenen artean, euskararen ofizialtasuna Europako erakundeetan, eta hemen maiz entzuten dugun lehiakortasuna. Industriaren alorrean, lidergoa aitortu dio Euskal Autonomia Erkidegoari Kontseiluko presidenteak, eta bizita egiteko asmoare agertu du Pradalesen hitzetan.
5: Oso interesgarra izan da, eta baita ere beraldetik ba interesa Euskadi bizitatzeko urrengo hilabeteetan, eta horretaz ere itzingo dugu.
4: Hori bai, Europar Batasun osoan hasiko den hauteskunde ziklo ere kontuan izango dute. Makroeskualde Atlantikoa zere mintzatu dira, Pradalesek Kostari eskerrak eman dizkio ekimena babesteagatik, eta hain zuzen, hauxe izango da gaurko agendako gai nagusia lehendakariarentzat. Rafael Lefito, kohesio komisarioarekin bildu ondotik, eskualden batzorden izango da, makroeskualdaren proposamena aurkeztu eta bozkatzeko. Lurralden gobernantzaren alde egiten du txostenak, eta onartzekotan, agiri hori xegero Europar batzordari bidaliko zaio, 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu behar duen estrategia osa dezan. Bilkura berean, Maria Txibite Nafarroko presidenteak ere autogintzari buruzko beste txosten bat defendatuko du, zeinetan eskatuko duen Europako industria garbia babestea eta eskualdi ere politikak diseinatzeko aukera ematea.

0: 8:25. Frantziako Asamblea Nazionalak indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua onartu du, eta kontrakorik boto horik gabe atera da gainera proiektua aurrera. Orain, senatutik igaro ondoren, asmoa da, apirilean presidente aukeratzeko hauteskundeak hasi aurretik behin betiko onartuta uztea, Ramon.
1: Aurren eta emakumeen eskubidean aldeko 140 elkartek baino gehiagok bultzatuta iritsi da lege proiektua parlamentura. Iazko udaberrian bortxatu eta hil zuten Liana 11 urteko neskatoaren kasua izan zen mugimendu zabala piztu zuena, eta orain Asamblea Nazionalak gehiengo osoz onartu du proposamena. Jael Brown-Pivet, Asambleako presidenteak kontent eman du emaitzaren berri diputatuen txalo artean.
2: 503 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Bravo à tous.
1: 500 eta 3 boto alde eta bakar bat ere ez kontra, baina Frantzia insumitua abstenitu eginda emakume atzerritarrak babesteko neurriak ez direlako azkenean lege proiektuan jasota geratu. 79 artikulu ditu indarkeria sexua, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektuak. Besteak beste, intzestua delitu berezitua izango da zigor kodean eta zigor bereziak izango ditu. Gobernutik kanpoko agintari independente batek aurrerantzean arlo honetako politika publikoak gain begiratu eta ikerketak proposatzeko eskumena izango du. Bortxak eta kasu larrienak epaile adituek epaituko dituzte, ikastetxetan aurrenganako indarkeria antzemateko programak landuko dituzte, baimenik gabe irudi sexualak banatzea zigor bereziak izango ditu, eta prostituzioan aritzen diren personak hiltzeak bizi arteko espetxe zigorra izango du eta ez 30 urte arteko orain arte bezala. Senatuak onartu ondoren, apirileko hauteskunde aurretik onartuta egon liteke legea.
0: Asamblea Nazionalean hori eztabaidatu bitartean, kalean protestak gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egunak ia 1.000.000 pertsona atera ditu kalera, sindikatuen arabera, aurreko egunetako presioa areagotuz, Itxaso Guridia.
3: Bai, Lizuetako ikaslekin batera unibertsitatekoak, irakasleak, sindikatuak edota politikariak ikusi dira protestan azken orduetan Frantzian gobernuari presio egin nahian. 5. mobilizazio egunean Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negarreragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak, Baionako karriketan elkartu dira manifestariak Ilunabarrean.
4: Elkartasunanetako balore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengo aditugu gure lelo eta liroiuka denak elgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
3: Frantziako ikasleek ostiralean hartuko dituzte oporrak eta gobernuaren neurriak urriaren amaierarako espero dira.
0: Vatikanoak bestalde baiestatu du Leon 14. aita santuak biriketako minbizia duela.
7: Eskuineko birika nodulu bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote eta birikako behealdeko lobulu osoak kendu diote, orduterdiko ebakuntza izan da eta ondo atera dela dio Vatikanoak. Hori bai, ez du zehaztu aurrera begira aita santuak tratamendurik jaso beharko ote duen.
0: Eta nazioartean, gerrak nagusiki energia gerra bihurtuta daudela erakusten duten bi adibide argigarri azken orduotan. Ukrainatik abiatuta, Kiev hiriburuan gutxienez 3 lagun hil dituzten bart errusiar misilek, baita zentral elektriko garrantzitsu bat jo ere. Azken 24 orduotan bigarrenez aliatuek ez dietela erasoen berri eman, ez dituztela ohartarazi, hori salatu du Zelenski presidenteak, aipatu gabe baina estatu batu buruz ari zela.
8: Oso agerikoa da ez dela suetenik Errusia eta Ukrainaren artean, ez energia azpiagituretan, ez bestela ere. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak esan berri du 29 misil balistiko eta 120 drone etorri zaizkiela gainera Errusiatik. Bart, energia azpiegiturak helburu. 600.000 lagun daudela argindarri gabe eta agerikoa dela Errusiak ez dituela Trumpen adierazpenak aintzat hartu. Ez zaizkiola Kremlinari nahikoa sendoak iruditu. Estatu Batuetako presidenteari errespeturik ez diola Moskuk, hori ere iradoki du. Errusiak jomuga izan dituenen artean aipaturiko Kieveko zentral elektrikoaz gain, Urrutzeko petrolio findegi bat eta estatu trenbideak, eta zerbait aldatu den susmoa du gainera Zelenskik.
9: Balistiko po Kijevu, щодо цього удару не було попередження від партнерів.
8: Errusiak misilak jaurtitzen dituenean Ukraina ohituta dago aliatuen ohartarazpena jasotzen iriste ardenaz, baina azken orduetan ez da hala izan. Hala adierazi du presidenteak, Ukrainar indar armatuek detektatu dituztela misilak, baina oso berandu, helburua jotzear zirela. Ez du esan zer aliatu zari zen, baina Washingtonek ohartarazia zion Kievi inteligentzia hornidura eten egin ziezaiokela Errusiar findegiak erasotzen jarraituzkero, eta Ukrainak ere ez dio Errusia erasotzeari utzi. Bart behatzireun, Ukrainar drone baino gehiago geldiarazi dituela dio Errusiar defentsa ministeri.
0: Eta energia azpiegiturak jomugan baita ere Saudi Arabiaren eta Yemeneko jutien arteko gerran.
8: Saudi Arabiako petrolio enpresa publikoa den Arankoren kontra gauzatu dute erasoa utiek daran irian. Energia ministerioak adierazi du sutea eragin dutela eraikin batean misil bidezko eraso batekin. Eraikin horretatik gainbegiratzen dute Saudi Arabiako petrolio findegi gasodi eta energia esportazio zentralen sare zabala. Aurrez utiek esan azuten Saudi Arabiak egindako edozein erasori erantzungo ziotela, eta atzo Saudi Arabiarrek erasoa gauzatu zuten Yemengo Sanairi buruan petrolio estatu konpainiaren egoitzaren aurka. Bada Kristalina Georgieva nazioarteko dirufuntzaren zuzendariak adierazi berri du Saudi Arabiako energia azpiegituren aurkako erasoek inpaktu negatibo handia izan dezaketela mundu mailako ekonomian.
0: 8 tarditara iritsi gara. Rapidetan kontuan hartu beharreko arazo bat baino gehiago, Ramon.
1: Ba, arazoz betetako mapa bat erakutsi dugu duela ordu erdi, baina egoerak nabarmen egin du onera, hala ere orainik ere autoilarak daude bereziki Andoain Bilabona, Nene batean Lasarterantz, Arrasaten ere Gipuzkoa 627 errepidean, eta horrezaz gain ere autoilarak daude Irun Hondarribiatik Errenteriaren zateratzeko Jaizubian Gipuzkoa 636.
0: Ondorengo orduotarako eguraldi iragarpena Euskalmeten eguzkin iturriotzak.
10: Gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondorengo orduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak egoeki aldetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da ipar isurialdean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai egoaldean bai ipar isurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du.
11: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.

0: Eta kiroletan Jon Alduna lehenengo, saskibeloi hartu behar dugu izpide, Euroligan Kosner Baskonia galdu egin baitu Dubairen aurka Gasteizen.
1: Bai, 79 eta 93 eman dute amore Bart Arabarrek, lehen zati txukuna, egin dute galbiatiren mutilek, 43 eta 44 iritsi diratzen aldira, baina bigarren zatian Dubai aberatsak bere rosterrari, bere plantillari etekin atera zion eta Arabarrak itota aritu ziren. Top, amarra urrundu, egin zaio Baskoniari jokatutako bost partietatik lau galdu ostean. Zurne Bilbaok berriz, txapeldunen ligako, bigarren partia dauka gaur, Pragako Eslaviaren aurka jokatuko du, Miribillan, Igokearen aurka lehen jarnoldian garaipena lortu ostean, bigarrena eskuratu nahi dute. Manes, Ansorregi, taldeak Europan duen helburuaz.
2: Talde bezala aurreko urtetik listoi oso, oso altu dao, baina, bueno, uste eta urtene talde politioa daukola gauza politio egiteko, eta konfiatzeko balkarrekin, eta bernoaino iristegen.
1: Iluntzeko zortzietan, hasiko da txapeldunen ligako partida Bilbon.
0: Eskubaloian ere berri honik ez, Europa Ligan irudek biztasoak amore eman du Limosen kantxan.
1: 32 eta 28 galdu du Limosen aurka Frantzian, markagailuan atzetik hasiarren, erreakzionatu egindu bidasoak 18-ko jarriz, baina ez da nahikoa izan. Limos da lider, 6 punturekin, Maritimo Madeira bigarren lau punturekin, eta Bidasoa hirugarren bi punturekin. Multzoko lehen bien artean zelkatzea zaildu egintzaile irundarrei, baina oraindik bigarren itzuli osoa falta da, beste hiru partida. Eneko Furundarena Bidasoako jokalaria.
3: Enik uste taldeak partidu gona ingula, ezkenean, bueno, Portugalen jokatutako partidu bat anego agur. Gogoa zekan taldeak sentsazio behagoak bere eskuratzeko, eta, bueno, pixka talde horretatik, ba, gustorago, baina, horrotak beti minaman behar digu.
1: Gaur ligan betionak ekerran oier sartuko du etxean, zazpietan, eta bera liderrak Porreñoren bisita jasoko du zazpiterdietan. Donostiarrek gaurko zozketan jakingo dute, Europa Ligan ze aurkari izango dute.
0: Eta futbolean Jago Barrasate gaur zuzenduko du Taxoaren taldearen lehen lansaioa.
1: Eskerronez, Osasunari baietza, zergatik eman dion azaldu zuen bere aurkezpenean.
4: Eskerroneko na, responsabilidade ondixo bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen zan duten mogun, ez? Ba, bizkat nastin daz emozinioiek, baina gustorana, indartzu, gogotzu, energiaskoaz, eta bueno, ia bigarren aro hau be lehengo moduko dan. Eta zentzazioa dukot Osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi Osasuna biotela, orduan. Ba, igual simpli da, baina aloko zerraza da, bai.
1: Razinen aurka, jokatuko du lehenengo partida igandean. Realak bazkal ostean egingo du, Belgikarako hegaldia, bihar Union San Gilua taldearen aurka jokatzeko Europa Ligan, Materazzoren Europako lehenengo bidaia da gaurkoa. Txerrendulari izan, gaur Bixenzan Italian, Benetoko giroan, MBA Euskaltel eta Bardian taldeak UCI puntuen borrokan murgilduta izango ditugu, eta amaitzeko, eta garrantzitsua da, Sudoest agerkariak aurreratu du, datorren urteko turreko etapa bat Euskal Herrian hasiko dela. Azparnen hasi, Donibane Garazitik pasa, Irati igaro, Burdin Kurutzeta eta Sudetigo, Zuberoa zeharkatu, Maribalank pasa eta Larunsen Oksitanian izango dute ailegaera. Urriaren 22an egingo dute turraren aurkezpen ofiziala Parisen.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Gero arte.
0: Iragar.

Egunon entzule, goizeko 8:00 eta 37 minutu diranean. Urriaren 14. eguna dugu gaurkoa, eguaztena, asteazkena dugu, ilontako bigarrena. Eta Kalisto, Domingo, Justo, Evaristo, edota egokine, gogoratuko duguz gaur, gaurkoa basarie, urte askotarako izan zaitezela.

Bazerua, momentu honetan, ez talia dugu, haizea dabil, ego haizea, eta epel xamarre, 16 gradu eta 30 dezima, un honetan hemen arrateen. Egun honen zule.

Hortxe, imuntzu epelarre eta jauregi anaiak, euren fandangoa eta harina-harina entzunduguz, 8:43 pasatxo, eta guazen, odolateraketak aipatzera. Gipuzkoatik hasita, Donostian, Manueleku honan, gaueko 9 arte odola emoteko aukera dago. Tolosan bestetik, gaur goizean, Tolosaldia lanbide heziketako ikastetxean, 9:00 ordu bat erdiak arte. Bergaran bezetik gaur arratzaldean, zarren egoitzan, 4:00 hasi eta 8:30 arte. Eta Zaruzko ambulatorioan, arratzaldeko 4:00 gaueko 9:00 arte. Araban Gasteizen, Olagibel ambulatorioan, gaueko 9:00 arte odola emoteko aukera. Bestetik, farmazia eta irakasle eskolaren atzeko partean, Rene Kasin plazan, odola emoteko aukera dago, 9:00 eta 4:00 ordu biak arte, eta 8:30 eta 8:30 arte. Bizkaian bestetik, Galdakako ospitala daukagu Sansolon, bertan odola emoteko aukera ordu biterdiak arte. Bestetik, Sestaon, 4:00 eta 9:00 lorden gutxiok arte. Osantonio Agirre etorbidean. Eta Bilbon, Plaza Borobilean, 9:00 eta 4:00 ordu biak arte. Bestetik, Indautxuko plazan, arratzaldean, 4:00 eta 4:00 gaueko 9:00 arte, eta ordutegi berean, Uribarrin, Zumalakarregi, kalian. Horretxek gaurko odol ateraketak. Eta ondoren, une batez, Beasainera zuzenduko gara, Beasainen udazken kulturala dogulako, eta oraingo egunetan, Mendi Festivala dugu arratzaldeko 7:00. Gaur, bestetik bihar, eta datorren astean be emonaldiak izango dira, datorren aste artean eta aste azkenean. Usurbean txokian dugu itzordua. Ostiralean bertso saioa izango da, Usurbean txokian. Magiane Txoperena, Julio Soto, Nerea Luztondo, German Urteaga, Nerea Ibartzabal, eta Iñaki Apalategi izango duguz bertso kantari. Maitane Legarreta izango da bestetik gai jartzailea. Eta hori 7:00 bada, bertso saioa, 8:00 Mari eta Bazen.

Inigo Zubizarreta eta Jose Gartzia hortzi izan dira ba egun sentia izeneko kanta eskintzen. Benito Lertxundipe Amaika Bider kantatutako kanta dugu egun sentia. Peio Añorga bihar Orion izango da, Peio Añorga ipuin kontalaria da, eta bere saioa bihar osteguna izango da arratsaldeko seiretan Orioko kultur etxean. LH batetik aurrerako aurrei zuzendutako saioa eskainiko dau berak. Bestetik gogoratu Legazpin, Legazpiko udalak eta Hotz Legazpik berrikuntzez jositako Kulturen arteko eguna antolatu da dela eta egun hori datorren zapatua da. 15 herrialdeek parte hartuko dabe ba datorren zapatuan Legazpin eta ba ekintzak goizeko 10:30 hasiko dira. Zapatuan ba hori. Berritxun Urriko kulturre agenda kalean dago eta Barikuan bideogelan seiretan Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburaren aurkezpena dabe. Eta bestetik esan behar Ondarruan 100 urte uberan taldeak antolatuta, Kontxako eta Portugaleteko estropadak irebazi bela 100 urte betetzen diranean, Mendorren ospakizunak antolatu da bezala. Eta aste honetan zehar, erakusketa dugu ikusgai, udal erakusketa aretoan. Ilonen, 25 arte, igandera arte. Barikuan bestetik, seiretatik sortziterdietara, bizitatu daikegu erakusketa hori. Eta atorren hilean, itzaldiak izango dira Ondarroan.

6 minutu goizeko 9ak izateko organo kontzertua dugu Sarautzen zapatuan Francisco Tarren elizan atzaldeko 8ak eta laurdenetan Oier Gaston organista aleiko organista titularra hortxe izango dugu ba Sarauzko organoa jotzen. José Luis Frantsesena musikari eta organista azpeitiarrarekin ikasi eban ba Oier Gastonek, Zumarragan jaiotako gaztea dugu, eta organo kontzertu gari emoten ditu Euskal Herriko ba herrietan zehar, errepertorio zabala dau, eta esan gainera organo joleak izateaz gain, organo egilea ere badala. Ba, Oier Gaston, zapatuan izango dugu Sarautzen. Elgoibarko musika bandak kontzertua eskainiko dau igandean, eguardiko 12:30. 5 pieza entzungai izango dira Herriko Antzokian. Inigo Zehar Solo Aranberri izango da kasu honetan zuzendaria. Eta organoa, bueno, hortxe, gogoratu erromantikoaren nazioarteko 27. Zikloa aurrera doala eta asteburu honetan kontzertuak izango dugusala. Ostiralean Loiolako Basilikan 7:30 Andrea eta Maria organistak izango duguz. Bestetik Azkoitian Biaramonean Ilana 17 dugu itzordua. Bertoko parrokian 8:00 eta Bergarako San Pedro elizan igandean izango da itzordua Arratzaldeko 6:30. Eta aipatu behar Ibarko Koliseo Antzokian igande honetan Ganberako kontzertua izango dugula. Kontzertua Elena Perez zuzendaria izan zanaren oroimenez izango da. Eta bertan ba partaide ugari, alde batetik Usartza txistulari taldea, Garikoitz Mendizalea, Mendizabal txistu bakarlaria, Garikoitz Mendizabal zestobarra, Isabel Azpiur, Marisol Arrillaga, Enrique Campos, Javier Navazquez, Edurne Olazabal, Andrés Robles, Joaquín Marco eta Kezka Dantza taldea pe parte hartuko dau. Ganbera kontzertua ba, Ilan 18an Ibarko Koliseoan, eguardian 12:30.

Eibarko kontzertutik ateratako pieza izan dori, Txanton Piperri izanekoa. Ba, gure partetik besterik ez, 16 gradu eta 3 dezimagun honetan hemen arraten, haizea dabil, ego haizea. Ondo pasa gaurko eguna lagunok eta bi arte.

0: Jarraian, Markina Xemengo Karmengo Amaren Elizatik Meza Santua eskeniko deutzuegu. Beste batzuen artean honetxik izango duguz gogoan. Orain bi urte, Mutriku Nilsan, Romero Tar Juan Luis eta emazte Lauzirika Tar Maria Luisa. Elgibarko Korta Bitarte Zaldunbide eta Mendaroko Berazaluziriondo Sendietan hildakoak. Gasteizen hilzan Ramos Tar Pedro eta Mutrikun hiltziran Elezgaraitar Mari Angeles, Basterretxia Tar Begoña, Elezgaraitar Adrian eta Urangatar Maria. Mutrikun hilbarriak diran San Martin Tar Eugenia eta Osatar Ramonita Beltxior. Zestoako ipintza sendian eta Igartza Txiki baserrian hildakoak eta orain 20 urte urretxun hilzan Osaba Odresola Tar Angel. Eta gaur bost urte Amorotoko Abaro baserrian hilzan Arostegi Tar Bizente, emazte Korta Bitartetar Maria eta euren familietan hildakoak.
1: Gurekin bat egiten dozuen guztioi. Hirugarren mendean garai gatazkatzuan bizi izan zan San Kalisto aita santu martiria gogoratzen dugu. Era berean Santa Teresaren jai bezperan garanez dedirakatzen nagusi batzuko gora ekarriko ditugu. Berak aparteko eran jakin eban jaunaren berba bihotzez eta gogo zentzuten eta jarraitzen. Jaunaren presentzian maitasunez bizi izan zan Eukaristia ospatzeari aparteko garrantzia emonez. Egin daigun horrela guk ere.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko errukizuaren bakea izan bedi zuekin. Eukaristiari hasiera moterakoan Jesus bitarteko dugula eskatu deiogun errukia jainkoari. Jesus jauna, mundura gu salbatzera etorria. Erruki jauna,
2: erruki jauna.
0: Jesus jauna, Espiritu Santuaren graziaz, eten barik geugaz zaituguna. Kristo erruki,
2: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, bizitzako bidean gure lagun zaituguna. Erruki jauna,
2: erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatua gure utz egitea barkaturik, eroan geizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz. O jainko, Kalisto aita santuari Elisiaren zerbitzari izatera eta hildako kristauei otoitzaren bidez laguntzera eragin zentza. Egizu arren, haren martirizako fede aitorpenak indartu gaizala ustelkeriaren morrontzatik askaturik. Zure betiko bizia lortu dakigun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizizarata, gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
3: San Paulo apostoluak Galiziarrei egindako epistolatik. Senideok, Espirituak gidatzen bazaitue, ezagoze legearen menpe. Giza grinetatik sortzen diran egintzak ezagunak dira. Lizunkeria, zikinkeria, nazaikeria, idolatria, zorginkeria, arediotza, azarria, pekaizkeria, gorrotua, norgeiagokeria, alderdikeria, zatiketak, ikusiezina, ordikeria, zabelkeria eta olakoak. Eta lehen esan eutzuena, dinotzuet barriro be. Olan jokatzen dabenek, ez dabe jainkoaren erreinua, ondare jasoko. Espirituaren frutua barriz hau da. Maitasuna, posa, bakea, pazientzia, bihotzona, onginaia, leialtasuna, otzantasuna, bere buruaren jabe izatea. Ez da legerik olakoak gaitzetziko dituanik, eta Kristo Jesusenak direnak kurutzian erail dabe pekatuzko euren giza izaera beronen gurari eta grinekin. Bizia espirituak emoten badeuzku, jokatu be jokatu daigun espirituaren arabera. Jaunak esana. Zuri jarraitzen deutzuna jauna, bizirako argia izango dau.
4: Zuri jarraitzen deutzuna jauna, bizirako argia izango dau.
3: Zorioneko agaiztuen aholkoari jarraitzen ez deutzuna, pekatarien bidean ez dabilena, ez da lotzabakoen batzarrean jesartzen be, Jaunaren legean atzegin dauana, haren legea gauta egun hausnartzen gaitu dauana.
4: Zuri garraizten dertzuna jaunana, zizirako
3: ur ertzean landaturiko zuaitzaren antzekoa da. Emoten dau bere sasoian frutua, eta ez jako horririk igartzen. Egiten dauan guztiak ondo deutzo urteten.
4: Zuri garraizten dertzuna.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan jaunak esan eban, aizuok fariseuok, ortuaririk kaskarnean amarrenak ordaintzen dozu ez, eta zuzenbidea eta jangoikoaren maitasuna barriz alde batera izten. Honek bete behar dozu ez lehenengo, bestea bastartu gare. Aizuok, fariseuok, sinagogetan aurre-aurreko aulkiak eta plazetan jentearen agurrak maite dituzue. Aizuok, ikusten ez diran ilobiak lakoa zarie ze jentia konturatu barik dabil areen gainetik. Orduan lege maisu batek esan elzon, maisu, olako berba eginez geu ere iraindu egiten gaituzu. Jesusek erantzun elzon, aizuo be lege maisuo, eroan ezinezko sama astunak leporatzen dautzazue besteei, eta zeugo atzamar batez be ikutu ez. Jaunak esana. Santa Teresaren bizitzan eta irakatzietan badira guk beti gogoan hartu beharreko hainbat gauza eder. Gogoratu dakigu zan batzuk. Lehenengoa, Andra Mariari eta San Joseri eutzon debozino haundia. Pozez beterik bizizan, bera Karmengo ordena, Andra Mariari eskeniko ordenan bizizalako, Karmengo abitua eukalako. Eta San Jose ere bere bizitzan bidelagun sentitzen eban. Amalau komentu sortuta gero, danen artean, amairuri San Joseren izena jarri eutzen. Konfiantza ondia eukan. Bitarteko nagusia dugula amaren ondoren, Mariaren ondoren, jainkoaren aurrea. Izan dakigun guztia gogoan. Kristo dugula gure adiskide eta eredu gogoratzen dezku. Horre pozez bete behar gaitu. Adiskide hain ona alboan hartuaz, zer behar dugu besterik dinosku. Ez gaitu gure neke eta lorretan bertan behera utziko. Mundukueko iduten moduan, zorionekoak bene-benetan, maite izan eta beti onduan dauken Jesusen jarraitzaileak. Otoitzerako deia ere ezaguna dugu, lehen egunean gogoratu genduen eraberezia. Otoitza dala jainko aitarekin maitasunean, adiskidetasunean hitz egiteko bidea. Eta otoitzen artean garrantzia handia eta komentarioak ere egin eutzozan gure aitari. Aintzarri esaten dugun otoitzari. Bertan kristau irakaski nagusiak gogoratzen ditugulako, bizi ditugulako. Jangoikoaren presentzia ere bizi behar dugula eguneroko bizitza. Korura ezin ebala joan eta tristegoan sukaldarari onela erantzun eutzon, jangoikoa lapiko artean ere badabil. Zan daigun gogoan, gure hartu emonetan, gure zereginetan, alboan dugula jangoikoa, gure indarra eta laguntza emonez. Sasoia oso sasoina hasia zan, bere sasoia. Eta Elizan bertan ere protestantismoa salata zatiketak eta egozan. Eta horren aurrean Elizari eutzon maitasun neurri bakoa. Ardura undiz jokatzen eban Elizaren alde otoizean eta ekintzetan. Eta bere asmo nagusia hori izan, Elizaren alaba izatea. Horregaitik, bere azkenengo berbak, azkenik Elizaren alaba hiltzen naz. Eliza ganako maitasuna, Jainkoaren familia dugulako Eliza. Gu espirituaren indarrez, bateoaren bidez, Elizako kide gara. Beraz, gogoan hartzekoa, Jesus eta Joseri eutzen, Mariari eta Joseri eutzen, neuribako maitasuna undia. Kristoren presentzia bizi behar dugula, eguneroko zereginetan, Jainkoa gure artean dugulako. Eta gure otoitza maitasunezkoa dela, alkarrizketa suabea, alkarrizketa gozoa, maite gaituen Jainkoarekin. Eta guzti hori, familian, Elizako familian, danok bat eginda, danok Jainkoaren herria osatuz. Guzti hori gogoan hartzeko dugu. Orain, beraz, hori eta gainerako behar izanak, agertu daigu zan aitari, berak eskuzabalez emon deizkun behar duguna.
1: Elizaren alde, gizartearentzat katz eta argi izanik, bere jokaera zuzenaz munduko gizon emakume guztiak Jainkoagana urreratu da gizan, eskatu de jogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen delzu.
1: Gure eguneroko eginkizunen artean, Jainkoaren nahia betetzeko, indarra hartzeko, otoitzerako unetxo batzuk aurkitu daigu zan, eskatu de jogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen deltzugu.
1: Gaixuen alde, egoera larrietan, batez ere gerraren ondorio latzen zamapean, bizi diren guztien alde, konponbideak lehen bai lehen etor daitezan, eskatu de jogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen deltzugu.
1: Gu guztion alde, Jesusen maitasuna goza dagigun, bere adizkide zintzoak izanik, eskatu de jogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen deltzugu.
1: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde, Kontxita Lekue, Maria Pilar Jimenez, bere senarra eta semialabak, Juan Luis Romero eta Maria Luis Lausirika, Kortabitarte Zaldunbide eta Berazaluze Iriondo Zendietan hildakoak, Pedro Ramos, Maria Angeles Elezgarai, Begoña Basterretxea, Adrian Elezgarai eta Maria Uranga, Eugenia San Martin eta Ramonita Osa Beltzior, Ipintza Zendian eta Igartza Txiki Baserrian hildakoak, eta Angel Odriozola, Vicente Arostegi eta Maria Kortabitarte, eskatu de jogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen dut. Entzun bai aita errupiura, fedez, maitasunez, aurkeztu dutxugu zan gure eskario. Jesu Kristo zure semearen bitartez.
1: Amen.

0: Senidio, jarritu daigun otoiz egiten guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizia.
0: Onartu aita guztiz onbera horrek, martiri santuen oroitzapenean, dakartzi txuguzan emaitzo, eta zeure zerbitzari gaituzunoi, emoiguzu, zure izena aitortzen sendo irautea. Jesu Kristo zure semearen bita artez.
2: Amen.

Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna eta guzti santu, jangoiko ahal guztidun betiko horri. Kristori jarraituz, Kalisto martiri santua, zure izena aitortzeko isuri eban odolak, argi erakusten ditu zure miragarria. Gure makaltasunean zeure ahalmena agertzen dau, eta indartzu egiten indarri bakoa gure zure testigu izan darin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik zeruko indar guztiekin lurrean bete eta beti eta beti goresten zaitugu zuri jainko argustidun horri etenbarik.

Santu sarabai kauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogi ardagoneek, zeure espiritua isuriaz, Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin deitezan guretzat. Berak, saldu ebenean, eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez, zatitu eban, eta bere ikasleei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean, Abalondoan, kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deltsugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen deltsugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunu, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldure dagoan zure eleizea, ero aizu maitasun osora. Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta elizkizun guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, piztuteko itxaropenean joan diran gure zenidiak eta hildako guztiak ere, hartu egizuz zeuria aurpegiaren argitan. Errukizaki guzarren, gu guztiok betiko bizitza jaretsi daigu, Jainkoaren ama Maria Birina duatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Salbatzaileak agindu eta iragatziari jarraituz, pozez beterik esan dagigun. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan beri zure izena, edor beri zure erreinua, egin beri zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emoiguzu gau egun honetako ogia, parkatu gure zorra, genbere gure zordunde, parkatzen deltzegun ezkero, ezeiguzu itxi, tentazin joan jausten, baina ataragagizuz gatxeeti, ataragagizuz jaunagaz guztietati, emoiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deltzuet, neure bakea emoten, begira zure elezaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, gure utzegitei, eta zeure gogoa danez, emoiozu elezari, emoiguzu eukaristia ospatzen diardugunoi, gure familiei, herritarrei, munduari, bakea eta batasuna. Errege bizi zarata gizaldien gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakia beti zuekin. Emon da jogun bakia alkarri.
2: Angoi koaren dintuza, zelkeitzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Angoi koaren dintuza, zelkeitzen dozu munduko pekatua,
0: ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zorion zuagu maionetara deituak, hauna niena zinoz nere itxia sartzeko, baina ez eixu izbat eta osatuko naz.

0: Santa Teresari irurreneko gotoitza. Jesus jauna, hemen gaituzu eukaristian, zure maitasun neurri bakoa ospatuta. Santa Teresa kain gogoko eban zure hitza entzun dugu eta betetzeko gogo sendoa hartu. Berak aparteko debozioz bizi izaten eban eukaristian zure neurri bako maitasuna. Guk ere, Santa Teresa, zure maitale zintzoaren bidetik ibili nahi dugu. Beraz, zure neurri bako maitasuna pozez hartu eta maitasunean ingurukoen zerbitzuan bizi nahi dugu zure aitorle izan ezkizartean. Guk, bere, Abilako Santa Teresa Jesusenaren irakatzi nagusiak gogoan hartuz, bere antzera zintzo jarraitu nahi deutzugu Eliza osoaren zerbitzuan, pozik otoitzean eta alkartasunean gaurko munduan. Hartu egizuz gure asmo sendoak eta emaiguzu indarra betetzeko. Alan izan dedila.
1: Jauna zuekin. Bedeinkatu zagi bezala jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Soaze jaunaren bakean. Eskerra, aigua.

Gogoan izan daigun Teresak aurkitu eban bihoz barruko mundu barria. Bere poesia baten onako hau dinotzo maitasunez jainkoari. Zure naiz, sortzez zurea, zer nahi duzu egitea? Agur eta biharrat.

Jarraian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda, eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fin eta txiki

0: www.endainetazumaia.com webunean. 944-86-16-44 telefono zenbakian ere arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.43, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen, urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

0: gradu, une ontan hemen arraten, zerua, ba, gaur lainututa daukagu, eta hemen goion, ba, aize apur baten dabil. Bagoaz, eskolmetera, kaixo eguzkine, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Ze, eguraldi hor, Gasteiz inguruan?
1: Ba, Betxuko kostazioan 13 gradu daude, eta hemen Miñanon lainopean, gaude belainoa sartu dago izaldean.
0: Ze, barri dugu, gorko?
1: Ba, gaur ere giro eguzkitza espero dugu eta temperatura dezente igoko da. Egia da, ba hori, odei batzuk baditugula kostaldetik hurbil, laino ere bai, barnealdeko zenbait lekutan, baina datozen orduetan jaso egingo du eta eguerdi ingurutik aurrera giro eguzkitzoa nagusituko da denean, gaina zerua nahiko garbi ikusiko da arratsalde partean. Haizeak hegoekialdetik joko du eta horren ondorioz ba, temperatura dezente igoko da ipar isuri aldean. Eta horrela gaur, bai hegoaldean, bai ipar isuri aldean, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Gero arratsalde partean, amaieran brisa pizka mugituko da kostaldean, eta itxas

0: bertean baliteke ke pizka freskatzea, baina gaur ba eguerdi inguruan bero egingo du.
1: Ederto. Eta aurrera begira ze dugu?
0: Ba, bihar ere ordu askotan meintzat antzera jarraituko dugu. Eguna giro guzkitxoarekin eta epelarekin hasiko dugu, ze goizpartean ego aldeko aize ibiliko da, beraz epel egingo du oso, baina gero arratsalde partean aldaketa batzuk espero ditugu ipar isuri aldean. Eguerdi arratsalde partean aizeak ipar mendebaldera egingo du kantauri isuri aldean, eta orduan hor baudeiak ugaritu egingo dira. Barriteke gauerako zerua estalita geratzea, eta azken orduetan ba zirimiri pixka bat egin dezake. Baina aldaketa hori ba hegoaldean ba arabatik hegoalderantz ia nabaritu ere ez da egingo. Beraz ba bihar ba bueno goizpartean behintzat giro guzkitxoa eta gero arratsaldetik aurrera aldaketak.
1: Alako baten euria ikusiko dugu alondino, ez?
0: Bueno, bai, ostiralean ematen du egin dezakela euri pizka batan hemenka, batez ere kantauri isuri aldean, temperatura ere jetxi egingo da, eta momentuz, ba, eguraldi euritxuena larun baterako espero dugu, larun batean udazken giroa espero dugu izatea, euria, bueno, egin dezake, nahiz eta, bueno, egun batzu falta diren eta temperatura asko jetxiko da.
1: Ederto, itxasua zelan dago?
0: Ba, itxasoan egoekialdeko aize ibiliko da orain goizpartean, gero iparrekialdera egingo du, iruko indarrarekin, eta orduan itxaso kizkurra izango da goizean, eta gero arratsalde partean itxaskerriei pixka bat. Eta olatuak, ba, metro bete ingurukoak.
1: Ba, zuri mila esker, eta bihar goizerarte.
0: Bai, bihar arte.

0: Ia, guazten horrein lekon berrira, ia ze barri dugun. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi.
0: Egunon, ze barri, ze eguraldi lekon berrin?
1: Bueno, hemen behen lanioa, orain jordadil altxan egin, zerua legu batzutan urdin ikusten da, temperatura aldetikan oso txegina daukagu, orain txe, hori, amagos gradu, hori, pixka bat edi azpilaino hau, belaino hau altxatzen duenean, hori, gaurko esaten zuten ja berotuko zuela, egotik egoaitzea sartuko zela, eta gaur eta bihar ematen du nahiko eguraldi epelak izango direla.
0: Ederto. Dagoeneko ja herrian ba normaltasuna, ezta?
1: Bai. Ja hori umentzat atzo izan duzen azkeneko eguna barrakak edo horrelakoak eta ja joan dira, así que bai. Ja ari da berriz ere normaltasuna etortzen herri.
0: Ederto, aukera, izan zen duan atzo, mendialdera paseo bate, buelta txiki bate egiteko, ala ez?
1: Ez atzo etxaldean hori, jardina pikin bat, bore, duzen ditun lau txantxakin, hasi dira puntak berritzen, eta hori, dena ostos beteta jardina dena, eta hori, ja, pikin bat txukuntzen, baburrunak eneko lehortutak, baburrunak bildu, eta horrelakoak, atzo etxe aldetik alizan duzen.
0: Horten zer, babarrun asko, ala ez?
1: Ez, gutxi.
0: Ez, gutxi, eh?
1: Naiko eskaz.
0: Edarto.
1: Naiko eskaz. Eba, baratza horten hori, naiko eskaz. Hori, izan du da udara, hori, oso xelebrea, bero handiegiak, zuaitzetan bezala, zuaitzak, eta bueno, ni orokorki entzuten ari naizena, sagarrak behintzak, baino zuaitzan bertan, baino asko ustelduta.
0: Usteldu, bai. Beste batzu jauzi eta arboletan ustelduta asko ikusten da, bai.
1: Bai, eta horten hori, erokorki hori mundu guzti hori, antikan dakite egin ditun beroarekin erre egin dituen edo tegertatu dan, eta hala ere, klubeti tratamendua zailtzen geha botatzen, baina horten hala ere, arrakin gehiena ikututa,
0: Ja. Bueno.
1: Sanuako oso gutxi. Gutxi.
0: Bueno, guazen urkiolara. Txo, egunon?
2: Baita,
0: egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, ze guraldi urkiolan?
2: Mikelen egiz izen da, la perretxiko salin egiz izen da hori.
0: Zer?
2: Eta garraga ez da, neba da. Bueno.
0: Zagarrarena bai, hori egia da, Bai.
2: Zuko geuzeko rekorduen. Bueno, hemen, erbaldi zerra. Ez da barratzaldera etxarot biharrik, Goizek argi, azide apurbete iluntzen eta laino, belaino harintxue bepasaten neizen da ontxe, eta, bueno, eta nadalako, atzo, 20 graduetan txoban goizen.
0: Hogeta? Hogeta zenbat?
2: 11 graduetan dizen.
0: Bai.
2: Eta goizin hartu da nien, behatzite baino zeuzera harintxua 13 graduetan dugoz.
0: Ja. Eta atzo zenbat esan duzu, 20 amar?
2: Ez, 23.
0: Ah, 23.
2: Atzo?
0: Bai.
2: 21.
0: Hogeta bat, bai.
2: 13 graduetan hartu da goizien, eta behie atzo 11 graduetan ardi zen. Atzo be 21 izen zen,
0: Ja.
2: Hogeta bat. Bueno. Eta movimenturik egoizien ez da, movimenturik ikusten izen, eta lasai joan azken gorantza, arnazera eta, da, bai, atzo esan ikusten belainoik, eta gero belaino ikusten izen da, inguru guztiztan, bai Arabaldetik, bai Durangaldetik, bai Itxasaldetik, eta bai Anbotoaldetik ere. Baina Anboto garbi, da belainoik, ez da belainoik izan, mugarra eta horretan txapeltxue ikusten izen da, Eta, bueno, gero berantzien bakarrik etorrenaz. Baina, behien, orduntxe heldu bera eta kotxe, irulau kotxetan, da jenti, kotxetan digurten da, eta alkarregaz berbetan, ez daipa, planen bat egiten dana patera, zerra egin edo zelan egin edo, iztari, ez dut uste izen direnik basurretan ibiltiko, ez dut uste, Eta bati esan zuten zer, bai hola, perretxikutan eta otzara badik. Otzari zer da hori. Otarra edo ez da izan beste bat zelan esan zuten. Ba, bueno. Da, bai, hoize. Gero gorantzien ba ondino, kotxiek bat edo egonda, aparkate ondino, ez da egon movimenta handirik, baina nik uste dut torreko da jentia.
0: Agarto. Ez ara argazki sale atxo?
2: Bueno, argazki salea be ez naz izan, ez naz. Baina, bueno, inoize atrada zola, argazki, baina, goizetan ni ez naz ibiltzen begiratzen eta kontemplatzen larregirik, Harik eta ikiarren joaten naz, eta,
0: yeah.
2: Eta ibili, eta gora, eta handik epera, eta inoize zer aparteko zer zer ikusten badu, ba, bueno, bai. Eurre esan duzte lagunek. Ba, ez dan, goizen ez da, behizen oztopoa parri pasauta gero handik egun bat metrorero antxe ikusko duzu ikurre, harri batzuk eskarretara eta handik eskumetara egin behar da gora eta hor beste bide bat hau, eta, bueno, ondo da, gorantzaz joan esenin ikusi dut hori, eta esan du, bueno, bizarko.
0: Bizarko.
2: Ja, bizar handik egiten dudan zaibireko igokeri, ez da?
0: Beste bide batetik, ez da? Probatu.
2: Ba, bai, gora eldur duko bada, beste bidezti hor bat hori atzo egin eban. Baina berako dago ondino, ba, eskumetera bidezti horren bat hau, han, ez daipa, garbi be, ez dut uste ongo danik, ze pentiza nekutsu izenda azirako eta esan dut, bueno, hau bizarko, tranquila biliko nazta.
0: Horren
2: badakin nondik esartu behar dudan, da, bueno.
0: Eta zure kasuan, Mikel, argazki izalea, inoz mendira jun pertsiko bila eta kontxo, begira ze bizta adoze, paraje politia eta taka argazki atara biot. Hala ez?
1: Bueno, igual lo inventa, bai, baina hola, talea, Felix bezala doan hori o gauzori ez daukar barruan.
0: Ja. Bueno, ederki, ze plan garko, txo, lasai urkelan?
2: Bai, lasai. Esteko aparteko gauzerik ez daukago, Juan Joribe etxekoak etorriko jakoz, eta anaize bi edo etorriko jakoz, deureka segon beharra, eta nik etxeko bihartzuek, eta bai. Atzo inoan lapiko kadie.
0: Ah, bai,
2: Bai, irulogu zein duzen. Bat itxekotan, da azkenien hemen itxarote man hau ekipuli potxarte, da zergetik ez dut jemeste eusen bat, eta holantzea zinaz, edo zin nintzen. Eta apea potxaten egoen bitartien, ba, bueno, kalabazin honea zen bio, pa, hori pure de kalabazin edo,
0: ai.
2: Crema de kalabazin edo, holako zeren bat egin behar dut, eta, bueno, hemen piperra, pero daukaz da, dorduan, ba, hori, zan, zaten da, piperrak eta kalabazin eta naste dena.
0: Pisto?
2: Pisto moduen da, piperrak eta pigundu denien, gah, da honek, txampiñoizk ezetako daukada zemen, ba.
0: Ondo.
2: Eta, zu, ba, hotelin baino beto joan genduen.
0: Begira, ondo.
2: Gozo hau eta besti danak urrete ban gozo,
0: nire
2: gozo esan ala gozo eginen.
0: Bai, hor, Mikel, gauza bi garbi ikusten duguz. Alde batetik, denbora aprobetsatu dau, kipula... Eta bestetik, etxeko generoa beha aprobetsatu duzu.
2: Bueno, ba, bizarko lego daukago.
0: Ondo inda ez da, Mikel?
1: Bai. Ni esaten dudana, beti gauzak hori aprobetsatu behar dira, eta hori sukaldean oso garrantzikoa.
0: Ja, Ederki. Bueno, Mikel, zuria itxi berkot, ia Felixekin bat egiten dodan. Eta bihar gehiago orduan. Eguna ondo du pasa. Besterik, lekun berretik, Mikel?
1: Hori, segura di ona dagoela, así que de hoy, alutzenak, apurretzatu ezazela, bezitzela.
0: Vale, ba.
1: Ia eskertzuendi, eta bihar arte.
0: Ederto, Mikel, bihar arte, bai, agur.
1: Ja, agur.
0: Orduan gorko eguna, lasai, Baskari ainda dugu zutxo,
2: Bai. Gaur medikunerako osteri daukaz gainera, eta orduan... Zeusai gaitxik ingo neban atzo apurbek ez jau.
0: Ja, bueno, ondo pentsate.
2: Direko daukate, txandi,
0: Bai.
2: Iztarako eta... Ez dut uste luzetuko danik. Bezatzutan behitxaron behar duzu eta... Ez, baina orduko izeten da,
0: Urkilako koloriak edo paisajea aldatu da apur bat, nabaitzen...
2: Aldatzen, bai.
0: Bai, ez da?
2: Ez be, horriak eta horrelak hasi die. Behie mantuz ez jazten hasi da, bai.
0: Ointxe garai polita, ba, argazkiak eta ataratzeko, ez?
2: Bai, ondi, no, argi bada, bai, ontsi, hemen ikusten dut, ontsi, belainotxu sartzen dauela harine, belainotxu harine, donea zargazki gitxia, eta legoiek argi ikusten dide, zeruen argitasuna, baina, behietan, belaino harintxu eda,
0: Aixo, atzo Durangon jai eguna izan zen, behar bada, jente gehiago urkiolan, ala esan nabaitu.
2: Ba, ez dut beste, bene, nabaitu zanik horren beste.
0: Ez, eh?
2: Mm. Ez. Ja. Horreko egunin bai ikusten izan da jenti eta zer da ba. Da bueno, San Fausto epe amaituko dira.
0: Bai, bueno, ez dakit egiezen. Aurten programari ez dozko bialdu, baina bai, atzo izan zan San Fausto, beraz ja, lazaitasuna, bueno, igual igandean egongo da zerbait ez, eta torren igandean.
2: Behar bada, horrek azte burten izaten dira jaiek eta.
0: Edarki. Oso ondo, bueno, Felizekin ezin dut batekin.
2: Horba.
0: Begira,
2: momentu bat, berbatxuldez entzun dotor, da pentsa, ba, bia, Feliz hartu de.
0: Ez.
2: Bueno.
0: Edarki, oso ondo txo, besterik?
2: Ja, besterik ez, lasaitasunari topako dutzeko beste zereginen bat, eta ia, sekurtzeten da ben.
0: Bueno, ganea, ordenador aurrean nahiko zeregin deko zu, ez?
2: Bat, doitxia izango da, eta... Bai.
0: Ederto, ba, eguna, ja. Ondo pasa, eta bihar gehiago?
2: Horixe.
0: Bai, bihar arte.
2: Tentzulei eskerrak.
0: Bai, agur.
2: Agur.
0: Agur.
3: Zure etxeko ozgaiua ez dabil oso fine eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
0: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 guazapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago badozu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
3: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hotz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Igande honetan urriak 18 Zelatungo Agerretxeko bordan eguardiko ordu batean ardi jana egingo da.
1: Animatu eta dei egin aurrez izena emateko telefono zenbaki hauetako batera. 666 34 14 27
0: edo 608 75 42 hutsabi.

0: zutondoan jarri.
1: Badator, ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
2: Ikusi bere webunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxekolilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9400-19-1926.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18. Urrutuzkina 9400-86-86-11.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445, edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon guztioi, arrate gainetik, ongi etorri, gaurko gora biozak saiora, urriak amalau dituen honetan, asteazkena edo guaztena dugu gaur. Bueno, motel xamargo izamaten du, baina argituko duela irutzen zaigu amasi gradu pasatxo dauzkagu une honetan hemen arraten, lasai dago arrate ere, beraz agur bazuei ere, entzule zeraten hoi, gurekin bat egin duzuen hoi ba. Gaixo eta dinekoei, bakardadean zaudeten hoi, eta oroar ba, goizero, gure sintonian zaudeten dandan hoi, entzule hoi, eta parte hartzaile hoi, zerresanik ez gure eskerrona, irratsaio hau egiten, osatzen, ba, laguntzen diguzotelako goizero, astelenetik ostirala bitartean. Behatzi lehu iru, amabi utxa bat, irurogeita baduzue, gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia. info@arratiairratia.eus elbide elektronikoa. Eta bestela idatzi arratiairratira, emaile esan naiz korreoz, zuen eskutitz horiek, idatzi lasai etxean eta bialdu sobrean sartu eta bialdu arratiairratira. 212 postakutxa, 20600 Eibar. Hoxe duzu elbidea. Eta bueno, hori gogorazita, ba besterik gabe ekin egingo diogun, saioa eta labier eta taldea gertu dugu eta gaurko lehenengo pieza eskaintzeko zorionak bikote eta gaur Mutrikura zuzendu behar gara lehen da bizi. Bueno, ba, Mutrikuko, Urangatarritziar eta senar Jose Mariri zorionak emanez, gaur egun handia dezuelako, 48. ezkon urte betetzea hain zuzen ere. Bueno, ba, ez dira gutxi, beste asko elkarrekin, bete ditzazuela, Oso ondo zaudete, bai Jose Mari bai zuitziar, umore honez beti, bihar hemen izango mentzeate arraten, bueno, elkarrikusiko dugulakoan orduan. Ba, zorionik beroenak bioi, Itziar eta Jose Mari, eta ondo-ondo ospatu ba gaurko eguna. Etxeko guztien partetik, batez ere Maren, Odei, Peio eta Alizek, Alize, alaxe ulertzen dute, Muxo hundi bat, euren zuen bilo badira, ondo-ondo ospatu ba gaurko eguna, eman ikutxu bat. Eta gauza bera dio, Loretok ere, Loretok dei egin digu eta zuei zorionak emateko, Urangatarritziarri eta Aldabalde Trekutar Jose Mariri, zeuen 48. ezkon urte mugan. Eta beste asko, elkarrekin bete ditzazuela. Besarka da hundi bat, Loretoren partetik, Mutrokotik. Ez da aztu zuetaz eta. Honen bestez, ba, guazen lehen dabiziko pieza entzutera, zoriona bikote. Osa proposa, zuentzako, zuentzako dihua bereziki.

Ederki ba, pieza ederrunekin hasi dugu gaurko saioa eta Anai Arte, Mutrekoko Anai Arte biltokekoei edo elkartekoei edo, entzungo diegu jarraian Arnoko Gurutza eskatuta dako eta Arantxa Bilaustegi izan dugu Mutrekotik telefonaren beste kaldean, egunon, zuri ere Arantxa, mila esker dei egitearen, gora bihotzak entzule guztiei, batez ere herritarrei, Mutrekoko guztiei, horien artean gaur, Aldabalde Trekutar Jose Mariri, eta emazte Urangatar Itziarri, 48. Ezkon urte betetzean ala jaina. Mazorionik bero-beroenak, guratzen zaizkizuen guzti-guztiekin, bazuen familikoekin, lagunekin, primeran ospatu ezazuela eguna. Eta beste asko, elkarrekin bete ditzazuela ba. Arantxa Belaustegik besarka daundi ban emanez, alaxe opa dizue. Arnoko Gurutza askatu diguta, hemen doa kantua.

Otrekoko kanta ezaguna entzun duguna, eta aurrera goaz orain Pantxo eta Peio gurekin irria. Egunon, Mari Carmen, Legazpetik hartu dugu zure dia, eta Mari Carmen Etxezar eta mila esker, ondo zera eta posten gera ba. Gora bihotzeko, entzule denei, egunon, kaixo eta dinekoi batez ere, zorionak gaurrilak amairu dituen honetan, amairu ez amalau, amalau ez zuzen ere, ba zorionik beroenak zuen urte betetzea, zuen eskon urtea dezuen hoi. Eta hain zuzen gaur Adunako lagun Lurdezen urte betetze eguna dela aipatu digu aspaldian ez omen du Lurdez zure berririk, eta bueno, ea harremanetan jartzen zeraten, dei txiki bat edo alkarri egiten dio zuen eta kontu aspertu bat egiten du zuen telefonoz badare. Zorionak zure urte betetzean Lurdez, eta ondo pasazazula, ba zure familia osoarekin, alaxe opa dizu. Agurra baitere, Arrasatera, Urtzelaita Armilari, ondo izan eta familia osoari, Antzulako Juanita Zabalo, baita zurire, Antxoni gure txokora, zeu ere gogoratze zealako eskerronez, agur maitakor bat. Amaia eta Martini, Zomarragara, agur bat Jose Mari Itxasora, Jazintari, Alegiko Juanita Fidel, eta familiko denei. Lagun denei, ondo izan zeitezela, kantu hau eskenien edizue. Dazte jarriko dugu ba, Mari Carmen, mila esker. Gurutze eta Bizente izan ditugu itere telefonaren bestekaldean, egunon, Donostiara, entzule guztiak agurtu ondoren, Donostiara batez eragur bat, han bizida eta Aizpa, Altuna eta Maite, eta gaur urte betetzeguna dezu Maite. Hortik, saioa jarraitzen ari bazera, ezinezkoa ez da eta, gaur egun, beraz zorionik beroenak Maite, ondo ospatu zazula zure senar Jose Antonio, seme alaba eta biloba Peru eta Fararekin. Besarkada ondi-ondi bana emanez, maitasunez, agurtzen zaitu eba, Legorrotatik Gurutze eta Bizentek. Zoriona ba, Maite. Entzun dezagun kanta politxau, Pantxo eta Peioren irria.

Ederra entzun dugun abesti amarrak eta hogeita amairu minutu urtsen bai ditugun. Guazen ondoren prestauko hogeita zabale aita semen eta huitxe tarren pieza ederra tain zuzen. Egunon Alfredo, gaurko bidalia duzu eskuartean dakogun mezua eta mentxe dakogu eskuartean. Mila eskerba, ala diozu. Egunon arrateko lagun guztioi, nire agurreik amaitakorna entzule, parte hartzaile, laguntzaile eta bereziki gaixo, itxu ezindu, bakardadean edo erabatea edo bestea behar zu eta premia zaudeten guztioi. Zuentzako nire ongin aia lehenik. Gaur nire agurrak egunero bezala gogoan ditut Azkoitiko San Jose egoitzako teguneko zentroko egoliar zaintzaile arduradun bisitari ongile eta familia hundi bezain ederra osatzen duten denak. Egun zoragarria izan dezazuela, alaxe opadiet egoitze beste egoitzetan, eguneko zentroetan, zaudeten guztioi eta zuen etxeetan. Gaur ilak amalau ditu, San Kalisto eguna dugu, Santa Teresa, Santo Handiaren, Santa Handiaren bezpera. Kalisto izena daramazuenoi zorionak, gaurkoak zeratenoi ere bai ezkon urtea edo duzuenoi berdin urte betetzea baduzu ere zorionak. Eta gaur bereziki zorionak eman edizkiot urte betetzegunean nire lagun handi eta benetan handia den unanuetar Juan Jose Koenatxo handiari. Huitxeen egun ederra pasazazu zure emazteintzane eta familia darroekin. Gure kintako eta zuen ama Mari Carmenek ipinitako bazkari goxoare lagun dezuela. Egun ederra pasa. Bestetik zorionak duela gutxi 101 urte bete dituen Azko eta Rosariori, atzerapen pitxiki batekin abil, baina zorionak Rosario ondo izan zaite. Agurrak eraberean, Azpitartetar Javier Imuntzori, Alberditar Gloriari, Errastitar Pantxikeri, Unanoetar Carmeni, Lourdes Azkarate Azkazuri, Madarixa Txikiko Dominga eta Berean Aimanueli, Zestuako Guriditar Juanitari, Elgubarren Angel eta Milari, Artasoko eta Iasteako Denei, Eibarren Mendigoitxiko Aretatar Bixente eta Txekuei, Agurra Bixente, egunero elkarrekusten dugu eta Atxona Jatorrazkoa, Deinako Marialena eta bere familia oso osoari. Lau eizetara horra rate inguruko Denei ere bai. Onginaia guztiontzako, besarkada handi batez, Maite eta Alfredoren partetik. Mila esker. Bueno, ez dakit hau izango dan, eskatzen duzun pieza, baina alaia behintza bada eta laste jarriko dugu. Alfredo, behonde izula. Amaia, omaite, bioi agur bat. Eta berriro mutrikura zuzenduko gera, Aldabalde Trekutar Jose Mariri eta emazte Urangatar Itziarri, gure Itziarri, ez zorionak aur egun handia dute eta 48. ezkon urte betetzea lajaina eta ondo da zaudete, hoxe da garrantzizkoena. Ondo ospatu eta olaxe bikote jatorra jarretu zazuela urte askoan. Itxasgaingo familia osoaren zorion agurra jaso gora bihotzak saio honetatik. Entzun dezagun ondorengo pieza ba.

Bai politxa, eh? Bai politxa eta bixia entzun dugun pieza ba, Zabaleita semeak eta Witcheren eskutik. Bere alexe, bankako menditarra gurekin, abots ederreko taldea, gizonezkoen taldea dugu. Ageda, zuk esan diazu mezalexe alexe da, oso dotore kantatzen dute benetan. Egun ona, Agedaren aldetipa, entzule zeraten dan danoi, gora bihotza sai honetatik, bere ongi nahiak zabaldu nahi izaten ditu, eta gaur ere, zintzo asko hortxe izan dugu telefonaren beste kaldean. Ondo zera, eta posten gera, denoi, egun on bere aldetik, eta herriko, legorretarriko adineko, gaixote zindu denei ongi nahiak, eta lagun denei ere bai. Aizpa, Maria Victoria eta Maria Luisa eta Uren Sendikuei, agur bat Maria Aia Orion, lagun Maria Angelesi. Ondo izan Maria Angelesi eta Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundi dire, agur bat Aiara. Betelu eta Astigarragako lenguzuentzat, besarkadarik handienak, Betelu Unpako, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estanga. Ondo izan danok. Astigarragan, Luis Maria Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluz. Zeuek ere bai. Ondo izan. Agur bat baita ere... Txaro Alargunari Betelun, ondo izan Txaro, eta Errenterian bizi dira Bizenta eta Senar Jose Mari ere, ondo izan zuek ere. Rosa Mari eta Kontxe Izpei ere, besarkada handi bat. Juanita eta Fideli, beste horren beste, agur bat alegira, Itxasondoko Milari eta baita Itxasoko Jose Mari ere, ondo izatea opatuz ba. Eta bihar arte, Ageda, alba duzu dei egin, guemen izango era. Bankako menditarra laster, aurrez guazen... Hain zuzen ere, ba, gure agurra zabaltzera, gure agurra ez, Kontxi Ibarluzea eta Juan Mari Antxiak hartu zuten, gure Juan Jesus Zanaren lekukoa, eta euren partetik zabaldu nahi ditugu ongi nahia ba, saio honetako entzule guztiei, gora bihotzak saioa jarraitzen duzuen danoi. Batez ere, Elorriora, Bitxori Elkoro, Bitxori Gailastegi, Alaba Lurde, San Izeto eta Irene Bergaretxeri ondo izan zaiteztela. Eibarren, San Andres Egoitzako guztiei eta baita egogain zentroan zaudeten oiere, beste horren beste, garaguneko denei ere, aspaldian dezu beruen berriri, baina horri zango txugu entzule. Bergarako Maria Lortza, Maria Suen Elorriagari, Luis Mari eta Isabel eta Maritxu Egizabali ere ongi nahiak. Eta baita, Juan Jesus zegoen, egoitzara ere, Zoraluzeko egoitzako guztiei, ezkera ez zu eta zaztu eta goliar eta zaintzaile guztiei, eta hoien artean dugu baita ere, Arantxa Lasa, 101 urteko amama, hain zuzen ere, segi bizkor. Eta elgetara ongi nahia, Nertxe Elorriagari eta Izpe Edurneri, Fermin eta Maria Sun, Xanti eta Emazte Maria Pilarri, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabal, Mari Carmen Etxeberria eta Izpa Garbine, Nati Arrieta, Aizpa Arantxa, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Kampos, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emazte Anarroyuela, Ines eta Jesus, Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmen, Felix Gorrotxategi eta Emazte Angeles Bolinaga, Jesus Aliza Arralde eta Arantxa Inarra beste zuentzako ba agur bero bat berakala esaten zigun eta jarraituko dugu hain zuzen ere Kontxi eta Juan Mari esker. Mila esker bazuei ere. Entzun dezagun kanta ederrau bankako menditarren ahotsetan. Lili eder maitea.

Ja, derra, bankako menditarrena. Mari Angeles, egunon, hemen daukagu zure agurrazkera zutaz aztu ez. Egunon, ahi auriotik, agurtu gaitu gaur ere, egunon opatuz, baita zuri ere. Gora bihotza denoi, gaixo eta dineko denei animoak emanez, maurriak amalau dituen egun honetan. Lehenik mutrikura zuzendu da bera ere, mutrikuko Aldabalde Trekutar Jose Mariri eta Emazteitziar Urangari zorionak emanez. Eta jo zure eguna pasa, zuen eguna pasa Mari Angelesi, beste asko pasatzetzezkio mozalaxe. 48. ezkon urte betetzean zoriona bikote eta elkarrekin beste urte asko betetitzazuela. Zorionik beruenak, besarka da hondi batez. Oriora zuzendu da ondoren, izan ere Orioko garaialdetar Maria Teresaren urte betetzegunare gaur dela aipatu diguzu Maria Jales. Bazoriona Maria Teresa, saioa entzuten ari bazela Oriotik, senar Antonio eta familiarekin ondo pasazazula opa dizu. Eta Orioko manterolatar Juanjoren urte betetzeguna ere gaur eida. Ba, Juanjo, zorionak zurire emazte begoina eta familiko guztiekin, primeran ospatu zazula zukere, gaurko eguna, benetan. Agurrak ondoren, Lourdes Ibargureni, Inaxio Irureta Goienari, Tere, Amparo, Juanita Mendizabal eta senar Antonio, Miren, eta baita zurire, Edubigis, aizpa Edubigis inola ez, besarka da hundi bat. Azpetira ondoren, Inori eta familiari, Azkoitian Izaskuni, besarka da bat, Marika

Gobete ditzazuela. Aizparrate eta koinatu Josebak atxondotik besarkada haundi hondi bana emanez agurtzen zaituzte ba. Bioz bihotzez zoriona ba. Guazen ondorengo kantu honekin, batez ere zuentzat eskatuta dago eta, Mainela kantuan eta Ene Mutriko Maitea.

Ederra, entzun dugun abestia ba, ederra ondoren datorrena gaurko saioari amaiera emanez ba. Itziar horrezan zaitugu telefonaren beste kaldean, mila esker, zoriona babiotzez eta ondo pasa. Agurra handi bat berak entzule guzti saio honetatik eskerronez, eta baita Mutrikuko arozenatar Jesusi ere. Gaur iduzu Jesus urte betetze eguna. Bazorionak, mazte Mari Carmen eta etxeko familiarekin ongi pasazazule eguna opadizu, besarkada handi bat ezarrezazu Itziar eta Jose Mariren besarkadarik handiena ba. Ondo izan Itziar. Berriro Mutrikura goaz, Mutrikuko aldabaldetrekutar Jose Mariri eta emazte urangatarri Itziarri zorionak emanez 48. ezkon urte betetzean. Oso majo zaudete eta segi olaxe zorionak ebikote. Etxeko guztien partetik batez ere Berriro ba, Bilo ba, Maren, Odei, Peio eta Lizek. Emusu ondiban emanez agurtzen zaitu eba gora bihotza saionetatik. Hau bazuepa. Eta bukatzeko goazen Legorretara, egun Olurdez, gaurko bidalitako idatzia duzu, hemen, eskuartean daukagu, Ilak Amalo, argi asko jarri, eta uparrate, eta egun on, bertako guztioi ondo altzerate, ondo esan behar zeu ere bai, posten gera bazure idatziak bialtzeituzulako. Eta

zuzen asko jarrita, ez noiz zabaldu behar dugun jarrita gainera. Herriko adineko gaixo eta ezin du guztiei eta herrikoa bakarrik ez entzule diran denak agurtze ditut Goierri aldekoak ebai. Abazizketan Inaxik urte betetze eguna du, zorionak eman edizkio berari eta ondo izan dadila opatu, aupazu besarkada bat. Herrian ibiliko naiz, agur bat urdan eta uzotarrei, urdar eta uzotarrei, baita bartzaola, bartzaolakoei ere, ez naola basarrikoei olaldeen, kuñata paulat etxeko familia osoari, berastegin etxe handiko eta kostilla etxe berriko, Kastilla Etxebarriko mirari eta lagunari agur bat ajoain darrei ere bai, urdan eta bartzondo eta kuota auzotarrei, kaleko eta herri osoari goraintzi asko bialzi zuet. Zeri urdina dugu, ederraskoa gaur ere, ez dauk idatzi zenuenen eitzurez bai, eta gaur ere alaxe edo egokitzen daba. Agur handi bat, laino aldrebesen bat tartean gertatzen da inoiz eta besarka da handi babialtzei zuet, ondo izan zaitezte eta laster arte. Beti bezala jarraipena ingo dioz, Diego, zubiralitako idatzi, nola ez Lurdez. Besarka da bagure partetik ere, beste guztioi gure eskerrona, eta Ibai Rekondo eta MacFarlanen kantua eskatzen diguzu, eta honekin agurtzen zaituztegu. Iturri negarra, bihar arte.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan Atxubiaga kaleko 12an Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9443 81 22 87.

0: Goizeko 11 puntuan dira, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egunon guztioi, Cesar Moñuz, Michelin enpresaren Espainia eta Portugalgo zuzendari nagusi eta presidenteak ohartarazi du Gasteizko lantegiak ez duela ziurtatua 10 urtetik aurrera etorkizuna. Ziurgabetasuna eta lehiakortasuna dira etorkizuna zalantzaz betetzen duten bi arrazoi nagusia Gasteiz, Ainara Rubio.
3: Ezin dela etorkizuna bermatutzat eman, ala adierazi du bai Cesar Moñuz, Michelinen Espainiako eta Portugalgo arduradun nagusiak Foro Kapitalen.
4: Hoy ni esta fábrica, ni la Granja de Duero, ni la Sarte, ni Valladolid tiene futuro asegurado más de 10 años.
3: Besteak beste egoera geopolitikoagatik ekoizpena jetxi da, Espainiako lantegietan Europakoetan baino gutxiago, absentismoa ere arazo dela esan du, azken 10 urtetan bikoiztu eginda, horren bestez Europan industria indartsua aldarrikatu du, ezin du Txinarekin eta Estatu Batuekin alderatuta atzean geratu esan du, greba orokorraz berriz, bere lekutik, ulertzeko zaila egiten zaio industria denean soldata duinenak dituen sektorea.
2: Bestetik, Confebask, Euskadiko enpresa buruen elkartea, erronka demografikoari eta lehiakortasunari buruzko jardunaldi egiten ari da gaur goizean Euskalduna jauregian Bilbon. Azterketa baten berri eman du, bertan, kongresu honetan, 2035 urtean Euskadik 240.000 langile defizita izango du, eta horrek barne produktu gordinean 22.000 milioi euro gehiago lortzeko aukerari gabe utziko du Euskadik. Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak COVID-eri eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteei erantzun die presoi buruzko erabakiak epaileek bakarrik fiskaliza ditzaketela. Alfonso Gomez, Jaurlaritzako Justizia sailburuordeak erantzun die COVID-ek eta AVT-ek egindako kritikei presoen baimenak jakinerazteko Justizia Sailak sistema berria indarrean jarri eta gero. Izan ere, biktima elkartei eman ordez, hala nahi duten biktimei zuzenean emango die Jaurlaritzak espetxe baimenen inguruko informazioa. Alfonso Gomez.
5: Konturatu gara alde batetik informazio eza egon dela eta bestetik informazio txarra. Orduan ekiditzeko hori egingo duguna da aldatzea sistema. Orduan azalduko diegu zertan datzan gure erabakiren bat, zergatik hartu dugu erabaki hori, zeintzuk diren argudioak eta bar, zein izan den prozedura eta bar.
2: Euskal Irrati Telebista jakin duenez, Cristina González, Arabako lehen diputatu ordea da, Eusko Jaurlaritzan Javier Hurtadoren postua betetzeko aukera gehien duena, beteko duena, Euskadiko Alderdi Sozialistak hartu baitu dagoeneko erabakia. Cristina González, gaur egun, Arabako lehen diputatu nagusi orde izateaz gain, turismo, merkataritza, enplegu eta foru administrazioko diputatua da, beraz badauk esperientzia Javier Hurtadok Jaurlaritzako sailburu gisa kudeatu dituen arloetan. Javier Hurtadok, azaroko hauteskunde orokorretan, Arabako sozialisten zerrenda buru izateko utzi du Eusko Jaurlaritza. Eta Gasteizen, gaur berretsi du prensaren aurrean, Maider Etxeberria, gaur egungo Gasteizko alkateak, Alderdi Sozialistaren alkategaia izango dela, urrengo urteko maiatzeko udala hauteskundetan. 2023an, EAJ-aren eta PP-ren babesa izan zuenetik da Etxeberria, Arabako alkate, elkarrizketan oinarritu duen prozesuari jarraipena emateko prest dagoela azpimarratu berri du Maider Etxeberriak.
6: Superando viejos clichés y reforzando esta fórmula basada en el diálogo, en los acuerdos, con todos
2: Eskuin, los partidos... muturra eta muturreko hildo bera jarraitzen duen ezker muturra gelditu behar direla ere nabarmendu du Maider Etxeberriak. Errepide, sare nagusian azken ordua da Elorriotik Kanpazarrerako igoeran karabana bati atoia askatu zaiola, herri bat itxita dago eta autoilarak osatzen ari dira dagoeneko N616an Kanpazarrerako igoeran. Eta gogoratu Urkabustaitz eta Urduña arteko errepidea, erabat itxita dagoela, kamio bat irauli delako bertan gaur goizean. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur eta bihar egun bero eta eguzkitsuak izango ditugu, zerua ia oskarbi egongo da, gaur egunek ordurik gehienetan eta egoaizea izango dugu, temperatura lekurik beroenetan, 28 gradure iritsiko da, baina itsasartzen brisaren ondorioz, 20 gradurun bueltan ibiliko da temperatura. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Santu guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretzat.
1: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargoa, 9945-8-8-85 edo 6-9-7-25-2 urrutuzkin zenbakietara dei eginez, edo idatzi garden@kimubat.eus helbidera.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: zut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jetzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
1: Urriaren 14. eguna dugu gaur asteazkena edo goaztena, santutegia Kalisto, Domingo, Justo eta Baristo gogoan ditu. Egunak honako gertaera hauek gogora dakarzkigu, 1676 urteragoaz, Castro, Colindres eta Limpiasek berriro Bizkaian sartzea eskatu zuten. 1917, Artagan mendi ontziaren itsasoratzea ospatzeko Getxoko San Nikolasen jaia egin zen. Lehenengo ostera Mozambikera zen ondarrez beteta, handi Jakartara eta gero Javara. Han Suitzarako gozaki hartu, Seten Laga eta Bartzelonara. 16 ikasle joan ziren lehenengo bidaia honetan. Mila behatzireun eta hogeita mairugaren urteragoaz, Gabriel Aresti, segurola Bilbon jaio zen, 1900 eta irurogeita mabosteko ekainaren bostean hil zen 42 urterekin Gibeleko gaixotasuna jota. Euskal idazlea eta poeta izan zen, 20. mendeko euskal literaturaren berritzaileetako bat. Egan, euskara, olerti, zeruko argia eta naitasun aldizkarietan hainbat lan argitaratu zituen. Poesia ez ezik, antzerkia berritzearen aldere lan egin zuen, gurasoak baserritar jatorriko euskaldun galduak zituen, eta 12 urtekin hasi zen euskaldun zen. Egondu nintzen ordu luzeak euskal liburuen gainean, izaera, berbagintzia, geureak estudiaten zion. 1944, 21 urte zituela, argiteratu zituen bere lehen poemak, eta 10 urte geroago, 1964, bere lanik esanguratsuena eman zuen argitara Zarauzko Itxaropen argitaletxarekin. Harri eta herri, La Tertulia de la Concordia deituriko bilgunean, Blas de Otero eta Gabriel Zelaia poetak izan zituen solaskide. Eta bere poesigintzan erreferentzia nagusi bihurtu ziren. Espainiako estatuko Antonio Machado bezalakoekin batera, eta eragin horiek poesia sozialaren bideak arrarazi zizkioten. Arestirentzat literatura oro da soziala. Poesia herriaren kontzientzia pizteko arma baliagarria dela eta literatura gizarte aldatzeko gai dela uste osoa zuen. Literaturako genero guztiak idatzi zitun, poesia, narrazio, antzerkia eta saiakera. Kreseilu antzerki taldearekin elkarlanean Euskal Antzerki Berriaren aitaponteko izan zen. Itzultzaile bikaina zen baita ere. Literatura unibertsaleko hainbat lan euskarara itzuli zituen, beste beste Eliot, Boccaccio, James Joyce eta Bertolt Brecht. Aresti galiziar intelektual batzuen lagumina zen eta hartu eman estuak izan zituen Bilboko galiziar komunitatearekin, hango zentro galegoko ohiko bezerba izaki. Hori zela eta Federico García Lorcak galizieraz idatzitako poemak Castelaoren Nos, Albuna eta Baleen Klanen gazteleniazko Divinas Palabras euskeratu zituen. 1900 eta 1917 Euskaltzaindiako langile izendatu zuten. Mila bederatzireun dogeita amazazpian baitaren, Eusko Gudarosteko buru izan zen Ramon Azku Izkilo zitzuten Santoinan, eta berarekin batera beste 13 alderdi bakoitzetik bi. 1941, Azkue Jakintxo uretara erori zen Bilbon, Arriagaren hegalean, azaroren 9 hil zen, langileen artean, askok zor diote ogia eta ogibidea. Azkenean, langile batek atera omen zuen ibaira erori zenean, horixek esana da. 8 Etxeberria Zubiria bersularia ere gogora ekarren nahi dugu, Orion jaio baizen, 1900 eta 2010 gaurko egunez, eta 2025 abenduaren 28 hil zen, Lasarte Orian, 85 urte zituela. Bera Orioko Errezabal Txiki basarrian jaio eta 26 urtekin hasi zen jaialdi eta festetan kantatzen. Plazan ia 60 urteko bidea egin zuen eta hainbat belaunalditako kantukideak izan zituen Uztapide, Basarri Egaina, Lujanbio, aurrez esan bezala Orion jaio zen, baina Lasarte Orian izan zuen bizitoki 1900 eta 45. urteaz geroztik. Orduan txegin zituen lehendabiziko berso saioak ere, estrenaldia zehazki Gernaniko Zikuña gauzoan izan zuen, 1946, eta 1949 Gipuzkoako Aginagan jokatutako bersoari gazteen txapelketa izan zuen, Jose Agirre eta Txomin Garmendia izan zituen orduan lehiakide beste. Aldi horreta horren ondoren, hasi zitzaion jendia plazetan aritzeko deika, eta jardun horri estuki loturik egin zuen bizialdi arrazkero. Txapleketan egindako bideari dagokionez, 1980ko bersuari txapleketan nagusian izandako ibilbidea du mugarri nabarmenetako bat, finalista izan baizen. Xabier Amuriza nagusitu zen egun hartan baina. Lehiakide izatagatik ez ezik, final hartan eta oro har txapelketan doinuei lotuta erakutsi zuen trebetasunagatik ere gogoan hartu dute askok Etxeberriaren jarduna. 20 doinu diferente erabili zituen txapelketan eta saria eman zioten horrexegatik. Txapelketa nagusien ez ezik, Gipuzkoako bersuari txapelketan ere bide emankorra egin zuen Etxeberriak bestea beste. Hartan, hiru aldiz izan zen finalista. 1964an, 1966an eta 1969an zehazki. Bersularitza sustatzen aritu zen Etxeberria urteetan. Lasarte Oriako bersu eskolako kide izan zen, Baristo Pikabearekin, Jose Cruz Labakarekin, Imanol Lizardirekin, Pablo Suberbiolarekin, Andoni Otamendirekin, Beñat Iguaranekin, Zigor Iriondorekin eta Ane Labakarekin beste. 2009an plazetako ibilbidea hasi zuenetik 50 urte bete zirela eta Patxi Etxeberria hain zuzen hizketan bezala bersotan 50 urtez plazako gizon liburu idatzi zuen Xabier Lasa Bergarak haren omenez. 2017an 86 urtekin Lasarte Oriako festetako jaialdian bota zuen azken bersoa. Esan bezala 2025ko abenduaren 28an zendu zen. Mila behatzireun eta 1943an kokatuko gara, urriak 14an zuzen. Zestuan Osinbeltz inguruan, Urola Ibaiko urak bidea hartu zuten. Hala dio basoarriren bersoak, iraetatik zestu bat arte gertatu dan pikardia, hainbat kristauk uraren mende beren eriotzelarria. Bazter guzitan luto gogorra zabaldu duan berria, beste, hori bai dela triste eta negargarria. Urriaren 14a, urte horretan esan bezala, 1943, Gipuzko osoan erraz aztuko ez den eguna. 1943ko gaurko egunez hain zuzen ere, Gipuzkoa oso harrapatu zuten ugoldeak izan ziren. Eta 27 persona hil ziren, horietatik 23 zestuan. Iluntze aldera, Urola Ibaiak gora egin eta 23 persona horien biziak aurretik eraman zituen. Ibai ertz guztian nabari zen ura bertatik pasatu izan zela, lantegiak, hotelak eta basarriak zikinez bete bai ziren. Argindarrera joan zen eta gaua ilunpean pasatu zuten. Naturaren aurka ezer egin ezin zilela diotenek arrazoia dute, egun harta meintzat garbi geratu zen. Ibaiak ora egin eta aurrean zuen guztia berarekin eraman bai zuen. Garai hartan, oraindik jaio gabe zeudenak ere izan dute zestuan eta inguruko herriak doluz jantzi zitun gertakariaren berri. Arrobiaren ondoan dago, egun ura gogoratzen duen monolito oroigarria. Bertan azaltzen dira, Lagipuzkoan autobusean bizia galdu zuten guztien izenak, istripu horixe da gehien gogoratzen dena, de asko bezikoan bertan, baina ez ziren izan uolde horietan hil ziren bakarrak. Zestuako errotazar basarri ere urak irentsi zuen, eta uraren indarraren ondorioz, basarriaren zati bat erori zen. Basarriaren azpian hiru persona harrapatuta geratu ziren eta bizia galdu. Autobusaren atzetik auto bat zikoan eta hori ere urak eraman zuen, bertan zeuden denak hil ziren. Iraetako gazte batzuk laguntzeko asmoz irten ziren etxetik, baina horiek ere bizian galdu zuten. Lagipuzkoana autobusa Donostiatik arratsaldeko serietan abiatu zen Azkoiti aldera, Zestuako arrobia dagoen inguru iritsi zenean ordea, 40 zentimetroko inguruko ura zegoela eta autobusa ezin pasatuta geratu zen. Autobusa beterizikoan eta bertatik edo bertan zeuden zestuar batzuk herrira laguntza bila joatera bakizuten. Itzuli zirenen ordea, errepidean zegoen urkopurua asko azizela ohartu ziren, metro tardi azizela, nola edo ala autobusa sokekin lotzea lortu zuten eta autobusetik beste 5 persona irten ziren. Urrela Ibaiak indarra handia zeraman eta soka utxi egin zuen, autobusa urak eraman zuen eta barruan geratu ziren guztiak ere bai. Egoeraren larritasuna ikusirik, iraetako Jose Olaizola eta Jose Uria beste iraetar batzuekin batera abiatu ziren laguntzeko asmoz Osinbeltz ingurura. Iritsi zirenen autobusaren atzetik zihoan autuari laguntzen hasi ziren, baina konturatzeko urak autua eraman zuen, eta barruan zeuden bidaiariek ere bai izan bezala. Baita laguntzera irten ziren, bera, Jose Olaizola eta Jose Uria ere. Iraetako kaleari Olaizola eta Uria izena ipini zioten bien oroimenez zain zuzen ere. Goizeko ordu biak arte luzatu omen zen Ocean Beltz inguruko agonia. Urrengo goizean, ura oraindik bere onera etorri gabe zegoenean, herritarra gorpua jasotzen hasi ziren. Urrengo egunetan, beduan, arruan, gitarian eta txiriboran agertu ziren hildakoen gorpuak. Autobusa berriz, Iraetatik 200 metrora aurkitu zuten. Urriaren 18an, gau beltz hartan hil ziren zestuar, Azpeitiar eta Azkoitiarren aldeko hileta egin zuten, egun hartan beste-beste, Gotzaina, gobernadore zibila, Foralundiko lehendakaria, Frankoren ordezkari bat, eta Donostiako eta beste herrietako alkateak inguratu ziren.

0: 11:22 hortzen onbaikoa zen segurtasun sailera ia ze berri dugun errepidetatik. Egunon, Raúl.
1: Baita zu ere.
0: Egunon, ederra dago, ze berri duzu?
1: Bueno, ba, gora berak, baina, bueno, arruntak, momentu honetan trafikoan, N-6 errepidean, Elorriotik Kanpazarrera, Arrasatera, ba, bueno, hor kamioi baten matxura dela eta, momentu honetan, ba, ikusten ari gara pixkate, bihurgune batean, bai Elorriorantz, bai Arrasaterantz, ba, trafikoa zuzenduta, errai bat itxita dago, matxura horren ondorioz, eta behar bada, bueno, Txandakako pasabidea eman beharko dute. Beraz, ba, bueno, arreta Elorrioko puntu horretan, gainontzean, ba, bueno, bide lanak bidela eta, ba, bueno, A-batean, Gasteizen, Abetxuko parean, trafikoa motela doa Irungo norazkoan, beste hainbeste, ezagutzen duguna, hor AP-batean, Arrasaten, bypass bitarten bideratzen da, trafikoa, AP batean Arrasaten, eta horren ondorioz, ba, Gipuzkoa 6-7 errepidean, Arrasateko saihesbidean, ba, bueno, goiza osoan zehar, ba, bueno, ba, pixka trafikoa baita ere, binorazkoetan, ba, motela doa, hor justu Arrasateko ospital parean, orain ikusten ari gara autopilak eta hoiek, eta gainontzean, ba, bueno, azken orduko ez beharrik ez dagoenez, Ba, parteko arazorik ez dago gainontzeko errepidetan.
0: Ederki ba, kontuz beti ba, gure errepidetan. Eskerrik asko, Raúl.
1: Mi esker,
0: agur. Biar arte, agur.

Amaikak eta hogeta bost minutu. Hemen txeazten da gorko amaiketako angore guaztena, asteazkena. Beraz, laster ordizera joango gora. Ganera, eguraldiak ere, ba, lagundu iten dazku, oso giro ederra dugu hemen, zerua, ba, garbitu da, urdin-urdin geratu da, eta eguzki zoragarria dugu.

0: Hamaikak eta hogeita hamazortzi minutu, bueno, ba, guazen orain ordiziera. Gaur guaztena, asteazkena da eta. Kaixo, Rafa, egunon?
1: Egunon, Berdin.
0: Hemen oso eguraldi ederra dugu, zerua urdin, eguzki ederra, ordizian, ze barri?
1: Bueno, hasi eran, belaino, pean, egon geha, altxatu da, eta hoain dago zora, zerua zora garria, urdina, hortxe eguzkia, indar gehiegi gabe, belarra hasi da eta ja somatzen da mendeetan, belardietan, temperatura, bueno, pues, koizeko zortikaldea aldezarrean, 16 gradu, era, ba, ondo, eta, bueno, azkeneko, egun hauetan batez ere, azteazkenen, aurreko azteazkenen, eta ustegunen, txaparra da polit bat izan genuen, hortxe euria, marra-marra, harriri gabe, bueno, hortxe posata, eta bueno, ba urrian, pues, gaur, hoxe plazan, garbi dago, atejoka daudela ja, neguko produktuak, ez, pues, adibidez, Bruselaseko asa txikiak, eta ba, azaren varietate guztiak, eta bar, baina oraindik nabarmenten dan, eta batez ere plazan dagoena udako eskaintza eta oraindik bazarretarren etzetan hoize ba, behar bezala portatzen baldin bada urria bakizu urrian oraindik giro atsegina eta politia ja azaran sartu ez geho ja gauzak horria aldaketa da etortzen da eta ja beste giro bat baina bueno urria udazkeneko giroa eskaintzen baldin badego oraindik faltatzen dana baratzetan batez ere frutarbolan badakizu intxorra urten berriz akago eta bar. Baina, bueno, oraindik dagoena bi aste hauetan hortxe azkeneko bultada, azkeneko txampa, eta oraindik badago ze jasotzeko eta generoa eta hori tortarako beharko genuke hori giro hori dena den gaur ba, plazan komentarioen artean ba hori badirudi aste bukaldera behida berriro euria da torrela, temperatura justu, batek esan du. Aiz gorri nelurrek, no.
0: Lazai, tranquile, goteko esan.
1: Bueno, pues igual, kao, aiz gorriko punta nola, eta oinor, pues igual momentu baten, ba euria dana da pa horia, ba gogortu indo eta da horre zuri eta baina, bueno, en fin, ba, holako komentariak, eta hoxe, ba, eta historiak horre oraindik, zai, aber egoaizea, karo egoaizea, urrean egoaizea, soak eta bar. Baina bueno, ba zoragarria, giro partagoa eta oso peria animatua. Alaie eta pues beti badago zeo zer, ez? Pues oye, barruna, zeo zer gehiago, pues nik esango nuke zeo zer gehiago bai, egondala plazan, baina bueno, pues orain arte komentatu deguna, ez? Ba kantialdetik aurten salto kabiltzeko moduko ba, usta ez da izango, baina, bueno, ba, guaz, mure patxi, ariz beni ba hori, jorin, ba hoxe, ba, leka, bainanekin izan deguna aurten, ba, lora galdu zan, ziera, eta, bero, kaskarrarrekin, baina, bueno, bigarren txampan edo txanda hor jarri, martxan, eta guain frutxuak, eta ostarako, venga, ba hori, baina, bueno, pues, berriz, oso peria politxe, ja, urriko gaur Ekuadorrean gaude eta animatua eta hoize ba ja muga hortan ja laizter ba udari agur izango diogu eta ongi etorri produktu aldetik ikusita ba ongi etorri emango diogu baina bueno bitarten bola eta ba hoize ba urrian sartuta ja bueno sartuta Ekuadorrean Arakinekin egonda, hartzaiek oraindik aralarren daude. Arakinekin egonda hortxe jo, batek esan di, jotak ibili dala bertako arkumeren bila aztau. Bueno, zeo zer, muestra berriz, muestra, bueno. Eta hortxe, dena den, ba hori, horreko astean komentatzen genuen atal honetan, ba, produkto, bueno, pixkatin garra hartzen dan produkto, to bezala ardia eta hortxe berriz 10-11 eurotan produktua mostradorean oroar ikusita, baina adibidez ardi txuletillak ardiaren txuletillak pues bueno bal fin fine mostin behar eta barze, ardiaren aragia gogorra izaten da, hori jakin behar hori lantzen eta bar, baina bueno, produktu bezala beste produktu bat, bueno, txuletiak 15 eurotan kiloa, plazan, bueno, pues, pak txoi txinako azelga hori, azken urte hauetan hor, bueno, badaki, bueno, azaldu zan.
0: Baina zelakoa da hori, zelakoa da?
1: Azelga, da, bueno, pues, eta gure abezelakoa, luzegoa nik ezango nuke, eta igualo pixkat horiagoa, baina bueno, badiru di, beste, bere lekua eta bere arrakastatxoa lortu duela, eta hortxe produktua, bueno, baina, pues, ongieto horria, pues, tira, sí.
0: Zei zendoka, zei zendoka?
1: Pak txoi.
0: Atxoi?
1: Pak txoi. Txinako azelga, pak txoi. Bueno, pues hortxe, pues ba, aquí susten bat aldiz komentatu dugu, no? Bai, telebizan inbeste gastronomi programan artean, pues beti azaltzen dira olako produkto berriak, eta, bueno, pues...
0: Ja, gero dana korran bila.
1: Gero agur benur, gehienak agur benur, baina, bueno, beste batzuk balortzen dute bere tokitxoa, eta tira, ez, burua etorri zaita, este, batxuri beltza, bai, benetan oso gareztia eta bar, bai, bueno, izan zuen bere arrakastatxo momentu hartan, baina...
0: Pasada, ez?
1: Batxuri beltza hori da artikulo lujo, ez? Bueno, pues igual egun baten tira, zeo zertara kapritxo irrinta bezala, pues igual, baina, fin, baina, bueno, pues... Bauri, pues...
0: Bai, peri batzutan ikusten da, ikusten dira postura.
1: Bai, bueno, por dao, pues primeran, perri txukuk, giro dela eta no, plazan bertako produktua ez, bertako produktua hor da biltzate, perri txiku zaleak, biltzaileak, zeo zer lortu, baina, bueno, badiru dik, bazetorren, baina, pum, ez, geratu da hor, osea, plazara bintzata dibidez, ontsoak, bertako ontsoak ez tira iritsi, bai, kanpotik etorritako generoa, eta nik esango nuke, bueno, bai, ontsoa, egun kilo, pues, hortxe, nik esango nuke, gaur, pitximal karestitu indela, 27, 40, baina, bueno, itxuraldetik, akizu hemen beti, kalidadeletik beti da abaniko zabal bat oso artikulo.
0: Nungoa diran ez da bezaten, ez?
1: Bueno, ni ya ez galdetzen ze, pues ya está, venga. Kampoko, Zamora, si igual bai, baina igual, pues, bueno, nik ez dut galdetu, baina bueno, kanpoko generoa, bai, eta ja, eta horrekin nahikoa, eta bueno, eta kalidadeletik berriz amaniko zabal bat, eta bueno, nik horri itxuraldetik itxura politxe, eta horregatik, gau, nik gare ez ditua, gaur sortiko presioarekin konparatuz, presio altuagoa da, gaur baina, Nik esango nuke gaurrokoak hori kalealdetik, itxuraldetik hobegoak direla, eta claro, kalea ezberdina bada, prezio pues baita ezberdina ez, eta horregatik 27, 40, tira, bueno, berriz nikaloak, pues, un poco generoa, nikaloak, hemen, 15 bat kilo, 18, 28 aldea, prezioan, ziza horiak, prezio bakarrean, 20 eurotan, astu gabe, esti kampaina hasi berria dela eta, estiarekin batera, bueno, gaur nomeda ebetzela, propoleo, 10 eurotan potea, hortxe, lorak, zanak izo, egin, ya urriko Ekuadorrean egonda, pues badakizu lorak ja hemen pixkanaka ba, hemen pilpillan asuntoa, bueno, oraindik santu guztietako eskaintza hortan sartu gabe, ba gaur bueno, pues ya eguko azantzatarrek esan dira, hau da neguko ya. Neguko lora, aukera, antirrinium. Bueno, oso politxe, eta lor, larogei, lora.

0: kanpaina berria martxan. Bueno, pa hortzen limoiak egoten dira urte osoan zehar, baina bueno, claro, batzu dira kanpaina bateko eta beste bestekoa. Baina bueno, limoi kanpaina berrian 325, 385 bitartean, eta bueno, atal honetan ezurra duen fruta kanpaina, pues hoixe ba hori paraguaiok, eta bar, berre txiku, eta bar, bueno, bukatzutzat, bueno, falta, geratzen dan aukera bakarra melokotoiak, eta bueno, horrekin nagur esango dugu, baina bueno, oraindik melokotoia badago, eta tal, arlo honetan, azpimarratu garestitu, baina, garestitu egin direla, eta, bueno, 7,85 €, 9,85 € bitartean, bertakoa, gaur hortxe, 8:30, baina bueno, ba hori aurten berezia izan dalako, ez? Kantialdetik ugari ez da izan, kanpaina eta bertakoa aurrela aurten olako preziotan, baina bueno, kanpoko baina, ba hori, oraldean jo eta ja, prezialdetik etxekoa bezala, hori ja, bakoiz jakingo do, eta arrain digitan, gerikusiko dugu zerrenda, ez zerrez, 10 €tik bera, eta antxoa eta zardina ezik, beste arrain mota gehienak, garestitu egin dira, ikusiko dugu zerrenda, adibidez, betariatik etorritako egaluzea, hor egon da, ba, aurten kanpaina, 17,5 € kiloa, gaur etariatik etorritako egaluzea bonito, hogeita bost, prezio psikologikoa, 25 €tan txartelan jarri ordez, 24,80 €, ba, tira, horria, pues, ia, 6 € garestiagoa, en fin, pues, aurten, gaur, oiko betiko arraindegitan, horretat, aukera ondirik ez, antxoa, lehen zan da, antxoa, gaur sortzi bizela, 10,50 €, Akoruñetik etorritako antxoa, 10,50 €, politxe. Baina, bueno, pues, hori, pues, hortik aurrea, pues, prezioak erabat astorauta.
1: Bezitari ugari, Rafa?
0: Ba, oso goiz ikusi dut, eta zan diate, eta talde polit bat, Donostitik zeban, ikastetxetik zetorren talde hori, baita, eta Baske Kulinari Zentarretik ikusi ditut dauek ikusi ditut, baita ere goiz, eta bueno, eta ez du gabe, plazan, periarekin batera, beste urtetan, kao, beste urtetan, horre nia, aipamen pare bat, zemat urtetan, ba horre, horrizia txapeldun, gazta txapelketa, udaletxeko arrukupetan, ospatu dugu, bueno, iaz ere, plazan bertan, nola die, hau txikie da, tamaina aldetik, pues plazan bertan, eta geratzen da, primeran kokauta, eta bar. Eta bueno, beti zen no, claro, beste aldaketa bat. Horrizia txapeldunen artean, txapelketa. Eta beti zen, azkeneko 10 urte hauetan, iraileko txapelketan txapela lortu dutenak, hor daude, txaltxan sartuta.
1: Yeah.
0: Baina, ze gertatu da azkeneko urte hauetan, nakizuen betzela, pues, claro, azkeneko amar urte hauetan, pues, adibidez, ja buruan hori bidea, adibidez, azkeneko amar urte, bueno, ba, lalezek zeuzken iru txapela, este, Julen Arburua, Naparra, Inpernuko Gazna, bi, eta gauzak horrela, pues, azkeneko urte hauetan, ba, claro, ba parte hartu.
1: Bandeka batzuk, ez da?
0: Lau hartzai.
1: Ja.
0: Yeah. Hori ja asuntoa azizan jartzen pizkat, pues, badero di ez da zuzena, ez? Eta bueno, ia zera horrela egin zuen. Arautegian araua. Aldatu egin zan, edo kofrediak eta udalak aldatu egin zuten. Eta zer egin da? Azkeneko, nahiz eta bitxapela lortu, ez. Azkeneko txapeldunak, baina hori, nahiz eta bi edo hiru txapela lortu azkeneko urte hauetan, horrek kontatzen do bat bezala. Eta hori adibidez gauzak horrela, ba, txapelketan dago, ba Iñaki Anzola, Mausitza, eta Mausitza ba, lortu, azkeneko txapela lortu zuen,

0: duela amabost bat urte. Baina, bueno, daude amar artzai gaur, ez, egia zere. Gauza korrela, eta ni pentsatzen dut, pues igual, horrela hobeto, ze, pues, bestela txapelketan geratzen nahi zan, ba hori, lau bost lagunen artean, eta buena. Gauza korrela, amar artzai. Eta, pues, bueno, ze hortxe. Eta ber, kantiadetik amar lagun, eta oso amar terretan hasten zan, ni pentsatzen den azken ordunetan ja ba epaimaiak pronto bere emaitzak emateko eta bar eta jakiteko zein den aurten ba txapeldunen artean txapelduna, baina ba hoxe, eta bueno, beste aitzaki bat eta beste animazio puntu bat gure perian eta gure plazan, ez?
1: Narte.
0: Eta bueno, eta gauzak horrela, pues bueno, momentu enten horre, pilpillan plaza.
1: Erki, osondo, Rafa. Bueno, ba, guazen, gaurko zerrendarekin.
0: Konforme, ba, ohitura mantenduz, ba, animalien arloan, bertako arkumea, muestra bat, eta horra hemen, naiz eta burrukatu, ba, berriz, 6.50 zentimotan tratua itxi egin da, atal honetan, eta bueno, hortxe, eta ongietor ematen digu, ardia produktu honi, ba, ardia mostradorean 10-11 eurotan kiloa, bueno, ardiaren txuletiak, kasu honetan produktu konkretu hau, 15 eurotan, untxia, ba, gaur 8 lortutako ba, irabazi hau mantentzen do, untxiaren kasuan tratuak 3.20 zentimutan itxi egin dira, plazan, ba, nobedaden artean, hortxe, pak txoin, txinako azelga, 1 kiloa, estia kanpaina martxan hasi berria jarrita dagoela eta hemen propoleo 10 eurotan epotea. Perretxiko arloan plazan batez ere edo kanpotik etorritako generoa, ontsoa, hortxe, 1 kilo, 27, 40 euro bitartean, nikaloak 15 kilo, 18, 28, zizahoriak 26 kilo, prezio bakarrean 20 eurotan, eta beriz, mendiko angulak 8 kilo, 28 eurotan kiloa. Lorak saltzen diren postuetan, ba, nobedadea, antirrinun, 1.80 lora landarea, eta plazan gainontzeko produktuak berdin, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango dugu, ba, tipula, 2.50 kiloa, apioa, 2.50 unitatea, boniato, 10 eurotan kiloa, berenjena, 3.80 euros, patata, 2.80 euros, 3 euro bitartean, kalabazina, 3-4 euros bitartean kiloa, bainak, lekak, 8-10 euros bitartean, postu guienetan, 10 eurotan, zilantroa, 1.50 euros sorta, arbia, 1.50 euros, beste, arbia, 1.50 euros, pi, barkatu, 1 bat, 1.50 euros bitarte hortan sorta, txikoria, 2 eurotan sorta, aza, 2.50 euros unitatea, eta meren arabera, azenoria, 2.50 euros sorta, potxa, 10-12 eurotan, babatxiki txuria 7 eurotan kiloa, babarrun beltza, lekan 18 eurotan, babarrun beltza, aletua, 20 eurotan kiloa, iazkoa, aletua, 18 eurotan, batxuri burua, unitatea, 70-80 edo bitartean, 3.50, 2.10 euros, benenjena, 4.50 euros kiloa, remolatxa, 3 eurotan sorta, eskarola, 2 euros bitartean, garnikako piparrak, 8.12 euros bitartean, letxuga, 1 bat, 1.50 euros bitartean unitatea, eta italiar piparra, 4.50 euros kiloa, kalabaza, 3-4 euros bitartean kiloa, porrua, 2.50 euros sorta, tipulina, 2.50 euros, 3 euros bitartean, tomatea, 4.50 euros, 6 euros bitartean, estia, lehen aipatutako kanpaina, estia, 16 eurotan kiloa, sagar, bultzea, 8-10 euros bitartean kiloa, sagar, zukoa, zumoa, 4 eurotan litroa, Frutarloan, ba, hoxe, zagarra, goimaiako aukera eta barietateak, piro eta erdi, iru eta erdi bitartean, gaztinak 5 eurotan ekiloa, urrak 6 eurotan, membrillo, fruta 5 eurotan ekiloa, pikuak 4 eurotan ekiloa, maixakanak 8-10 eurotan ekiloa, gazta arloan, aipamen pare bat, zerrenda oso luzea da, behi gazta freskoa 12 eurotan ekiloa, behi gazta ondua, 18 eta erdi, 22, ardi gazta berria, 22, 24 eurota 80, ardi gazta ondua, 20, 24, Iazabal gazta berria, 24, 26 euro bitartean, ahuntz gazta, 22, 25, 28 eurotan ekiloa, arrautzan arloan edo zai honetan larreko arrautzak 4 eurota 25 euro bitartean dozena eta beste baritateak 3 euro, 4 eurota 20 bitartean. Eta kanpoko produktuen artean, ba hortxe, ba nobedadea, laranja, martxan kampaina, eta hasiera honetan 2 eurota 85, 3 eurota 10 bitartean, eta honekin batera, aipatu zitriko munduan, ba hori, martxan limoi kampaina berri bat, hasiera honetan, 3 eurota 25, 3 eurota 85 bitartean, eta, bueno, aipatu, ezurra duen fruta kampaina bukatzear dagoela, orain deko txe bai melokotoia, eta atal honetan, garestitu, eta nola, baina, eta bitartu honetan eskaini, 7 eurota 85, 9 eurota 85 bitartan. Eta rendekitan, ez errez, 10 eurotik bera, horre hemen zerrenda, mediana, 26 eurota 80, eskadia, 21 eurota 10, oiarra, gaio, beste, 21 eurota 10, bakaiao, kortekoa, 22 eurota 80, xerra ikez, karriera ikez, bakaiaoko kotxak, 19 eurota 10, sardina, 11 eurota 10, akoruñatik etorritako antxoa, 10 eurota 50 zentimotan, eta getaritik etorritako galutzea, bonito, 24 eurota 80 zentimotan. Hau bet izan dira gaurko gora berak.
1: Ederki, Rafa, neko zerrenda luzea, eh? Ba, aukera ederra erosketak aiteko.
0: Bai, etorriko da, ba, azaroa, ta, baina, bueno, momentuz, eta hoxe, ba, urriak pintzen bat lagundu ez geho, ni aurten pentsau ze urte zai izan dan, izango da momentua azaroan, ja, azaroa hasieran balantzia itxeko, baina, behin ikusi ez geho zerren olakoa, hor goimaiako lehortea eta bar, tira, ni badiru di, bukatu behar degula, fin, bueno, konforme egoteko moduko, ba, kampainarekin, ez? Eta astu baino lehen, ba, ikizue, gue beti txaltza, ba, gaur peria eta hor gazta txapelketa, ba, larun batean, goizean zehar, hemen, ordizin, ba, eko kolektiboak eta horrezi kodalarekin batera, ospatu behar dugu, ba, azoka hor ekologikoa, bertan biltzen dira, ba, hor eko, marka identifikatzaile edo zilo hau, ba, goraipatu nahi duten nekazariak eta baserritarrak, agroekologikoak, hor agroekologikoak lantzen ari diren produktu guzti hauen olako elkarte honen bilduta dauden daudenak, ba hori, bildu behar dira gure plazan, datorren larun batean, batez ere, ba hori, aldarrikatu eta hor azaldu, ba, marka, hor amona mantan gorri, hor produktu hauen garbi identifikatzeko leku guztietan zein den, eta bueno, ba hortxe, produkto, oge espanago itzaldi bate edo azalpen bate adirazteko zergatik, nondik nora, ba, akizue, gero eta...
1: Baina euren produktuak ere, eroango da bez? Saltzeko eta?
0: Bai,
1: beste feri bat, eh?
0: Beste feri bat, a ber, nola baitxeko, pum, hor bapatean, nola baitxeko, denetan bintzat antolatutako peria, baina ber, suerte daukaten, eta, bueno, urtean zehar behin, olako fetxatan, bueno, auskalo, zein da, beraien zein dan fetxarik egokiena, baina, bueno, urtean behin bintzat, ba, olako produktu, edo, olako peria ospatzen dugu ere, eta bueno, pues, guretzat badakizu.
1: Bezalan, asteazkeneko azoketan, ferietan, ikusten da horrelako ikosleak eta joaten dira, euren produktuekin?
0: Produktu ekologikoa, badakizu, zenbat urtetan, duela zenbat urtetan, ja, pixkanaka, bere, hori, lekua, gure baserritarra badauzkate batzu hori produktu ekologikoa. Bueno, pues, eta badakizu, normalean, bestearekin konparatuz, beti izaten da pitxin bat, garestiago, baina bueno, da, dan bezala, pues, ekologikoa. Gero ja bakoitzak, pues, balorea emango dion, edo ez, edo hola, eta baina bueno, gure perian azpaldin daude produktu ekologikoak. Baina bueno, hauri, hauek, ba, badirudi hori, bere eskaintza, ba, da, erabat ekologikoa. Primera, pues a ver, nola dan peria hori, zer nola, a ber giro ere, laguntzen digun, eta bueno, pues, larun baten euririk ez dugu beha. Baina, kizu, ez dela jendea, fin, ja, azten da zalantzan, bai ez, baina, bueno, pues, a ber, hortxe behintzat, beste aukera bat, eta beste okazioa bat, gure produktuak, hemen bertan, egokitutako produktuak eta hor ba ekologialdetik landuta, pues hortxe produktu eta feria.
1: Bestelan horko trena dagoeneko ze normal dabil ala ondino obra direla eta atzera penez eta holan.
0: Trena?
1: Bai.
0: Du, orain di, obra daude.
1: Ah, bai.
0: Obra daude. Obra
1: luze,
0: daude.
1: Luze doa, eh?
0: Ene, obra daude. Luze, bai, luze. Bueno. Bukauko dira baina. Ene.
1: Bai. Toki baten espada bestian edo beti, eh?
0: Obra daude. Bai.
1: Ederki. Oso ondo, Rafa. Ba, zuri mila esker. Eta gaur 8 gehiago. Ondo izan.
0: Konforme, berdin.
1: Bai, agur.
0: Agur.

Amabiak eta amairu minuto, kaixo, eguerdio. Eguerdiko saioak gure sintonian, musika, minuto batzutan, ondoren euskararen saioa. Eta jarraian, oharrak eta gaur eguaztena, asteazkena dan eskero, ba, Mutrikuko barriak jasoko duz. 20 gradu eta dezima bat, hori krispen edo itzalean, zerua urdin-urdin eta eguzki ederra. Ezkerrik asko gure sintonian zagoztelako. FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan bazuekin gaitu.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastida zuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi badozu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastida zuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 92, 87.

0: Igande honetan urriak 18 zelatungo agerretxeko bordan eguardiko ordu batean ardi jana egingo da.
1: Animatu eta dei egin aurrez izena emateko telefono zenbaki hauetako batera. 600 76 34 18 27
0: edo 608 65 42 hutsabi.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9433-8611.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Esaten didazu ze ordu den, ematen didazu ogi zati bat, gero egoten gara elkarrekin. Bost minutu barru, hasten dugu gaurko elkarrizketa saioa. Bistan da, esaldi horiek guztiak ez direla egokiak. Izan ere, gaztelaniaren eraginez, aipatutako adibideetan, aditza, geroaldian, jokatu beharrean, orainaldia erabiltzeko joera dugu. Batez ere, mesedeak eskatzean edo aginduak ematean. Beraz, honela esan beharko genituzke hasierako esaldi horiek. Esango didazu ze ordu den? Emango didazu ogi zati bat? Gero egongo gara elkarrekin. Bost minutu barru hasiko dugu gaurko elkarrizketa saioa. Adibide horietaz gain, oso ohikoa da, telefonoz ari garelarik eta Arantxa Etxean alda galdetzean honela erantzutea. Bai, Orantxe jartzen da. Bistan da, egitura hori ez dela egokia eta horren ordez honela esan beharko genukeela. Bai, Orantxe jarriko da. Beste era honetako esaldiak ere nahi baino gehiagotan entzuten ditugu. Xabier Lete Oiartzunen jaiotzen da 1944an. Eta askoz ere egokiagoa da esatea Xabier Lete Oiartzunen jaio zen 1944an. Azkenik, bada esaldi bat gaur egun gazteen artean erabat zabaltzen eta edatzen ari dena. Hauxe, alegia. Bale, gero gaude. Bistan da erregistro kontua dela eta erregistro desberdinak erabiltzen ditugula lagun artean ari garenean eta komunikabideetan edo jende aurrean hizketan ari garenean. Eta lagun arteko erregistroan norberaren euskalkia edota euskalki horren aldaera erabiltzea guztiz egokia eta zilegi bada ere, gero gaude horren ordez, beste egitura hauek bultzatu beharko genituzke lagunarteko erregistroan. Geo egongo gea, gero egongo gozak, gero egongo gaitun, eta antzeko beste hainbat. Besterik ez, hurrengora arte entzule.

Eguardi ondanoi, amabiaketan 44 minutu tardi diranean. Gaurre asteazkena dugu eta mutrekura rimatuko gera, gurekin izango dugu eta Mario G. Aurre zenbait kontu eta guazen lehendabizi Elgoibarrera, zein da euskarak Elgoibarren bizi duen egoera, zer egin Elgoibar herri euskaldunagoa izateko. Aurkezpen solasaldia eta gerre kulturgunean izango da bihar izuzen ere urriak 15 arratsaldeko 6 tarditan. Elgoibarko udalak, Elgoibarko izar elkarteak, siadekok eta batera Elgoibarren herri ekemenak antolatutako aurkezpen solasaldia izango da. Ekitaldia bian jartzeko siadekok 2025ean herrian egindako ikerketa soziolinguistikoak emandako emaitzak oinarri hartuta euskarak gaur egun herrian Elgoibarren bizi duen egoerari buruz hitz egingo dute. Azken 40 urteetan zertan egin dugu hobera eta zertan egindan atzera azalduz. Zer eta zelan egingo dugu gure herria euskaldunagoa izateko 10 urte barru? Horren arira jarrungo dira ba.

Azpeitiko parrokiatik jasotako informazio bere hemen daukagu, gau gurtza Azpeitian nahi zuzen, Azpeitiko gau gurtzak 100 urte betetzen dituela eta datorren larun batean ospakizun berezia izango da Soriasoko Sebastian Deunaren parrokian. Gaueko 8:00 izango da elizkizuna eta bertan Donostiako gotzaina Fernando Prado Ayuso jauna izango da ospakizunaren buru. Azkoitira arrimatuz berriz, salestarretara inzuzen, Floreaga ikastetxeko solidaritate taldeak, eskerrak eman nahi dizkie gazteak eta garapena taldearen ekintzetan, ematen duten laguntza guztiagatik denei. Eta esaten dut, atorren zapatuan, urriak 17, larun batean solidaritate pintxo eguna egingo dutela kontzegupean. Pintxoen salmentan lortzen den diru guztia kaleko umeen alde salestarrek dituzten proiektuei bidaliko dizkiegu. Bereziki lurrikara jasan dituzten Venezuela eta Kolombiara hain zuzen ere. Eta una hemen, ba, zuei, Azkoitiko laguntzaile guztiei, eskatu nahi dizuegun laguntza. Zuek etxean, prestatutako pintxo, tortilla, bizkotxo, postre eta antzekoak 17, hau da larun batean, bertara kontzejupera eramatea. Goizeko 9:30 10:30 arteko gune horretan. Oriora salto bat, udazkeneko programa ere berezia dute hain zuzen ere Orion, badoa garatzen poliki-poliki egunak aurrera doazen einean, urriaren bian hasita, ba, bihar osteguna da, arratsaldeko 6:00 Ipuin kontalari izango dugu, Epello Ainorga Ipuin kontalaria 6:00 LH batetik aurrakoei zuzenduko zaie kulturretxean. Ostiralean berriz, arratsaldeko 5:30 aurrentzako antzerkia izango da, Eiztari Eizatua izeneko lana eskeineko dute Herriko Plazan. Igandean berriz, ilak 18, arratsaldeko 6:00 konzertua izango da, Hiru Kolore, Alba Carretero, Pablo Lizardi, Iker Iduateren eskutik, San Martin Baselizan. Eta datorren astean eta urrengoan ekitaldi gehiago daude, esan bezala, programa berezi honen barruan, udazkeneko programa.

Oñatira salto bat emango dugu, herritarrak euskerara gerturatzeko auzoko zerbitzua martxan da. Auzoko udal zerbitzuaren aurkezpen ekitaldia gaur arratsaldeko 7etan egingo dute.

Ordu tardiko saio irekiak egiten dira astero. Herritarrak aniztasun eta euskera oinarrian dituen egitasuma dauzoko, oinatin dugun hizkuntza aniztasuna aintzat hartuz, euskerara lehen pausoak eman dituzten herritarrak eta bide horretan laguntzeko prest dauden euskal hiztunak elkartzen dira saioetan. Bueno, gaur bilera duzuela gogorazi, interesgarri.

0: Usartza txistu taldetik hain zuzen, jaso dugun informazioa, uda usartza txistulari taldetik, Eibartik, datorren igandean hain zuzen, urrien 18an, ganberako kontzertua eskainiko du eta Eibarko Koliseo antzokian, kontzertua Elena Perez, zuzendari izan zenaren oroimenez izango da, 5 urte, pasadira edo, bete dira eta hil zenetik hain zuzen. Euskal Herriko txistulari guztia gonbitatuta daude, omenalde txiki hau, ba, gurekin batera konpartitzera esaten du. Koliseo antzokian izango da, datorren igandean, 12:30 hasita. Parte hartuko dutenak honek, Usartza txistulari taldea, Garikoitz Mendizabal, txistu bakarlaria, Isabel Azpiur pianoan, Marisol Arrillaga soinuan, Enrique Campos eta Javier Navascuez biolinean, Edurne Olazabal biolan, Andres Robles biolontxeloan, Joaquin Marco kontrabaxuan eta Kezka dantza taldean. Usartza txistulari taldeak antolatuta. Eta kontzertuaren egitaraua, hausia mabitarretan hasita, Belatzarenak, Betin Igandi Gertu, Ourezko Kontrapasa, Tximeletaren Mezua, Recuerdos de Ayer, Urdinpean, Ostroen Dantza, Elena Gogoan, Kontzierto Endo, Laulau Iru, Itxasura Mezu Bat, ala ere, Arrikutz, Aire Zar Bat, Abanera eta Cinema Paradiso Suite. Eta bagoaz besterik gabe mutrikura, Maria Jesei dako eta, kaixo Maria Jesei, eguerdion.
1: Eguerdion zuri eta baitxa arradiratiko entzuledanoi. Zemuz gaurkuan ba, bueno, girua ere eharrakau eta gustoa ez da ba. Zaleike aspaldixon, egualixan, nahiko naturalak ingabitzela, igunez ederra, eta gabata goizaldian fresko, eta hori gaizki ez do, ia, pixkate hola jarraitzen behu. Tartien euri pixkatekin, bere tamainan beti ere, bihardan beste, ba, sorionekoa gu. Benga ba. Hasi gaitzen azteko kontutxuekin, da azteko udal oarra. Mutrikuko udalak eta klik mutrikuk musika eskolako teiatuan instalazio fotovoltaikoa jartzeko hitzarmena sinatu deu. Sinatutako hitzarmenaren arabera udalak 25 urteako lagapena izango da, beste 5 urte luzatzeko aukeriakin. Proiektuaren helburuak energia berriztagarria sortzia eta tokiko autokontsumo partekatua sustatzia dira. Hain zuzen ere, indarrian dauan araudixaren arabera, kontsumo puntuak energia sortzen den instalaziotik geixenez ere 5 kilometrotara egon beharko dira. Beraz, ba, mutrikuko erritxarretanek instalazioan sortutako energia erabiltzeko aukeria izango dugularik. Daneta 40 modulu fotovoltaiko jarri dira teiatuan, eta instalazioak 23,4 kilovatioko potentzi izango du. Hala ere, azaldu duenez, instalazioak sortutako energia kontsumitzaileen artean banatuko da. Kontsumitzaile nagusiak klik mutrikuko bazkidiak izanik eta baitxa mutrikuko udala ere. 40 etxebizitza inguru hornitzia horre ikusten deuen klik mutrikutik eta hori dinue badanak dauaneko esleituta dozen plazak 2008-ko abenduan egindako bazkiretza kanpainaren bitxartez. Proiektua gainea udaleko gizarte zerbitzuekin elkarlanian, pobrezia energetikoari aurre itxeko asmoz, egoera zaurgarrian dozen erabiltzaientzako ere, hainbat plaza gordeta izango dituela. Bueno, beraz, bueno, oso notizia ederra, Ia, klik mutrikutik eta udalaren bitxartez. Bueno, honek aipatu

0: agendakin jarraitzuko dugu, eta agendan badakau hemen, urriak 16, Baixakurako, dagoeneko urrian erdixan ere bagozta, ba, Baixakurako pasan astean aipatu bezala lotuno emakumeentzako jabekuntza eskolak antolatuta, zoru pelbikoa eta hipopresiboen ikastarua pasan astean emantzakon hasieria, Baixakura izango da urriko Baixakuetan, beraz, ba, oango Baixakukoakin, ba, bigarren jardunaldi izango da. Eta izango da Luardon, 6etatik eta 8:30etara, eta dinamizatzailea Itziar Ormatxea jaio izango dugu. Bueno, hori Baixakuan da, Baixakuan ere bai badakago hemen aurreikusitza izango dala, 16:00etara film laburren proiektzioa. Barkatu. 6etan izango da Sabiel Kultur Etxean, Baixakuan ere baitza. Baixakuan ondorenia zapatu datorrela, eta urriak 17 zapatuan, bai, izango itxuku hainbat ekimen herrixan azteko, goizeko 10:00etatik eta orduz eta bitxarte, hau goiz eguardi parte arte, hor goiz danian, herriko ekoizlien eskutik merkatu txikia izango dugu, eta oangua garagardo azoka ere baitza. San bezala 10:00etatik eta ordu bixeta bitxarte, Beko plazan. Eraberian, baina 11:30etan eta turismo bulegotikan abiatuta, zapatuan izango da, 11:30etan goizian, Arrietakoa jauregira bizita gidatua. Eta baitxe ere, horrek goizian dagokionez, zapatuan izango da, baina 12:00etatik eta gabeko 9:00eta, ia ondo esaten deten, Enbolo Moie Dule elkartian eskutik Senegalgo emakumi kulturarteko jardunaldia izango dugu. Beraz, zapatua kompletu izango dugu. Eta, ba, honetxek aipatuta, ba, kirolea ingo dugu salto, Oanguan, da jongo geha frontoitxik frontoira. Izan ere, gaur hasiko da, pasan astean aipatu bezala, ba, naixa emakume palista kantolatuta emakumeentzako pala ikastarua, egaina gunean, eta borixen izango da urriak 14, hau da gaurtik eta abenduak 16 bitxartia, asteazkenero 6:30etan, egaina gunean, toixen, kirola lagun berrixak eta ondo pasatzeko aukera paregabia da. Eta egaina gunetik frontoitxi frontoire esan bezala, egainagunetik jongo geha Miruaitz frontoira, izan ere hor badakagu danobateko berrixak. Izan ere hoxen Bartzelonako zesta puntako nesken maratoian A kategorixan, oaia otaino mutriko barra ziara argoitia bertxuarrekin batea azpitsa peldun izan datu dia, eta masterzien ere oaia eta Gisela txapeldun izan datu diala. Beraz, hemen digan ba, arratirretitxikan eta mutrikotikan, zorionak eta zeiolaxe neskak eta haupa oaia. Eta, bueno, honen bestia ba bai, aiatu geha larri aldietako botika guardixak aipatzea, honen biharrik ez izatia, baina egon izkeo jakin daizuen ba. Gogoratu, goizeko 9:00etatik eta gabeko 10:00etan gaur bixar eguena, Amaia Salduegi, Baixako zapato domekian iartu burgoa, eta astele martitzena lasuen elezgara izango degula. Guardixan eta gabekua, gabeko 10:00etatik eta goizeko 9:00etan, Eibarren Mikel Lekunberri Alberdi botika, Izasi, 11:00 kalian. Eta, ba, bai, honen bestian, aiatu gehala, gaurkoz, kontutxuak aipatzea, Eta, ba, honen bestian, datorren aiguaztene arte, lagun maiteok, zainu, gozatu, eta animo, Jeronimo.
1: Ederki, eskerrik asko, Marije.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko ordu bata da.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
0: Arratsaldeon deizuela, Narrugorrik dator Goizak Gaur. Hartu hori zentzu literarioan, izan ere izenburu hori duen lanarengatik irabazi du aurtengo Euskadi Literatur Saria Ixia Rozasek. Lan esperimental honek hitzen biluztasuna eta hortik sortzen den indar politikoa ditu ardatz epaimaiaren arabera, baina Manu Etxezortuk ditu xetasuna. Arratsaldeon, Manu.
2: Arratsaldeon, Maite. Bai, kultura sailak urtero banatzen dituen Euskadi Saria lehendabiziko hiru irabazleak jakinarazi dituzte gaur goizean. Ixia Rozas idazlearen, zuk esan duzu, Narrugorrik liburuak euskarazko literatura kategorian irabazi du. Yolanda Arrietak berriz euskarazko aurre eta gazte literatura sari eskuratu du Zurtz lanari esker, eta Kiki Ibañezek irabazi du literatura lanaren ilustrazioa saileko saria El Diablo sobre Ruedas lanaren eskutik. Ixia Rozasen Narrugorrik liburuaren kasuan epaimaiak azpimarratu du hizkuntzaren bidez adierazteko modu berriak landu dituela idazleak eta genero artean mugitu dela, eta idazlearen beraren esanetan izenburan ageri den Narrugorrik edo biluzdurak esanahi asko ditu. Entzun bere hitzak Faktorian.
3: Hori da liburua beste gauza askoren artean. Biluzdura une eta moduekin batera egindako lana da. Zaurgarritasuna da horietako bat, lehen aipatu dut. Orduan, bueno, badira biluzdura modu gehiago.
2: Euskadi literatura sari gehiago falta dira jakinarazteko, Maite. Beste lau sail dira eta hoiek datorren astean jakinaraziko dituzte, eta sari banaketa ekitaldia azaroaren 20an Bilboko Euskal Museoan izango da.
0: Aktualitate politikoan EITB-k aurreratu bezala Cristina González Alderdi Sozialistaren presidente izango da Jaularitzan urrengo turismo eta kontsumo sailburua Javier Hurtadoren ordez. Hurtadok, dakizuenez, Espainiako Kongresurako Arabako sozialisten zerrendaburu izango baita. Imanol Pradales lehendakaria gaur Bruselan da, Europako eskualdeen batzordearen osoko bilkuran makro eskualde atlantikoari buruzko txostena defendatuko du, baina espero dugu Jaularitza barruko aldaketa hoien inguruan aldetzeko aukera izango dugula. Bestela, azaroaren 29ko hauteskundei begira, Fronte Zabala deituriko proiektuak bazuen ustez presidente gaia, Adako Lau, baina gaur Podemosik keinua egin asmoz, esan duko Lauk prez dagoela urrats bat atzera egiteko eta bere burua ez aurkezteko horrekin konsensua zabaltzea lortzen badu.
4: Por mi no será. Por mi no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista, todo se tiene que poder hablar.
0: Eta berriena, ZIS inkestaren emaitza da, Mari Carmenen etxegabetzaren ostean, PSOEk 3/4 irabaziko luke botoa asmoan, eta 12 puntuko aldea aterako lioke Alderdi Popularari. Duela minutu gutxi, jakin dugu ZIS inkestaren emaitza, xehetasunak albistegian. Eguneko beste lerroburuetan, Irati Barrena, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Maite.
0: Espainiako kontu auzitegiak amnistia legea aplikatuta, absolbitu egin ditu Carles Puigdemont eta Oriol Junqueras, eta Generalitateko beste 34 goi kardun.
5: Independentzia prozesuari lotuta diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten guztiak, fiskaltzak eta Sociedad Civil Catalana elkarteak aurkeztu zuten haien aurkako salaketa, berri oso ona da kontu auzitegietatik iritsi dena eskerrarentzako, hori bai eskatu dute erabakiak amnistia legea bere osotasunean aplikatzeari atea zabaltzea.
0: Michelingo presidentearen arabera ez dago estatuan lantegi bakar bat 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatuta duenik.
6: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro decirlo, ¿no?
5: César Monuz, Espainia eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak egin du hartarazpena eta erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Zentzu horretan, Espainiar estatuko 4 lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela onartu du. Datu bat, azken 10 urtetan bikoiztu egin dira absentismo kasuak Michelinen.
0: Poltsikoari eragiten dion albistere bai, irailan 5%-tik gora ezarri da kontsumorako prezioen indizego Euskal Herrian.
5: Araban 5,5%-era iritsi da KPI-a, Nafarroan eta Bizkaian 5,3%-ra eta Gipuzkoan 4,3%-an ezarri da. Erregaien garestitzeak auspotu du beste hilabete batez. Inflazioa, bada datu hauek eskuartean, diesela eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontuak azaroan ere bere horretan jarraituko du.
0: Eta Leon Amala ugarrena aita zaintuak gaua lasai igaro du erietxea biriketako minbizia atzeman eta egindako ebakuntzaren ostean.
5: Vatikanoak jakinarazi duenez, eskuineko birikaren behaldeko lobulu osoa kendu diote, ordu terdiko ebakuntza izan zen atzokoa eta oraindik ez dute zehaztu tratamentu onkologikorik beharko duen ala ez. Erromako Gemelli ospitalaren aterian jende ugari bildu da haren omenez otoitz egiteko haren alde.
7: Veramente la speranza è che vada tutto bene.
8: E spero che si risolva tutto al più presto.
5: Dena ondo aterako dela uste eta espero dute bertan dauden herritarrek.
0: Errepide zaren nagusia nola dago ordu honetan Ramon Sánchez?
9: Oro arlasai, baina Elorrion, Kanpasargo igoeran, kamioi badago matxuratuta, N6-36an, bidea txandaka ematen ari dira eta autoilarak daude bi norabideetan 500 metro ingurukoak dira.
0: Eguzkina Iturriotz, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
0: Eta arratsaldean nola dator?
10: Ba, eguzkitsu egongo da eta udazasoiko temperatura izango dugu, barioaltuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisak apur bat freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta gauean ere ez du asko oztuko, zegoaldeko aizea ibiliko da.
0: Eta bihar?
10: Ba, bihar ere goizpartea giro eguzkitsua eta epela izango dugu oso, oraindik hegoaldeko haize ibiliko da, eta temperatura altuenak berriro ere 27-28 gradu ingurukoak izango dira orokorrean. Arratsaldean ordea haizeak iparmendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean, eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da, eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauera arte edo hurrengo eguneko goizaldera arte ez da iritsiko, baina izaren aldaketa nabarituko da arratsalde partean eta freskatzera egingo du pixka bat.
0: Eskerrik asko, eguzkine bihar arte.
10: Bai, bihar arte.
0: Eta sarrera gozatzeko Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, maite.
0: Europako lehiaketetan murgilduta ditugu bost euskal talde, gaur Bilbo Basketen txanda eta bihar Real Arena Belgikan.
11: Zurne Bilbok Champions Leagueko lehen partida du, bai, bere zaleen aurrean, gaur jokatuko du zortziedan Slavia Pragakoren kontra. Eta Europa Ligan, bien bitartean, Realak bihar Lobainan dauka partida, Union Saint-Gilloisen kontra, eta oraintxe mandu Matarazok zerrenda, Martxal zerrendan sartu du eta zigorra beteta Oskarson bueltan da. Europako jardunaldian zaku utxik dugu oraingoz, hori egia da, Kosner Baskoniak Euroligako partia galdu egindelako Gasteizen Dubairen kontra eta bidazoak ere bai Europa Ligakoa Limoxen zelaian. Europako eskubaloi lehiaketetan, bera, bere ligan ari den Rokasa Kanariakoaren kontra jokatuko du kanporak eta azaroan. Etoren konfirmazioa falta da, baina berria gaur Sudoestek atera du. Turra Euskal Herrira itzuliko da datorren urtean. Azparnen izango luke etapa batek irteera eta Garazitik barrena Irati zeharkatu eta Santan Grazetik joko luke biharnora. Eta mila bederatzireun da, eta para getxarra, eta mila bederatzireun da, lauro geita zeian ongi iltzatuta gelditu zitzaigun Inolten erasoko toki bat agertzen da ibilbide horrian. Bordin kurutzetako iguera, baina hori guztia hilaren 22an baiestatu beharko du Asok Parisan.
0: Ordu bat eta 8 dira Iora Urdangarin eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Amnistia lege aplikatuta Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu independentzia prozesuari lotuta ustez diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten Kataluniako 35 goi kargudun, tartean Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohia eta Uriol Junqueras presidente orde ohia. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, fiskaltzak eta Sociedad Civil Catalana elkarteak salaketa ezarri zuten Puigdemonten, Junquerasen, Artur Masen eta beste bat ordezkari independentisten kontra guztira 35 dira, urriaren bateko referenduma finantzatzeko eta prozesa nazioartean sustatzeko diru publikoa erabiltzea malbersazio delitua egin izana leporatuta. Ia 5 milioi euroko fiantzak eskatzen zituen auzitegiak, ba ez dituzte ordaindu beharko itzuliko dizkiete. Europako justiziak amnistia legearen alde egin eta 3 hilabetera gaur Espainiako kontu auzitegiak guztiak absolbitu egin ditu. Fiskaltzak jada argi ebatzi zuen amnistia aplikatu behar zitzaio la baita kontuen arduraren delituari ere, baina kontu auzitegiak prozedimendua zabalik izan du orain arte, argitu nahi zuelako Europako Batasunaren finantza interesak kaltetu ote ziren. Europako justiziak uztailean ebatzi zuen ezetz. eta gaur etorri da absoluzioa. Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago, Junts isilik momentuz Esquerra Republicanak txalotu egindu, erabateko amnistia gero eta gertuago dagoelakoan, eta zer geratzen da orain, ba nagusiki, Auzitegi Gorenak amnistia behinbetiko aplikatzea buruzagi independentista guztiei.
0: Etxean atzo kontatu genizuen Javier Hurtado, turismo eta merkataritza sailburu sozialistak azkeneko hartu zuela parte Jaurlaritzaren gobernu bileran, izan ere Espainiako hauteskunde orokorretarako Euskadiko sozialisten Arabako zerrenda burua izango da Hurtado. Eta gaur EITBk aurreratu eta dagoeneko konfirmatu da Cristina Gonzálezek hartuko duela Hurtadoren lekukoa.
5: Euskadiko Alderdi Sozialistaren presidentea da González eta Arabako Aldundiko enplegu diputatua 1969an jaio zen Gasteizen eta zientzia politikoetan lizentziatuduna da.
0: Esandakoa Imanol Pradales lehendakaria gaur Bruselan da, ea aktualitateaz galdetzeko aukerarik badugun. Espainiako hauteskundei begira atzo konfirmatu zena bestalde Nafarroan Elkarrekin joango direla UPN eta PP. Ba gaur Nafarroako Alderdi Popularrak jakinarazi du maiatzeko foru hauteskundetarako ere luzatu nahi duela elkarlan hori. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Sergio Sayas Nafarroko PPren presidenteak esan du Pedro Sánchez Moncloatik botatzea bezain garrantzitsua dela Maria Txibite Nafarroko jauregi ateratzea, eta horretarako luzatu nahi du bere alderdi oiarekin, UPNerekin elkarlana.
14: El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en su mano para que este acuerdo se reproduzca también en las autonómicas y en las municipales.
13: Cristina Ibarrola UPNeko presidentea ere pozik eta asebet eta agertu da Popularrekin lotutako akordioarekin, baina atea itxi dio Ibarrolak une honetan azaroaren 29tik harago Nafarroako zein udalmailako koalizio bati.
15: Somos el único que solamente defendemos el interés general de Navarra y de los navarros por encima de todo y eso pues en un acuerdo que se ciñe simplemente al voto de investidura para quitar a Sánchez del gobierno de España.
13: Esanetan testu inguru desberdinak dira, azaroaren 29an jokoan dago Sánchez ala Feijo, baina Nafarroan UPN da aldaketa gidatzeko gaitasuna duen alderdi bakarra. Gainera azpimarratu du UPN talde mistora joanen dela Madrilen, eta horrek boto askatasuna bermatuko diela erregionalistei. Eskuina batu da, bien bitartean erlojuaren kontrari da geroa bai, Txibiteren gobernua babesten duten gainontzeko alderdiekin, PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekin koalizio osatzen duten alderdiekin hartu emanetan, negoziazioko iturriek diotenez, kongresura ez bada senatura behintzat hautagaitza bateratua osatzeko aukera ez dute baztertzen, baina ados jartzeko zailtasunak dituztela aitortu dute.
0: Espainian, Fronte Zabalak laranja koloreko logoarekin eta izen horrekin bere burua aurkezteko ekitaldia deitu du larunbata eguerdirako Madrilen. Berez, koalizioak erregistratutako edo erregistratzeko epemuga amaitu eta biara monean da ekitaldia, baina orduanetan gaur oraindik ez dakigu nor izango den euren presidente gaia, izan ere Podemosek Fronte Zabala deituriko proiektuan txartzeko aukerari uko egin ostean gaur adako lau berez Fronte Zabalak aukeratutako presidente gaiak Espainiako telebista katean adierazi du prest dagoela urrats bat atzera egiteko horrekin konsensu zabalagoa lortuko baldin bada. Inize Bega, Madrid, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, adako lauk argi hitz egin du Espainiako telebistan Podemos Fronte Zabalean nahi du eta Irene Montero barruan izateko, berak pauso bat albora eman behar badu, emango du.
17: Yo no concibo que construyamos una candidatura única donde no esté Irene Montero. Claro que tiene que estar Irene Montero. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado...
16: Era berean, Fronte Zabalaren izena ere aldatu behar badute, berri bat bilatuko dutela azpimarratu du. Kolauk, azaroaren 29ko hauteskundetarako koalizioak aurkezteko epea bukatzeko 48 ordu falta direnean, Kolauk Ezkerreko koalizio Zabala nahi duela berretsi du, aitortu du Podemosen eta RSren arteko loturak ezustean harrapatu dituela, baina elkarrizketak oraindik zabalik daudela Fronte Zabala indartzen jarraitzeko.
17: Todas las formaciones progresistas estamos de acuerdo en defender ese programa de que no se pueden recortar derechos básicos y que hay que avanzar en derechos como el derecho a la vivienda.
16: Por Ezkerreko tanto, si no hay hautagaitza bakarrak hau bakarrekoa izan behar duela esan du, elkarri betorik ezarribarik eta marra gorririk gabe. Kolauk bere hautagaitza eta Fronte Zabalaren izena zalantzan jarri eta ordu gutxira koalizioaren izena kolore eta marka aurkeztu dute sare sozialetan Podemosek arratsaldean hitz egingo.
0: Hainize sarreran jarri dugu amua, duela minutu gutxi kaleratu du ZITZ ikerketa guneak bere azken inkesta boto asmoaren inguruan, eta inkesta honen arabera Mari Carmenen etxegabetzaren ostean eta betire aurreko inkestarekin alderatuta PSOEk 103% irabaziko luke boto asmoan eta 12 puntuko aldea aterako lioke Alderdi Popularrari.
16: Hori da, bai, hauteskundeak gaur izango balira, alderdi sozialistak irabaziko lituzke, urriko ziz inkestaren arabera, Mari Carmenen etxegabetzearen, Soleko Kanpaldiaren eta Koalizio Gobernuaren etxebizitzen dekretuen indargabetzearen ostean egin den lehen inkestaren arabera alegia, PSOEk 3 puntuko hazkundea izango luke, inkestatuen 134 botoak eskuratuta, alderdi popularrarekiko aldea are gehiago handituta, 12 puntu aterako lizkioke gaur PSOEk peperi. Popularrek behera egingo lukete, inkestan parte hartu dutenen 122 babesa jasoko lukete, 3 puntu bera, Vox mantenduko litzateke 17 punturekin hirugarren indar bezala, eta PSOEtik ezkerrera dauden alderdien artean, Sumar, Fronte Zabalak, oraindik itxigabe dagoen koalizioak, zertxobait gora egingo luke, 10 batzuk, 6 puntu jasoko lituzke, Podemosek ordea, 3.
0: Eskerrik asko, ordu bata eta laurden dira, Ipar Euskal Herrian Peio Dufo Euskal Herria Baiko diputatuak hartu emanak hasi ditu Paul Molac Bretainarrarekin, Frantziako konstituzioak eskualde hizkuntzak babesteko lege proposamena onartu dezan. Euskadi Irratiko Faktoria saioan egindako elkarrezketan eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege onartu berriarekin itxaropentsu mintzatu da Dufo Espainiarekin eta Ego Euskal Herriarekin alderatuta asko baitago egiteko bere esanetan Andoni Lizeaga.
18: Hau batez onartu du bai Parisko Asambleak eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege integrala. Frantziak urrats hori eman behar zuen Peio Dufo.
19: Frantzian eraso bat direlarik eguneko 3 bakarrik erasotzaileak harrapatuak dira eta konbokatuak biziki biziki gutxi da. Dakigu lako kasuetan pelentak ez dira berez pausatzen eta biktima babestu behar dela nahi badugu burudaino joan.
18: Eskualde hizkuntzak babesteko proposamen legeak oraingoz 80 haute ziren babesa du eta dezente gehiago behar dituzte. Aurrekoan Molac diputatuak lortu bazuen berriz lor daiteke.
19: Justuki erraiteko gaur egun ez duzue konstituzioa erabiltzen ahal tokiko hizkuntzen kontra hori da helburua. Lanean ari gira ahal bezain bat izenpetua izaiteko eta pentsatzen dugu posible egitaikera.
18: Aurrekontuaren eztabaida antzua dela gaineratu du Difok, zentreskunean bertan presidentziarako hauteskundei begira baitaute eta gutxik babestuko baitute eta errua egina da.
19: Macronistek orain kasika magurte poderean didera, zergak apaldu dituzte dirudunen zat, astapenetik, eta gaur egun sekulako diruz zauha dugu.
18: Azkenean lekornioek dekretuz edo 49 txiru artikulua baliatuta inposatuko ditu aurrekuntu horiek.
0: 5%-tik gora igo da kontsumorako prezioen indizea iazko irailetik aurtengora Ego Euskal Herrian, gehien Araban 5,4%. 5,3 Nafarroan eta Bizkaian eta Gipuzkoan berriz 4,3%. Erregaien prezio igoera dago bilakaera honen atzean eta ekonomia ministroak adierazi du Espainiako gobernua lanean ari dela inflazio altu hau jakietara ez iristeko. Ramon Sánchez.
9: Iraileko inflazio datua Iranen aurkako gerrak eragin duen petrolio krisiak baldintzatuta dago. Eta dieselarentzat irailean Espainiako gobernuak indarrean sartu zituen laguntzak ez dira nahiko izan gorakadari eusteko. Izan ere, erregaiak 120% garestitu dira urtebete honetan, eta horren ondorioz, garraioarekin lotutako prezioak 110%-tik gora igo dira azkeneko hilabetean. Horrekin batera, arropa eta oinetakoen prezioa da, abuztutik irailera gehien garestitu dena, 110%. Gora eginez. Inflazio honekin, diesel eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontua azaroan ere indarrean egongo da. Argindarrak ez du ordea murrizketarik izango, arlo honetan deskontuak indarrean sartzeko urte arteko inflazioak 115%-tekoa izan behar duelako, eta orain 111.5%-tekoa izan da. Espainiako estatuan, iraileko KPI-a 4,9%-tekoa izan da, 2023-ko otsailaz geroztik altuena.
0: Michelingo lantegi bakar bat ez dago Espainiar estatuan 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta duenik.
5: Hala adierazi du gaur Gasteizen Cesar Muñuz, Espainiako eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak, aitortuta gogorra dela berarentzat baieztapen hori egin beharra. Dakizuenez, ibilgailuentzat neumatikoak ekoizten dituen Michelinek estatuan dituen 4 enpresetatik 2 Euskal Herrian, Lasarten eta Gasteizen daude. Foro Kapital Vital Fundazioak sustatutako gogoeta gunean hitz egin du Michelingo presidenteak bide batez, estatuko lau lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela nabarmenduta.
0: Ainara Rubiok jarraitu ditu Michelingo presidentearen adierazpenak. Ainara, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, etorkizuna ez dagoela bermatuta, mezu hori helarazi du gaur Michelinen Espainia eta Portugalko arduradun nagusiak Cesar Muñozek.
6: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las 4 tiene el futuro
20: esatea
6: asegurado.
20: Esatea gogorra da zioen, baina egiten diren inbertsioek Gasteizko lantegian esaterako urtean 50 eta 100 milioi euro artean ez dute bere horretan lantegiaren jarraikotasuna ziurtatuko, eta kontuan hartzeko datua lau urtetan Michelinen salmentak nabarmen jaitsi dira 120 inguru Espainian eta 150 Frantzian. Ezinbestekoa izango da beraz bere hitzetan langile guztien ardura eta implikazioa, eta hor ohartarazi du absentismoa arazo bat da estatu Espainiarreko lau lantegietan. Azken 10 urtetan bikoiztu eginda, ez dela kasu guztietan iruzurra, baina Espainiak jada baduela atzerrian absentismoaren etiketa edo goiburu hori. Automobilgintzak bizi duen eraldaketa prozesua, egoera geopolitikoa eta ziurgabetasuna mehatxu diren honetan, Europan industria indartsua aldarrikatu du, China eta Estatu Batuen atzetik geratu ez dadin, greba orokorraz berriz esan du, industriaren ikuspuntutik ulertzeko zaila egiten zaiola, industria baita soldata duin nenak dituen sektorea.
0: Bruselan hitzordu garrantzitsua gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak Europako eskualdeen batzordean. Pradalesek makro eskualde atlantikoari buruzko txostena defendatuko du une batetik bestera. Txibitek berriz autogintzaren gainekoa onartzea lortu du goizean, eta bietan eskualdeen garrantzia nabarmenduko dute politika europarra egiteko unean. Momentuz lehendakariaren Pradalesen hitzartzaren zain Txibite dagoeneko atera da komunikabide den aurrera, bere txostenak lortu duen babesaren berri ematera. Aitor Sagartzazu, Brusela, konta iguzu, arratsaldeon.
21: Txibitek adierazi du autogintzaren industria arriskuan dela, espaldin bada tokiko indartzen eta baliabide publikorik jartzen trantsizio energetiko eta industrialerako. Foru komunitatearen emaitzetan oinarrituta, eskatu du Europako politikak lurralderatzea eta eskualdeek zuzenean parte har dezatela diseinu eta zartzean.
22: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengamos algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos, porque somos los que mejor.
21: Eta babes berezia eskatu du eraldatzenetan eragin handiena biziko duten eskualdeentzat. Bere iritziak eskualden batzordaren babesa jaso du jada, irizpen onartu dute eta orain Europar batzordera bidaliko dute kontuan izan dezan. Badagoizeko saioa igarota, orain Pradales lehendakariaren txanda izango da. Rafael Lefitoko eske komisarioarekin bildu eta gero datorrena parlamentura, eta une batetik bestera espero ditugu adierazpenak. Gero makro eskualde atlantikoa ez jardungo da. Urrats erabakigarria izango da lurralden gobernantzaren eta estaturik gabeko nazioen parte hartzeren alde egiten baitu txostenak. Eta nartzekotan, agiria kontuan izan beharko luke Europar batzordeak 2027ko ekaina baino lehen orkestu behar duen estrategia osa dezan.
0: Osakidetzako SHL, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek goizak gaur elkarretaratzeak egin dituzte hiru lurralde historikoetako erietxen aurrean. Helburu argia sindikatuen arabera, Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzea, eta ez soilik medikuenak. Igone Urtaz, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon. Lan baldintzen negoziazioan aurrera pausorik ez dagoela salatu dute sindikatuek. Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzea eskatzen dute, eta ez medikuenak bakarrik. Asier Iriarte, LABeko bozeramailea.
24: Hau da, lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioak gelditzea.
23: Sindikatuek salatu dutenez, Osakidetzaren etorkizuna ezin da eraiki erantzun partzialekin, eta langileen zati bat soilik eragiten dioten akordiorik ez dutela onartuko. Izan ere, ohartarazi dute horrelako neurriek ez dituztela osasun publikoaren egiturazko arazoak konponduko. Osakidetzakagatik ez du eduki berririk mahai gaineratu. Sindikatuen arabera, Josune Agote, ELA.
25: Hori da arazoa, orain arte ez dela edukiri jartzen. Bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin beineko egotea, 1.300 plaza kubritu gabe egotea, edo eros ahalmenaren galera azken urtean 20%-an izatea.
23: Argatik mobilizaziokin jarraituz beste 5 greba egun ere deitu dituzte sindikatuek urriaren 30erako eta abenduaren 9erako, 10erako, 11erako eta 14erako.
0: Ordu bata eta hogeita lau, xetasun gehiago eman gabe, Leon Amalaugarren aita zainduak gaua lasa igaro duela jakinarazidu Vatikanoak. Berretzi du minbizia duela, eta osorik kendu diotela birika batetik tumore txar bat, tumore gaizto bat. Lehen aurreikuspenen arabera, aste bete igaroko du erietxean, eta ikusgai noiz ekingo dion gero agendari. Bitartean, mundu osoan, ari dira, haren aldeko otoitzak zabaltzen, eta Vatikanoaren aurrean sekulako jendetza bildu da, anain zauzti.
2: Lehen gaua igaro du aita santuak, Erromako Gemelli ospitalean lasa igaro du Vatikanoak Telegram bidez jakinarazi duenez eta gehitu du egunean zehar informazio gehiago emango duela. Medikuek euren aldetik jakinarazi dute adenokarzinoma minbizia duela Leon Amalaugarrenak eta eskuineko birikaren behekaldean zati bat nodulo txar bat kendu diotela osorik eta oso ondo atera dela ordu terdi iraunduen ebakuntza. Vatikanoan gaur jendetza elkartu da bai Antonio Tagle kardinal eman duen mezan otoitz egitera. Baita Chicagon bere jaioterrian edota Perun Robert Prevost 20 urtez gotzai izan zen Txikloia hirian ere. Bertara joatekoa zen azaro hasieran baita Argentinara eta Uruguaira ere. Bidaia ez da bertan bera geratu baina fededunek zail ikusten dute bidai hori egin alizatea.
3: Porque no puede arriesgarse, es un viaje muy agotador.
4: Estoy orando para que todo le salga bien. Que va a ser así. Y estoy más que segura de que él va a salir de esto y nos va a visitar pronto.
2: 71 urte ditu Leon Amalaugarrenak eta duela urte terdi izendatu zuten aita santu.
0: Etxera bueltan Donostian hiriaren egoerari buruzko osoko bilkura egin dute goiza gaur neurri batean etxe bizitzaren larrialdia erdigunean hartuta.
16: Jon Insausti alkateak iragarri du datorren urterako 1222 etxe bizitza berri eraikitzen hasiko direla. Horretaz gain, segurtasunari lotuta Donostian urrengo hilabeteetan ertzaintza eta udaltzaina batera bildiko dituen komisaldegia irekiko dutela jakinarazi du datorren uda baino lehen atotxan.
0: Lander Martinez ari da jarraitzen osoko bilkura arratsaldean.
7: Arratsaldeon bai, etxe bizitza izan da politika orokorreko urteko adierazpenean alkatearen hitzartzean nagusitasuna izan duen gaietako bat. Insaustik etxe bizitza egun Donostiarren kezka nagusia dela aitortu du eta horri aurre egiteko udaletik lanean dihardutela ziurtatu du.
8: Jakina da etxe bizitza sustapen berri bultzada bizia eman diagula eta bultzada hori erabakietan gauzatzen ari garela.
7: Aurten 834 etxe bizitza eraiken hasi direla nabarmendu du eta urtea amaitu baino lehen osoko bilkurak beste 1,350 etxe bizitzaren eraikuntzari hasiera emango diola iragarri du antzitan eta jolastokietan.
8: Ez dugu egun bakar bat ere galdu, ez da minutu bat ere gaur azpimarratzen ari naizen bultzada horretan. Jarduketa bakoitza fase desberdin batean dago, eta nire konpromisoa da guztiak aurrera egitea eta argi azaltzea zer urrats falta den bakoitzean eraikin horiek etxe bizitza bihur daitezen.
7: Segurtasuna da ere, zalantzarik gabe Donostiako alkatearen beste mugarrietako bat, delinkuentziak bera egin duela ziurtatu du Insaustik eta Euskal Poliziaren ideia nabarmendu du, ertzaintzaren eta udaltzaingoaren arteko lan koordinatua indartzeko helburuarekin, datorren uda baino lehen Atotxako geltokian komisaria bateratua irekiko dutela ziurtatu du Insaustik. Lizitazioa martxan dagoia da eta hilabete barru onartuko du udalak proiektuaren idazketa.
0: Oposizioari dagokionez, Lander EH Bilduk etxe bizitzaren narratiba disotorsionatzea leporatu dio Jon Insausti alkateari eta Alderdi Popularrak berriz segurtasun arazori erantzuteko motz gelditzea.
7: Bai, Juan Carlos Izagirre Euskal Herria Bilduren udaltaldeko bozeramaileak udal gobernuak interes pribatuak herritarren gainetik jarri izana leporatu dio alkateari eta arazoa orain arte egindako etxibizitza politikak eragin duela gaineratu du.
10: Etxe bizitzak eraiki eta eraiki, lur gero eta gehiago okupatuz, etxe bizitza librearen kopurua babestuena baino handiagoa izatea beti, eraikitako eremuetan inbertsio funtsei, sektore turistikoari eta espekulazioa helburu duen orori ateak erikitzea, ez dira erabaki onak izan.
7: Bestalde, Alderdi Popularrak hirian segurtasun falta nagusitu dela erantzun dio alkateari eta hartutako neurriak ez direla nahikoak, Borja Corominas.
26: San Sebastián es la capital de provincia española en la que más ha crecido la delincuencia en la última década.
7: Azken 10 urteetan Donostia izan da estatu mailan delinkuentziaren azkunde handiena pairatu duen hiriburua PP-ko bozeramailearen esanetan.
0: Eta azken aipamen bat, albistegi amaitu aurretik Estatu Batuetan biziosorako espetxe zigorra betetzen ari den euskal jatorriko Pablo Ibarren kasua daraman Floridako epaileak atzera bota du Ibar errugabetu lezaken lekuko batek deklaratzeko egindako eskaera. 1984an egindako hiru hilketak beste pertsona batek eginak direla dio lekukoak.
1: Epailearen arabera hala ere, lekuko berria ez da behar bezain sinesgarria, aurrekariak dituelako eta informazioa ezagutarazteko 50 urte baino gehiago itxaron dituelako. Epailearen hitzetan gainera, lekukotasun onartzeak ez luke epaiketaren emaitza aldatuko, Ibar hilketekin lotzen duten beste froga batzuk ere egon badaudelako.
0: Tira ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan egoera zein da nain zauzti?
12: Ba, lehen bezala gaude autoilarak 500 metro ingurukoak, oraindik ere Arrasate eta Elorrio artean bi norabidetan, Kanpazarko igoeran, kamioi bat baitago matxuratuta, N-626 errepidean eta hortik ilarak.
0: Eta eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
13: Arratsaldean eguzkitxo egongo da eta udazazuiko temperatura izango dugu. Balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisak apur bat freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta bihar Ebroibarrean esan ezik eguna giro eguzkitxu eta epelarekin hasiko dugu. Ebroibarrean belainoa sortuko da. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maksimoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira, beraz udan bezalatxu. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean, eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da, eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauera arte ez da iritsiko, baina haizearen aldaketa nabarituko da eta freskatzera egingo du.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Igande honetan urriak 18 zelatungo agerretxeko bordan eguardiko ordu batean ardi jana egingo da.
1: Animatu eta dei egin aurrez izena emateko telefono zenbaki hauetako batera. 600 76 34 18 18 7
0: edo 608 65 42 hutsabi.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin zein zelaietan bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 777, 804 telefono zenbakietako batera dei eginez.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Esan bezala, Mitxel Anaia Kirokoteak abestu dago kantau, Reina de Amerika deituriko abestia. Yucateca, rondallaré en visita ahora.

Las mañanitas, oso kante ederra, la barca ere hori bai, behar bada, Mexiko aldeko musiken artean, ba, honizek izango dira ez dakit ezagunenak, ziurazko bai. Bueno, ba, bigarren hau jarriko dugu orain, gorekin, Internacional Mariachia.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Santu Guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretza.
1: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak Kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargua 9945-8-85 edo 6-9-7-25-22 urrutuzkin zenbakietara dei eginez edo idatzi garden@kimubat.eus helbidera.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, guzti-guztioi arratzaldean, ordu biak eta hogeita bi minutu iranean, urriaren 14. ontako, asteazken, eguazten ontako, eskenitako, doinu eta bestien zaioari hasiera ematerakoaz. Kalisto, Domingo, Justo eta Evaristo diran gaurkontan Elizako gora karri dizkigun santuak. Zorionak, zuen eguna edo urte betetzea bada eta urte on askotarako. Hasiera batean egan talde aukeratu dugu. Ireki bihotza izenekoa eskeniko digularik. Usurbilgo Arana Tartxomini urte betetze egunean, zorionak emanez, eta oinarte bezain jatorte umoretsu jarraitzeko esanez, bihotzez emazten aiara, semea labak eta zui erreinak. Eta Ibarko Espilatar Inarri urte betetzean, zorionak emanez, eta egun zoragarria igarotzea opatuz maitasun handiz famili guztiak. Ba, azteko, esandakoa, egan taldearekin, Ireki bihotza.

Naia Robles Aranguiz, Zazpi Lore. Eibarko Ezpilatar Inarri urte betetzean, zorionak emanez eta urte askoan, zoriontsu izan daia opatuz, maitasun osoz famili guztiak. Eta Berrizko Urientar Josuri urte betetzegunean, zorionak emanez eta egunari merezidon ikututxoa emango diotela esanez, emaztea Lasne eta Alaba Arratek. Naia Robles Aranguiz, Zazpi Lore abestuz izango dugu.

Jonan Zorregik Rallurta Andoni Larrañaga jarraian trikitixa eskeniz izango ditugu. Goazen zorion aurrekin Urnietako Garzia Tarmaialeni urte betetze egunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez senari bai eta seme Iñakik eta berrizko gurien tar Josuri urte betetze egunean zorionak eta zorionak emanez eta akeita eta pastel goxoak prestatzeko esanez bihotzez emazte alazne eta alaba arratik. Jonan Zorregi ikara jurt Andoni Larrañagaren trikitixa ondoren.

26 minutu gelditzen dira arratsaldeko iruretarako eta orain ganbara taldearen gogoan ditut entzutera goaz. Usurbilgo Arana Tartxomini urte betetze egunean zorionak emanez eta urte on askotarako esanez emazten aiara, semea labak eta zui erreinak bihotz bihotzez. Eta berrizko urien Tarjosuri urte betetze egunean zorionak emanez emazte alazne eta alaba arrate.

Urriaren 14. ontako, asteazken eguazten ontako eskainitako doinu eta bestien saioarekin aurrera egingo dugu, hirurak izateko ia 20 minutu gelditzen dira, eta Laja, Pospi, Beraztegi eta Piterren esperantza txatxatxa entzungo dugu. Eibarko espilatari narri, urte betetzean, zorionak eta bezarkada maitakor bana emanez, famili guztiak. Eta Usurbilgo Arana eta Artxomini urte betetze egunean, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez, bihotz bihotzez, emazten aiara, seme alabak eta zui erreinak. Laja, Pospi, Beraztegi eta Piterrekin, esperantza.

Maia Izubeldia, kantari amaren eta alabaren izenean. Urnietako Gartzia eta Maialeni urtebetetze egunean, zorionak emanez eta musu maitakor batezen ari bai, eta seme Iñakik. Eta berrizko Urientar Josuri urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta oinarte bezala jatorta umoretsu jarraitzeko izanez, asko maite duten, emaztea Lasne eta alaba Arratek. Maia Izubeldia, amaren eta alabaren izenean.

Hauz izan da Maji Zubeldia, orain Tapia eta Leturia datoz, itxasoan ure lodi trikitixarekin. Eibarko espilatari narri urte betetzean, zorionak emanez, eta eguna posik eta lai garotzeko esanez, maitasun osoz famili guztiak, eta berrizko urientar josuri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta alai alai jarraitzeko esanez, emaztea lasne eta alaba arratek. Trikitia, Tapia eta Leturia.

Ekainako eta zazpidu izena jarraian Mikel Urdangarinen ahotsean entzungo dugun kantuak. Urnietako Gartzia eta Maialeni urte betetze egunean zorionak emanez eta alai alai jarraitzeko esanez enari bai eta seme Iñakik eta berrizko urien tar Josuri urte betetze egunean zorionak emanez eta musu maitakor batez emaste alazne eta alaba arratek.

Miguel Urdangarin izan da azken minutuetan gure gonbidatua. Urreratzen arratsaldeko hiruretara eta orain trikiti mundura bueltatuko gera La Jata Landakandarekin, martxoak 21 jarraian entzungo deguna. Usurbilgo Arana Tartxomini urte betetzegunean zorionak emanez eta oinarte bezain jatorta umoretsu jarraitzeko esanez emazten aiara, seme alabak eta zui arreinak. Eta berrizko Urien Tarjosuri urte betetzegunean zorionak emanez eta lastan goxo batez emazte alazne eta alaba arratek.

Gain gainean kukua, arratzaldeko hirurak. Benito Lertxundi, haizeak jotzen zuen. Eibarko espilatari narri, urte betetzean, zorionak emanez, eta urte askotan zoriontsu izaten jarraitzeko esanez, maitasuna handiz, famili guztiak. Entzun dezagun, Benito Lertxundiren ahotzean, haizeak jotzen zuen.

Irurak eta lau minutu, Benito Lertxundi agurtu, eta oin ongietorria osto eta aleri, azukre koskorra. Urnietako Gartzia eta Armaialeni urte betetzegunean zorionak emanez, eta hain alai eta gozo jarraitzeko esanez bihotze zenari bai eta seme Iñakik. Azukre koskorra, Itziartik, osto eta ale.

Irurak eta ia 8 minutu dira eta oraingoan Etxabe Anaien trekitixarekin jarraituko dugu. Jarraitu eta gaurkoari honela emango diogu bukaera eskainitako doinu eta bestien zaioari. Usurbilko Arana Tartxomini urte betetze egunean, zorionak emanez eta musu goxo batez emazteen aiara, seme alabak eta zui erreinak. Eta berrizko urien Tarjosuri urte betetze egunean, zorionak emanez eta afari goxoa prestatzeko esanez, asko maite duten emazte alazne eta alaba arratek. Zara ustik Etxabe Anaiekin trikitixa.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, giro ederra, 24 gradu, 5 dezima, zerua garbi-garbi, urdin-urdin, ez dakit laino bat dagoen, zuhaitzak eta bar ditugu, eta leiotik begiratu eskero ere, ezin, bere osotasunean zerua ikusi, baina ikusten dugunaren arabera, dana garbi dago. Aizerik ez, eurikonturik eta ezetasunik eta alakorik, euski lekutan bintzatez. Bueno, ondorengo minutu hauetan, hemen txarrati-ratiaren sintonian, Maurice Larkans izango da, eta bazkalosteko saioan ere izango baituzue, jakingarri batzuekin, Laura Karte, lauretan puntuan, albiztegi laburra, Euskadi-ratiarekin bat eginda, jarraian arratzaldean zuekin saioa, zazpiretan agurtza donea, ondoren abez batzak, eta azken minututan Euskal Giroan izango gaituzue. Gaur asteazkena, Ordiziko plazako azokako salneurriak, eta errikirolak ere bai. Mila eskiat lagunok, arrati-gratiaren sintonian izateagaitik guzti-guztioi, arratzaldeon.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

kaixo lagunok, arratzaldi on dizuela dandanoi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurkoan, Eustat, Euskal Estatistika Erakundetik, atzo jaso genuen txosten interesgarri hau aipatu nahi genizueke bazkalosteko saioan. Hain zuzen ere, oraingoan, prestakuntza maila eta aribideko ikasketen maila Euskal Autonomia Erkidegoan izeneko estatistikarekin datoz. Eta nabarmentzekoak, ondorengo puntuak. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi ziren 16 urteko eta gehiagoko biztaleen 144,2 goi mailako ikasketak eginak zituzten 2025ean, aurreko urtean baino 30 gehiagok. Bigarren hezkuntzako lehen etapako eta beheragoko mailako ikasketak zituzten biztaleak 16 urteko eta gehiagoko pertsonen 135,1 ziren, hau da, 2024an baino 40 gutxiago. Goi mailako ikasketak zituzten biztanleen 100 handieneko lurralde historikoa Gipuzkoa izan zen 144,8 eta haren etzetik Bizkaia 144,4. Araban berriz 141,9 kokatu ziren. Goi mailako ikasketak zituzten biztanleen proportziorik handienak erregistratu zituzten eskualdeak Plentzia Mungia 146,6, Gorbeialdea 143,1 eta Urola Kosta 147,2 izan ziren. Goi mailako hezkuntza izan zen prestakuntza mailarik ohikoena, bai gizonen kasuan 144,5 eta bai emakumezko kasuan 143,8. Goi mailako ikasketak egiteaz gain lan egiten zuten ikasleak 65,445 izan ziren, 113,1 gehiago. Datu benetan adierazgarriak eta nabarmentzekoak hauexek. Sakondu dezagun bada, azterketa estatistikoan. Eustaten datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 16 urteko eta gehiagoko biztaleen 144,2 goi mailako ikasketak amaituak zituen 2025ean, aurreko urtean baino portzentajezko 0,3 puntu gehiagok. Gehienez ere, bigarren hezkuntzako lehen etapako edo beheragoko mailako ikasketak egin zituzten pertsonak 666,310 izan ziren. Hau da, guztien 125,1 2024an baino portzentajezko 0,4 puntu gutxiago. Bigarren hezkuntzako bigarren etapa eta goi mailakoa ez den bigarren hezkuntzaren ondokoa 389,215 pertsonak egin zuten. Hau da, 16 urteko eta gehiagoko biztaleen 120,7 2024an baino 10% gehiago. Talde horren barruan 387,286 pertsonak batxiergoa, erdi mailako zikloko lanbide heziketa edo titulazio baliokideak zituzten. 16 urteko eta gehiagoko biztanleen 120,1 eta 11,929 pertsona berriz, hirugarren mailakoa ez den bigarren hezkuntzaren ondokoa egin zuten 0,6. Goi mailako hezkuntza zutenek osatu zuten taldeik ugariena eta 840,805 pertsona ziren. Hau da, 16 urteko eta gehiagoko biztanleen 144,2 lehen esan duguneran. Goi mailako hezkuntzaren barruan 302,480 pertsonak, 16 urteko eta gehiagoko biztanleen 115,7 goi mailako lanbide heziketa lortu zuten. 188,844 pertsonak, hau da, 110,3 unibertsitate graduak edo diplomaturak, 327,112 pertsonak, hau da, 117 berriz, lizentziak, gradu bikoitzak edo masterrak, eta 22,769 pertsonak, hau da, 101,2 doktorego maila. Bigarren hezkuntzako lehen etapako eta beheragoko mailako ikasketak zituzten biztanleen proportziorik handiena Arabakoa izan zen 116,2 eta haren atzetik Bizkaia eta Gipuzkoa kokatu ziren 135,2 eta 134,4 urrenez urren. Era berean,
Araban erregistratu zen bigarren hezkuntzako bigarren etapako eta goi mailakoa ez den bigarren hezkuntzaren ondoko ikasketak zituzten biztanleen ehunekorik handiena 121,9%. Goi mailako hezkuntza zutenen ehunekorik handiena berriz Gipuzkoako izan zen eta 16 urteko eta gehiagoko biztanleen 144,8%-ra iritsi zen. Bizkaiko ehunekoa oso antzekoa izan zen 144,4%-arekin eta Arabakoa berriz 141,9%-koa izan zen. Aldeak esanguratsuak dira azterketa eskualdeen arabera egiten denean. Plentzia, Mungia eta Gorbei aldea nabarmentzen dira goimailako ikasketak zituzten pertsonak 16 urteko eta gehiagoko biztalen erdiak baino gehiago zirelako 146,6%-a Mungia, Plentzia Mungiaren kasuan eta 143,1%-a Gorbei aldearen kasuan. Biek erraz gainditu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko bataz besteko 144,2%-a. Hirugarren tokian Urola Kosta kokatu zen 147,2%-koarekin. Aldiz, goi mailako prestakuntza zuten pertsonen proportziorik txikienak Arabako Errioxakoa eta Enkarterrikoa ziren 113,8%-koa eta 137,1%-koarekin urrenez urren. Hiriburuei dagokionez, goi mailako ikasketak zituzten biztanleen ehunekorik

Artean, emakumen ehunekoa handiago izan zen, ehuneko 37 emakumen kasuan, eta ehuneko 33.1 gizonezkoen kasuan. Bigarren hezkuntzako bigarren etapako eta goimailako ez den, bigarren hezkuntzaren ondoko ikasketak zituztenen artean berriz, gizonen ehunekoa izan zen handiagoa, 22.4 gizonen kasuan, eta 19.2 emakumeen kasuan. Iaz, 2025. Urtean alegia, Euskal Autonomia Erkidegoko 16 urteko eta gehiagoko landunen 60.2 goimailako ikasketak zituzten eta enplegua zuten pertsonen prestakuntza maila nagusia zen. Proportzio hori nabarmen handiagoa zen emakumeen landunen kasuan. Izan ere, emakume horien 65.2 zituzten goimailako hezkuntzako ikasketak eta gizonen kasuan berriz 145.6 zen. Aldiz, bigarren hezkuntzako lehen etapako eta beheragoko mailako ikasketak zituzten landunak guztien 117.9 ez ziren. Ehuneko hori, 121 izan zen gizonezkoen kasuan, eta 114.5 emakumezkoen kasuan. Bi mila eta 25. Urtean, 16 urteko eta gehiagoko 218.768 pertsona egiten ari ziren ikasketaren bat, hau da, adin horretako biztanleen 111.3. Ikasle hoien erdia baino gehiago, 111.6, goimailako ikasketak egiten ari ziren. Bestalde, 119 bigarren hezkuntzako eta goimailako ez den bigarren hezkuntzaren ondoko ikasketak egiten ari ziren, eta 106.4 bigarren hezkuntzako lehen etapako eta beheragoko mailako ikasketak. Gainerako 103 helduen hezkuntza ez formaleko programetan parte hartzen zuen. Emakumeak 16 urteko eta gehiagoko biztanleen 112.9 ziren eta gehiengoa ziren aztertutako hezkuntza maila guztietan. Goi mailako ikasketak egiten ari ziren pertsonen kopurua igo egin zen lan egiten zuten ikasleen artean igaz. Maila horretan ikasten ari ziren pertsonak lan egiten zuten ikasle guztien 167.7 ziren, aurreko urtean baino portzentajesko ia 4 puntu gehiago. Gainera, goi mailako ikasketak egiteaz gain, lan egiten zuten ikasleen kopurua 113.1 igo zen, eta 65.445 iritsi zen. Igoera horren ondorioa da, neurria undian, lan egiten zuten ikasleen kopuruaren gorakada. Izan ere, 80.624 86.624 igo zen urte batetik bestera, 106.6 gehiago. Beheragoko hezkuntza mailen 100 berriz, jaitsi egin zen enplegua zuten ikasleen artean. Bigarren hezkuntza eta goi mailakoa ez den, bigarren hezkuntzaren ondokoa ikasten ari ziren ikasleen erdiak baino gehiagok, hau da 114.9 bizi ziren udalerri berean zegon ikastetxe batean ikasten ari ziren. Bigarren hezkuntzako lehen etapako eta beheragoko mailako ikasketak egiten ari zirenen kasuan, 100.10.7 iritsi zen. Goi mailako ikasketak egiten ari ziren kasuan, berriz, 119.2 baino ez zuten ikasten bizi ziren udalerrian kokatutako ikastetxe batean, eta gehienak bizi ziren lurraldeko beste udalerri batean, hau da 104.1, beste lurralde batean 117.2, edo Euskal Herritik kanpo 119.4 ikasten ari ziren. Hau Etxepa, Eustatetik jasotako datua, kuriosoa benetan. Eta hoi Etxek gure gaurko bazkalostekoak.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko laura dira, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Bruselan onartu dute jada makroeskualdea Atlantikoari buruzko irizpena. Imanol Pradales lehendakariak defendatu berri du txostena Europako eskualdeen batzordean. 8 urteko lanaren ondoren urrats garrantzitsua jo du gaurkoa. Aitor Sagarzazu, zuk jarraitu duzu zuzenean lehendakariaren hitzaldia, arratsaldeon.
3: Arratsaldean bai, duela minutu batzuk onartu du eskualden batzordeak lehendakariak aurkeztutako irizpena edo txostena, aho batez onartu ere.
4: The opinion has been adopted unanimously, congratulations.
3: Imanol Pradalesek azpimarratu du egun oso importantea dela gaurkoa, esan nahi duelako duela 8 urte eginiko apustuarekin jarraituko dutela. Iritzia orain, Europako batzordari bidaliko zaio eta baliatuko du datorren ekainean aurkeztu behar duen estrategia osatzeko. Orduan, errealitate bat bilakatuko da makroeskualde lehendakariaren hitzetan, eta azpimarratu du garrantzia duela ardatz Atlantikoan dauden nazio eta lurraldeen artean lotura bat osatu berdelako, proiektu amankomun bat, elkarrekin dituzten interesak barnen eta kanpoan defendatzeko. Ekimena bide honetik doala azpimarratuta bukatu du hitzartzea lehendakariak.
2: Foru gobernuko presidenteak berriz goizean egindu agerraldia, foro berean, eta bertan autogintzaren gaineko bere txostena onartzea lortu du. Maria Txibitek sektorearen lehiakortasuna sustatzeko neurriak proposatu ditu, eta autoelektrikoa ardatz izango duen emisio baxuko mugikortasun jasangarrirantz transizioa azkartzea eskatu du. Etxera itzulita ekonomia gaietan 5%-tik gora igo da kontsumorako prezioen indizea, iazko irailetik aurten gora Hego Euskal Herrian. Gehien Araban, 5,4%, 5,3% Nafarroan eta Bizkaian eta Gipuzkoan berriz 4,3%. Errekaien 130%-ko prezio igoera dago bilakaera horren atzean. Espainiako estatuan iraileko KPI-a 4,9%-koa izan da, 2023-ko otsailaz geroztik altuena. Eta inguru marionetan, Michelineko presidenteak aurreikuspen ezkorra kaleratu du gaur. Bere esanetan ez dago lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatuta duenik.
5: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las
2: cuatro. César Moñux, España eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak egin du hartarazpena eta erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Zentzu horretan, Espainiar estatuko 4 lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela onartu du. Azken 10 urteetan bikoiztu egin dira absentismo kasuak Michelinen. Behin baino gehiagotan aipatu izan du hain zuzen Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen absentismo maila Confebaskek, gaur ordea erronka demografikoa zoartarazi du. Jada, Euskal enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari delako, Tamara Jaue Euskadiko enpresaburuen elkarteko presidentearen esanetan.
6: En un momento en el que el 91% de las empresas vascas confiesan dificultades para contratar, si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035.
2: Duela 10 urte enpresen 141-ek zuen arazoa beharrezko profilak aurkitzeko eta orain 181 dira arazo hori dutenak. Aurreikuspenen arabera gainera 2025erako 240.000 langileko defizita izango du Euskal Autonomia Erkidegoak. Gabezia horri aurre egiteko besteak beste migrazio politika ordenatu eta bizkorra eta enpresen behar izanetara egokitutako profilak sortzea aldarrikatu du Confebaskek gaur Bilboko Euskaldunan egindako ekitaldian. Eta Frantzian bezperako mobilizazio egunaren biharamonean liceotako ikasleen eskaerak zilegiak direla adierazi du Macronen gobernuak, baina ez ala hortik eratorritako indarkeria onartezina. Atzo orduanetan, Paris erdigunea zeharkatu zuen martxan 41.000 lagun inguruk parte hartu zuten ministerioak emandako datuen arabera. Ibilbidearen amaiera aldean, poliziak eta Black Bloc talde erradikaletako kiden artean istiloak izan ziren, eta jendarmeek gaz negareragilea eta ur kanoia erabili behar izan zituzten manifestariak sakabanatzeko. Ba, Edouard Jeffrey, hezkuntza ministroak beraldetik protestaren kalte pedagogikoa izan du buruan.
7: Là encore, donc, distinguo entre, d'une part, des revendications légitimes, d'autre part, des violences inadmissibles.
2: Irakasle eta ikasleen gainkargarintzeko, Frantzian, etzi izango dituzten edo etzi abiatuko dituzten astebeteko oporrak murriztea, defendatu du gaur hezkuntza ministroak. Errepidetan zein da uniotako egoera, Mertxe Etxeberria?
8: Arratsaldeon gora bera bat baino gehiago, Leioan Artatzako errepidean autopilak eta hundia eragin du. Getxoko noranzkoan hiru ibilgailuk izandako ezbeharrak. Iladak Arrontegiko zubiraino eta Txorierriko saihesbideraino iristen dira ordu honetan. Bestetik Gasteizen A batean bi zauritu utzi ditu Abetxukon hiru ibilgailuk izandako istripuak, Lopidaraino iristen dira autoiladak. Ikastegietan N batean errei bat moztuta dago Gasteizko noranzkoan autobatek eta kamioi batek istripua izan ostean.
2: Giro eguzkitsu eta beroa dugu gaur denean, maksimoak 28-29 gradutan hegoaizearen eraginez, biharko goizare ildo beretik joango da, baina arratsaldean haizeak ipar mendebaldera joko du eta kostaldean zerua odeitsu agertuko da. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: Gainean dugun santo guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Casa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Casa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9433 86 11.

0: Santu guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretza.
1: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargoa, 9945-8085 edo 6977-8052 urrutuzkin zenbakietara dei eginez, edo idatzi garden@kimubat.eus helbidera.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaurko saio honetara, asteazkena dugun honetan urriak 14. Giro ederra, benetan goizean alaxe ematen zuen, giro ederra aterako zela eta baita atera ere, 25 gradu ditugu itzalean. Arrate lasai dago. Bueno, kontu kontari aritzeko prest, 7ak arte zuekin izango gara, espero dugu zue gurekin izatea. Musika danetik, euskal musika, soinua, orkesta, danetik zuentzako. Euskal Meti begiratuko diogu, ea zenolako iragarpena egiten digun biharko. Zine kartelegiari ere labur-labur begiratuko diogu. Postak eta laurdenetan dugu gaurko itzordua, Oñatira zuzenduko gara horretarako. Izan ere Oñati abesbatzak, 60. Urte urreneko konzertu berezia prestatu du, datorren larun bat honetarako, 17:30 bidaurretan, Oñatiko bidaurretan eskainiko du. Bueno, zuzendaria Mirengu Plaza ola dugu, eta berarekin mintzatuko gara. Seirak eta laurdenetan berriz, Kirolak dira protagonista, beraz hasierrek horren berriak emango dizkigu. Eta hortik aurrera, poliki-poliki osatzen joango era 7ak artekoa. Bena, aprobetxatu, arratsalde bikaina dago, eta irrati txiki bat eskuan baldin baduzue, paseo egiten duzuen bitartean, hobeto. Arratsaldeon, eskerrik asko gurekin zaudetelako.

Bueno, saltatu egin dut bat, lerro bat, eta horiei pasapo galait orkesta zen, eta Ami Manera izeneko doinua. Aipatu duguna gero esogu entzungo dugu, Alaiak taldeari entzun ondore. Non geratzen den denbora?

ederra kantua, goazen Euskal Metera. Laurak eta 21 minutu diranean, bueno, bihar osteguna dugu, giro eguzkitsu eta beroarekin hasiko dugu laguna dio, baina arratsaldetik aurrera aldaketak iritsiko dira iper isuri aldera. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperaturak udagaraiko baliotara igoko dira berriro bihar. Zerua oskarbi egongo da goizean, arratsaldean berriz haizeak ipar mendebaldera egingo du eta aldaketak iritsiko zaizkigu. Kantauri isurialdean nabaritxuko da gehien bat, behodeiak agertzen hasiko dira, teiuntzean zerua estaliko dute gainera, ez da baztertzen egunaren amaieran sirimiri egitea kantauri isurialdean. Ostiralean berriz, temperatura nabarmen jaitsiko da eta zaparrada batzuk botako ditu. Temperatura lurralde osoan jaitsiko da eta maximoak 19-21 gradu inguruan errendituko direla dio. Odei ugari izango dugu zeruan batez ere ipar isurialdean eta noiz behinka zaparrada botako ditu. Ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko dela dio. Beraz badator poliki-poliki aldaketa txiki hori, euri apur bat ekarriko duena, bai ostiralean eta baita larunbaten. Behar bada hemen behintzat gauzak aldatzen ez badira, larunbata ostirala baino iuntxoago agertzen zaigu, kusiko dugu. Horrendik asteazkenean gaude eta. Goazen aurrera, Laurak eta 23 minutu diranean.

Goazen gure zinemaretoetara. Ermuera zuzenduko gara lehendabizi, gaurrez, baina bihar bai zineklub bat zuelako grazi, arratsaldeko 8 tardietan Ermua antzokian hain zuzen, El olor a leche quemada izeneko filma eskainiko dute. Bergaran seminarioan zine denboraldia martxan da eta gaur hain zuzen asteazkena dugu zineklubak hartuko du lekua. Yo no moriré de amor izeneko filma eskainiko dute. Marta Matutek zuzendua. Abadiñok zinema ikustezinaren nazioarteko 18. jaialdia hartuko du. Urriaren 9 izan zen lehendabiziko saioa eta 16 bigarren, hau da ostiral honetan. Ostiralekoan bigarren emanaldia izango da, arratsaldeko 7 hain zuzen, hau ere Errota Kulturretxean, saio horretan 5 lan izango ia ikusgai, Jobin, La Premier Marche, No Sabían Que Era Mosemilla, As Aventuras Do Angosat eta De La Resistencia Al Poder, izeneko filmak. Bigarren saioan kulturarteko tasunak eta giza eskubideek protagonismo berezia izango dute eta migrazioa, identitatea, justiziaren bilaketa edo kolonismoaren ondorioak bezalako errealitate sozialetara gerturatzeko aukera eskainiko da. Europatik, Latinoamerikatik eta Afrikatik datozen historiotekuspegiak bilduko ditu programazioak hain zuzen ere, san bezala ostiral honetan.

Durangoko zugazara zuzenduko gara, bueno, ba, gaurko emanaldiekin amaitzen direlako, aurreko osteralean abiatutako zinemanaldiak, beraz, gaur, arratsaldeko zeretan irugarren aretoan, eta zazpiretan lehenengoan, labola negra duzue ikusgai. Bestetik, gaur zeretan bigarren aretoan, eta zortzirak eta laurdenetan areto berean, inurri itxuak izeneko filma. Hori etxe dira, gaurko aukerak. Osteraletik aurra, ziur programazio berria dugula. Eta Zumarragan, zeleeristi aretoan hain zuzen ere, datorren 16an oda ostiral honetan dugu urrengo emanaldia zineklusaioa. Rebuilding izeneko filma eskaineko da arratseko 8 tardietan. Donostia zinemaldiko zinemira sailean aurkeztu ondoren Arantzazun emango dute filma izuzen 300 aritz dokumentala. Noiz badatorren astelenean urriaren 19an emanaldiak gainera esanei berezi izango du filma grabatu zuten lekura itzuliko baita. 300 aritz dokumentalak emanaldi berezia Arantzazun baseiretan hasita Gandiaga topaguneko oteizaretoan ikusi al izango da ikusentzunezkoa. Emanaldiaren ostean bertaratutakoek solasaldi batean parte hartzeko aukera izango dute hotel txiki baten bueltan hain zuzen ere. Dokumentalaren 300 aritz izenburuak ere badu bere esanaia, lehen baserriak eraikitzeko 300 aritz behar izaten zituztela dioen irudi simbolikotik abiatzen da lana. Basoak agurtzean harriak egurraren leku hartu zuen eta horrek erakusten du nortasuna ere eraldatu egiten dela denbora iraunalizateko, denboran iraunalizateko. Ideia horren bidez, pertenentziari, memoriari eta etorkizunari buruzko gogoeta egiten du nolabait ere filmak.

Ederra entzun dugun pieza, zalantzarik gabe, laurak eta berrogeita bi minutu ditugu, bueno, musikaz batera zenbait albiste ere baditugu, zuentzako, danentzako ba interes izango duzuelakoan, bakarrema behintzat, ez da, zuen interesekoa izango delakoan. Debatik hasiko gera, eta igandeari begira jarri, urriak 18 zuzen, garapenerako lankidetzaren jardunaldiak ditugu deban, 8. elkartasun azoka egingo da, datorren zapatuan hori, hilaren 17 nahi zuzen, goizeko 11:00 hasi eta ordu biak arte plaza zaharrean. Amardarritatik aurra, txistularien kalejira izango da, herrian zehar. Eta igandean berriz, filmaren emanaldia. Nik esan dute 18, baino, igandean izango dena da, todo lo que fuimos filmaren emanaldia, izuzen ere. Beraz, 7:00 izango da, filmaren emanaldia, kultur elkartean, izuzen, debat ezine laguntzarekin, izuzen ere. Beraz, bueno, merkatu solidario honetan, 8. elkartasun azoka honetan edo merkatu solidario honetan parte hartuko dutenak Salvamento Marítimo Humanitario, Zaporeak, Lumbaltik, Kooperazio Taldea, Parrokikoa, El Salvador Elkartasuna, Deba Palestina Herri Ekimena, ICLI, Lankidetzarako Ingenieritza eta Juan Bonal Fundazioa. Beraz, guzti hau asteburu honetan, zapatuan eta igandeko emanaldia, zinemanaldia, Deban esan bezala. Orion berriz, kostan jarraituz, datorren igande honetan, hiru kolore kontzertua izango da San Martin Baselizan. Alba Carretero, Pablo Lizardi eta Iker Idoate musikariek osatutako hirukotea da hiru kolore. Beraz, hauek eskainiko dute emanaldia hain zuzen ere, arratsaldeko 6:00 hasita, udazkeneko programazioaren barruan. Orion, eta datorren igande honetan, bertako San Martin Baselizan hain zuzen. Gozen une batez orain Beaseinera, izan ere Trio Zukan eta Kuasar sasofone kuarte taldeek garaikidetasuna eta tradizioa elkartuko dituzte Igartzan hain zuzen. Igartza musika zikloaren baitan, Maia Goreneko musika proposamena jasoko du Beaseinek datorren igandean, urriaren 18. Trio Zukan, Zukan irukotea Euskal Taldeak eta Kanadako Kuasar Sasofon Kuartet laukoteak kontzertu bateratu eskainiko dute Igartzako jauregian arratsaldeko 7:00 hasita. Sarrera doan izango da edukiera bete arte eta bertaratzen direnek soinu esperientzia ausart naiz abongordestaz gozatzeko aukera izango dute. Jonan Sorenak txistua, Maria Zubimendik akordeoia eta Gorka Katedianok perkusioa osatzen dute Trio Zukan Euskal Taldea. Beraz, hiru hoiek dira. Musiken Euskal Herriko goi mailako musika ikastegian elkar ezagutu ondoren, 2014an sortua da hirukotea. Hirukote honek bide bere bidea egin du eta berritzailea urratu du euskal musikagintzan ohikoak ez diren ba hiru instrumentu horiek elkarrekin uztartuz. Hain zuzen ere, estatuko zein nazioarteko konpositore garrantzitsuenen babesari esker. 50 obra baino gehiagoko errepertorio zabala osatu dute, urtez urte formatu, akustikoak nahiz baliabide elektroniko eta ikusentzunezkoak taularatuz. Ibilbide azkar eta sendo horri esker, bi diskoren jabe izateaz gainera, Etxepare Euskal Institutuaren saria jaso zuen irugote honek 2022an nazioartean egindako sustapen lanagatik. Bestalde, Montrealeti datorren Wasar Sasofon Quartet Kanadako sasofoi laukote prestigiotsua ezinbesteko referentea da musika garaikidearen eta abanguardistaren alorrean dio. 1984an sortu zen ezkeroztik, taldeak lau sasofoilarien arteko indar dinamikoa, improvisazioa eta elektronika esploratu ditu. Beren 25 urtetik gorako ibilbidean, sorkuntza berriaren sustatzaile nagusi izatea lortu dute, 200 lan baino gehiagorekin nazioarteko orkestra sinfoniko nagusiekin batera bakarlari gisa arituz. Egindako ekarpen artistikoaren erakusgarri dira, Conseil Kewoiz, edo Conseil Kewoiz de la Mus erakundaren eskutik jasotako 10 opus sariak, tartean entzute handiko urteko artista izendapena. Bi talde hauen arteko elkartzeak tradizioaren eta vanguardiaren mugak gaindituko ditu Igartzako jauregian entzunal izango den artean egitaroaren bidez. Ikuskizunak sorkuntza garaikidearen aniztasun erakutsiko du eta egitura zein sonoritate ezberdinetako 5 lan bilduko ditu. Emanaldiari hasiera emateko Matamororen Concerto Grosso obra entzunal izango da, akordeoi, txistu, perkusio eta sasofoi laukoteak elkarrekin interpretatuta. Ondoren, sasofoi laukote gutxerako prestatutako Emily Girard Charest egilaren bestiare pieza taularatuko da ere, 12 minutu da, aurrekoa bezala 12 minutu. Gero zikloak aurre eginala, Francisco Domínguezek konposatutako berso lan bereziaren txanda izango da, honek beste 11 minutu, akordeoi mikrotonala, txistua perkusioa eta ahotsa uztartzen ditu.
egitarauren azken zatia nahi zuzen ere, Gere Nabarnaren suarri entzuteko aukera izango da, honek ordu laurden bat, zazpi musikarien arteko kombinazio osoa berriore agertokira ekarriz. Amaitzeko Hugo Morales, kompositorearen batukata, 6 minutukoa, pieza bitxiak emango dio amaiera konzertuari. Hiru zaldi maseterekin eskainitako perkusio ikuskizun harrigarri eta bereziaren bidez. Ba, hartu eguna kontuan datorren, hemen larun bata 18 jartzen du, eta ni larun bata 17 ikusten du, beraz, bigarren horrian gaizke jarreta dago guna. Urriak 18 bada, baina igandea da. Zazpiretan, behasengo igartza jauregian. Doan izango da sarrera, aforoa bete arte. Horra beste aukera bat.

Akerbil zuekin. Dantzau egin ezake izeneko doinua da.

0: Azaroaren 29ko hauteskundeei begira, Fronte Zabala deritzon koalizioak azkenean izango duen buruzagia nor izango ote den inkognita zabaldu da azken orduotan. Ada Colau jotzen zen gaur arte koalizioko buru, baina azken orduotan Bartzelonako alkateoiak keinua egin dio Podemosi eta esan du prest dagoela urrats bat atzera egiteko eta ez aurkezteko, horrekin kontsentsua zabaldu eta Moreak Fronte Zabalera biltzea lortzen badute.
1: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar.
0: Podemos alderdia bere aldetik, hauteskunde primarioetan sartuta dago, murgilduta dago uneotan, eta Irene Montero hautagai Moreak Fronte Zabalari emango dion erantzunean jarrita dago fokoa uneotan. Iruñako emakumearen kontrako indarkeriaren epaitegitik albistea, behinbeineko eta fidantzari gabeko espetxealdia ezarri diola epaileak atzo goizean bikotekide ohia bortxatu, zauritu eta mehatxatu zuen 29 urteko gizonezkoari. Epaileak 4 delitu leporatzen dizkio atxilotuari, sexu erasoa, mehatxuak, tratu txarro ohikoak eta derrigortze delitua. Erasoa atzo goizean izan zen Iruñako Donibane auzoan. Eta Erroman, Leon 14. Aita Santua ondo ari da osatzen biriketako minbizia atzeman eta atzo egin zioten ebakuntzaren biharamonean. Vatikanoak jakinarazi du arnas aparatuko fisioterapia egiten hasi dela eta bere kabuz hartu dituela eguneko otorduak. Medikuek eskuineko birikaren behealdeko lobulu oso akendu diote bertan karzinoma motako minbizia atzeman eta gero. Ordu terdiko ebakuntza izan zen azokoa eta oraindik ez dute zehaztu tratamendu onkologikorik beharko duen ala ez. Erromako Gemelli ospitalaren atarian bien bitartean jende ugari bildu da azken orduetan bere alde otoitz egiteko.
2: E veramente la speranza è che vada tutto bene.
3: E spero che si risolva tutto al più presto.
0: Landa eremuko emakumearen egunaren bezperan, Durangaldeko emakume baserritarren lana eta bizimodua islatzen duen argazki erakusketa inauguratu dute Bizkaiko Aldundiak eta Gerediaga elkarteak Durangoko Merkatu Plazan gaur. 1910-tik 1960 bitarteko 14 argazkiri esker, emakumeek historikoki nekazaritza eta abeltzantzan egindako lana aitortu nahi izan dute Janire Gerenabarrena.
4: Lana, lurra, bizitza izeneko argazki erakusketaren bitartez garaibateko Durangaldeko emakume baserritarrek Bizkaiko historiari egindako ekarpena nabarmendu eta gaur egungo baserritarrei ahotsa emateko premia azpimarratu ditu Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak.
5: Hemen zagozen gizonezkoei egin lekua emakumei. Entzun, ulertu eta erantzun. Eta emakumeoi alkartu, emon pausu bat aurrera eta esan zeuen iritzia.
4: Hiriko emakumeekin alderatuta baserrietakoek gaur egun oraindik kontziliaziorako edota zerbitzu publikoak baliatzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte landa eremuko emakumeen egunaren bezperan.
0: Kultura agendan antzerki aroaren itzordu berria Iruñean, Lolak kolektiboak Zambulla antzeslana aurkeztuko du Nafarrako antzerki eskolan. Zumaiako emakume talde baten testigantzak oinarri hartuta, emakume ikusezinen istorioak kontatzen dituzte, umorea, drama eta poesia uztartuz. Irene Hernando Lolak kolektiboko kideak kontatu digu.
6: Elkarrizketak egin zizkien Zumaiako emakume desberdinei. Komunean zeukaten itsasoarekin harremana. Batzuk saregile izan ziren eta gehienak bazuten marinela izandakoa zen senarra.
0: Arratsaldeko 7:00 izango da Zambulla antzeslanaren estreinaldia Nafarroako antzerki eskolan. Eta kirol aipamen pare bat ere badakarzkigu Andoni Urbizondo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon ainara, bat zaskeolikoa, azken orduko azuk esan bezala, jakina zen Marcus Howard eskoltak Baskoniako jokalari izateko arriskua zeukala, eta oraintxe konfirmatu da, taldeak jokalari estatuatu erraren agurra konfirmatu berri baitu, jaurtitzailea patxa laritu da, azken bi debora ditan, baina lehen bietan Gasteiz eta Euskal Herriko zaleak xoratu zituen, inor kaspaldi egiten ez zuen bezala, baina bere aroa bukatu da Gasteizen. Eta Euskaltel Euskadi taldeak uziko rankineko 30 onenen artean sartzeko borroka jarraitzen ari gara adiadi, eta berri honak ditugu Italiatik, bukatu berri da Giro del Veneto proba, eta 11. Postuan sailkatu da Iker Mintegi, 30 puntu lortuta, Bardian taldea da Euskaldunen kontrario nagusi, eta talde horretako Turkonek, Mintegiren ondoren bukatu du 12. eta goi puntu euskaltero euskadik orain, irurogeita lau puntu kentzen dizkio bardiani taldeari.
0: Errepideetan, adi arrontegin bizkaia goita mar errepidean bi autoren arteko ezbeharra izan da eta autoiladak sortu dira getxorako norantzkoan. Arrigorriagan, autoiladak oraindik ere, N-serunda hogeita bost errepidean laudiorako norantzkoan iraulitako kamioi bat tarteko. Eta arreta eskatu du baita ere segurtasun zailak abanto zierbenan, azortzian, iru ibilgailuk istripoa izan berri baitute kantabriarako norantzkoan. Giro eguzkitzu eta beroa dugu gaur denean, maksimoak hogeita zortzi graduren bueltan egoa izaren eragin ez, biharko goiza ere hildo beretik joango da, baina bihar arratsaldean haizeak ipar mendebaldera joko du eta kostaldean odeiek zerua estaliko dutela aurre ikusten da. Termometroan ez dugu alderik nabarituko bihar.
8: Ondo da Inara, gero arte.
0: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastida suak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, galderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastida suak. Azpeitiko Landetan Atxubiaga kaleko 12an Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7 utxa 7, 8 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Igande honetan urriak 18 zelatungo agerretxeko bordan eguardiko ordu batean ardi jana egingo da.
1: Animatu eta dei egin aurrez izena emateko telefono zenbaki hauetako batera. 638-74-18-7
0: edo 608-65-42-2.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Aurre egiten dugu, 8:09 direnean. Enrique Zelaieri entzunez, Farandole izeneko doinua da.

ederra, doinu Enrique Zelaiaren entzun dugun hauxe. Bueno, guazen albiste labur batzuekin. Atzo hain zuzen ere, atzo Ilakamairu goizean, Juan Mari Uriarte elkarteren sortze ekitaldia egin zen Bilboko Karmengo parrokian, Donostiako eta Zamorako gotzain eta Bilboko gotzain laguntzaile izandakoaren oroimen ezain zuzen. 1976ko urriaren 11an gotza izendatu zuteneko 50. urte urrenarekin bat etorriz. Bilbo, Donostia, Iruña eta Gasteizko elizbarrutietako kristauen ekimena da, edo izan zen, Juan Mari Uriarteren bizitzan eta pensamentuan inspiratuta eta helburu duena, ba pensamentu eta konpromiso kristauak euskal gizartean presentzia publikoa izan dezan laguntzea. Helburu nagusiak, elkartaren helburu nagusiak honek, alde batetik Juan Mari Uriarteren bizitzan eta obran sakontzea, Bilbo, Donostia eta Zamorako elizbarruetetan izandako giza, apaiz eta gotzain ibilbidearen ezagutza sustatuz, bere pastoral, gizarte eta eliz pensamentuari buruzko azterlanak eta argitalpena bultzatuz, berarekin harremana izan zuten personen ahozko eta idatzizko testigantza bilduz, dokumentazio eta material argitara gabeak antolatuz, gorde edo argitaratu daitezen, asmo polilla. Eta bigarna, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko bizitza ekonomiko eta sozialean proposamen kristauen presentzia areagotzea. Humanismo kristauan inspiratutako hausnarketa eta proposamenen presentzia publikoa bultzatuz, komunikabideetan lankidetzak zeustatuz, zenbait esparrutako profesional kristauen topaketa bultzatuz, fedea belaunaldi berri transmititzeko modei buruz hausnartuz ba. Batzorde sustatzaileetako kideak Andoni Gerrika Etxebarria, Jose Antonio Fernandez Lombera, Pili González, Begoña Martínez eta Juan Manuel Sinde dira izuzen. Sustatzaileen artean ospe hondiko personak ere badaude, beste Juan Maria Burto, Javier Elzo soziologoa, Josu Erkoreka lehendakari ohia, Ander Mantero antropologoa, Inigo Urkulu lehendakaria eta Guggenheim Museoaren lehenengo zuzendaria Juan Ignacio Bidartea izuzen. Hori atzo izan zen ba, aipatu dizugun guztia. Gatozen Eibarrera, izan ere Eibarko udalak 21 urtetik 25 urtera igoko du gehieneko adina, semealabek familiako kirolabonuan sartuta jarraitu alizateko, beti ere ikasten jarraitzen baldin badute. Hartutako neurriaren helburua udal araudia familia askoren errealitate ekonomiko eta sozialera egokitzea da. Izan ere gaur egungo gazteek formakuntza garaia luzatu eta emanzipazio atzeratu egiten dute. Aldaketa honekin udalak, Eibarko udalak kirola egiteko erraztasunak eman ditu eta etxeetako gastuak arintzen lagundu, ikasten jarraitzen duten gazteek udalaren kirol instalazioak orain arte familia bonua jasotzen zituen baldintza beretan erabiltzen jarraitu dezaten. Jon Iraola Eibarko alkateak udal politikak herritarren egungo beharretara egokitzaren garrantzia azpimarratu du. Lortu nahi duguna Eibarko familiek udalaren babesa izatea da eta egoera ekonomikoa kirola egiteko oztopo ez izatea. Familia bonua 25 urte arte luzatzea familia askoren errealitateari erantzuten dio neurria da, esan du aukera ematen diguna ba gaztei laguntzen jarritzeko ikasten ari diren bitartean. Bestalde Andoni Amestoi kirozen negoziak azpimarratu du ekimenak xede bikoitza duela familiei babesa ematea eta ohitura osasungarria sustatzea. Gazteen artean kirola egitea sustatu nahi dugu dio eta ikasten ari diren bitartean gure udal instalazioetara lotuta jarrai dezaten erraztu. Kirola osasuna eta ongizatea da eta baita partekatzeko eta komunitatea egiteko modu bat ere. Adin tartea luzatuta Eibarko familia askoren benetako behar bati erantzuna emango diogu sandu. Familia abunuko adina luzatzea udalak kirola babesteko duen politikaren barruan sartzen da. Datorren urtean 2027an kirol instalazio abunu jarduera eta ikasteroetako tarifak izoztu egingo ditu udalak prezioak igo gabea inzuzen. Familia bonua egokitzeak aldaketa aldakar indarrean zegoen erregulaziorekiko, orain artekoak aukera ematen baizuen 21 urtera arteko semealabak sartzeko. Hemendik aurra ikasten jarraitzen dutenek 25 urte arte baliatu ahal izango dute aukera hori, familia modalitatearen bidez uda kirolera sartzeko epea luzatu egingo baita. Neurri honi esker gazteek kirola egiten jarraitzea bultzatu nahi du Eibarko udalak eta familiei lagundu udal zerbitzuak egungo egoerara egokituz. Primera, aukera politia da. Eta Eibartik Oriora arrimatuko gera, izan ere ostiralonetan Ilakamasei eiztari eizatua aurrentzako antzerki emanaldi izango delako, arratsaldeko 5 erdietan herriko plazan udazkeneko programazioaren barruan antolatuta dago.
Patata tropikalak sortutako ikuskizunak txotxongiloak eta antzerkia uztartzen ditu eta bersolaritzak, kritikak eta batez ere umoreak ere izango du bere lekua. Basargiroan kokatutako istorioan peli protagonistak egun batzuk igaroko ditu Izeba Joseparen basarrian, bertan bersoak abesten ditu igel bat, trampa baten eroritako azeritxo bat eta bestelako personaia eta aventurak ezagutuko ditu. Halako batean gainera liburu magiko bat agertuko da eta Izeba Josepak historioa modu berezi batean kontatuko du txotxongiloen bidezoa. Kolorez eta umorez betetako proposamena, aurrek antzerkiaz eta txotxongiloaz gozatzeko pentsatuta, datorren ostiral hontakoa. Bost eta erdietan Herriko Plazan Orion. Aurrentzat antzerkia iztari izatua, polita izango da. Berso eder hauek entzun eta gaurko solasaldia. Oñatira zuzenduko ara.

0: Arratsaldean zuekin saio egiten ari gara. Eta gure elkarrezketetarako erabiltzen dugun musika honetaz baliatuz, goazen Oñatira. Izan ere, Oñatiko Oñati abesbatzak 60. urteurrena ospatzen dihardu, eta borobila, gainera urteurren borobila, 60. Badira batzuk, larun bat honetan konzertu bikaina eskainiko dute gainera Oñatiko bidaurretan. Bueno, bagauzak onela, Mirengo Plaza Olaren gana jo dugu, bera da zuzendaria, taldeko zuzendaria. Arratsalde on deizula, Mirengo.
1: Arratsaldeon zuri ere.
0: Baita zuri de zemoz, ondo, lasai, estutzen hasita, onola gabiltza?
1: Bueno, pixka ja estutzen hasita, beti azkenen gerturatzen ari dan enean data, ba, poliki-poliki kirioak dantzan aztun dira, eta urduritasunare hor dago, baina gogotsu, oso gogotsu.
0: Ederki. Bueno, okerrezpanago martxoan hitz egin genuen, azkeneko aldia zurekin martxoan egon ginen, ordun ere zerbait aipatu genuen, bazetorrela edo urria nola eskainiko zenuten zera hori, behitu nola pasatzen diren hilabeteak, konturatu gabe ate joka izu eguna,
1: Bai, bai, ja, larun bata hortxe bertan daukagu.
0: Ederki. Lan handia ematen du kontzertu honek berezia da zuentzako, 60. urte urreneko kontzertu berezia da, horrek esan nahi du, aparteko alegin egin duzuela uprestatzen.
1: Bai, azkenen guretzako estroineko grabat eskineko dugu lehenengo zati horretan, Ruterren rekiema, eta berria zanez, ba, urtarrietik lanean diar dugu abesti horrekin gehien bat, naiz eta bigarren zatia ere landu behar izan dugun, baina jaita Madina, Urinuela, Lesbordesen abestia dia guretzako gertuagoko abestiak edo noiz abestu izan ditugunak. Uh-huh. Beraz, leren gozati horrek, bai, eman digu lan pixkatxo bat gehiago prestateak.
0: John Ruterren rekin esan duzu, zergati da inberezia?
1: Lehenik eta bain guretzako berria dalako. Eta ondorenean musika berak aiontzeko rekiemak egin ditugunak, bai Mozartena, bai Foreren rekiema egin genuenean, askoz tristeagoak, malenkonia, sarrea, agertzen dute euren melodietan abestia obra guztiaren zehar, ez? Honek aldiz, ba hori ba, eriotzarako bide hori, ba, pozaren bidetik, ikuspegitik, edo lasaitasunaren moduan aurkezten du, eta jasan dauzkan melodiak beste puntu batera eramaten zaizuzte.
0: Mm-hmm. Berak egin zuen hori, urte betelen agoizitzaion aitari eskenia.
1: Bai. Hori da, mila bederatzireon dan larokota posgarren urte horrenean,
0: bai.
1: Zau guztean.
0: Hain triste egongo zan eta holaxe aterazitzaion onbait, ezta?
1: Bai, edo askotan neri gertatu izan zaitelako, ez? Segun eta nolakoak diren eriotzak, edo nolakoak bizi izan diren bizia, luzeak, muzak, azkeneko urteak nolakoak izan diren, ba, agian eriotza hori lasaitasun eta askatasun puntu batetik bizi ahal izan dezakezu. Bakoitzak bai. Bizi dezake bere dara, ez?
0: Bai.
1: Baina, ba, prozesuaren arabera, ba, jakizu, zer gertatuko zitzaion, eta zergatik egin zuen horrela, baina ia esan niretzako obra oso aberasgarria eta polita benetan.
0: Mm-hmm. Zuk esan zenion, honi heldu behar diogu nahita nahi ez, eh?
1: Bai, zerbait berezia egiteko. Bai. Zatik azkenean, 50. urterruna egin genuenean, aprobetsatu genuen, ibilbide guztian zehar eginiko obrak berriro ere egiteko. Eta urten, ba, zerbait desberdina nahi nuen atera, kaleratu gure entzulegoaren zako, eta bueno, ba, parean tokatu zen, eta zerbait polita irudituz, ba, esku hartu genion, niretzako ere erronka da, ensemble bat izango detelako aurrekaldean, ez bakarrik pianoa, orduan baitare lana eskatu dit, neurire.
0: Zu gogotsu zaude eta gogotsu ari zera lanean da zure taldeare bai?
1: Bai. Egia esan taldearekiko miresmena besterik ez daukat, adierazi behar, beti daude prest, ensaio ekstrak, txan ikasten dute, beraz, alorretatik, txapelak entzeko moduko taldea dauka.
0: Beraz, badakite, orduan ze sentitzen duzuen ez da gogotsu hilaren 17a larun bat ailtzeko, bestaldetik hori urduritasun puntu hori, beharrezkoa ere bai, eta bai. Zu holan eta baita taldeare. Dana bat egin da nola baitxere, eh? Bai zu eta bai taldea.
1: Bai, azkenan, Oñate Berbotza bat gara.
0: Oida.
1: Nahiz eta pertsona desberdinak izan, guztira 50 pertsona inguru egongo gara kantuan jotzen zuzentzen, baina bat bezala agertu behar gara, eta publikoak hori jaso behar du.
0: Aizu, gaur asteazkena da, eta uzapatuan dezue, aste honetan zer pensatzen dute, segu bat ere, berko dezuela bat edo bi edo, nola daramazue hori?
1: Bai, ba, gaur daukago ensaioa, zango denuke arratzaldean, eta pentsatzen dut ja gauzak politxa darako bidera, baina, bueno, beti izaten dut, baina godetela kontzertuaren aurreko ensaioak, traketxak eta txarrak izatea, gero kontzertuan bat izateko. Beraz, ikusiko dugu, zea ateratzen dan, eta gero, larun batean bertan, baina bidaurretan bertan musikariekin, eta danok batera azkeneko ukituak ematen obrari, baina arratsaldean zerbait polita eskaintzeko.
0: Horrelako kontzertu edar baterako bidaurreta monastegia da toki egokiena zuretzako?
1: Nik argi daukat Oñatin ringuruan dozkagunetatik baten gure etxea dana, Agustindarren Eliza, txiki gelditzen da horrelako zerbaitetarako eta aldiz parrokia handiegia. Beraz, bidaurretak dauka neurri aproposa eta soinua aldetik, sonoria aldetik oso ona da lekua.
0: Beitu, baldintza guztia betetzen ditu, bidaurreta monastegiak.
1: Bai, guretzako bai, guretzako bai.
0: Edarki.
1: Agian beste talderen batentzako edo asko zaundiagoa den zerbaitetarako parrokiare egokia da, baina guk horri ja galdu egiten gara, soinua gehiegi atera beharko genuke, eta bidaurretako monastegia tamainan nahikoa daukagu.
0: Eroso sentitze zeatela alegia bertan.
1: Bai, hori da.
0: Ederki, hoxe da, importanteena, ez da? Zeuen burua lasai ikusten badezu eta gauza ondo prestatuta joan, ez dauka zertan gaizki atera.
1: Hori da, hori da.
0: Ederki, bueno, aipatu duzun John Rutherren rekien hori, bere zailtasun eta guzti, gainentzean aita Madinaren zerak dituzu, ez da? Kantuak gehienak, ez da gitanak, baina gehiena pai.
1: Ez gehienak, gero dauzkagu bi, bate Uruñuelena eta beste bat Lesbordezena nola ez, ba, maikien unzira eta kantuz, besterik ez dakigu egiten kantua eta kantua, beraz bi abestiek ere izango ditugu, eta aita Madinarenak gainontzekoak, bai ersakroak, eliz abestiak esango genuke, eta baita ere profanoak, kalerako egokiagoak direnak.
0: Horiek makina bat aldiz kantatuak, ez da?
1: Hori da, hori da, baina beti ere zerbait landu barra, beti ere zerbait berriztu barra, beti ere zerbait ukitutxoren bat eman beharra esango genuke. Mm-hmm. Orduan, beti landu behar dira.
0: Beti landu behar,
1: hori da. Hor, ez, doi badakigu, ez, beti landu behar dira.
0: Beti. Zen bazerate gaur egun Oñati abez batzean?
1: Ba, bajak batzuk badauzkagu eta gora bera, 42 inguruan.
0: Bueno, baja horiek nola betetzen dira, ala hor gelitzen dira, utxik, saio ontarako adibidez, larun bateko saio ontarako?
1: Ahotskorden arabera, ba, batzuk bertan bera usten dira, bajadare eta listo, eta beste batzuk, ba, kanpotik ekarria jendea, edo nola ez, Oñati abeslatzen izan diren abeslariei gaur egun ez daudenak, gonbitea pasata, eta bueno, ba, batzuk baditugu bertan.
0: Beito. Bueno, hoiek hor daude orduan etokia betetzeko zai.
1: Hori da, hori da. Eta antxe egongo dira kantuan baitare gurekin.
0: Zu zuzendari, Mirengo Plazaola, organoan Gerardo Rufon, ezta? Errifon.
1: Bai, Gerardo Errifon, hori da.
0: Bakarlaria, zein izango da?
1: Amaia Igartua izango dugu bakarlari gisa, bere garaian Oñati abesbatzan izandako pertsona bat, eta gero bere ibilbide koralak besteleku batzutara eraman duena, eta bueno, bai 50. urte urrenean gurekin izan zuen, eta 60. urte urrenean ere gurekin dago berri
0: hori. Osondo, osondo, horrek asko balio du. Eta gero, bueno, zuen taldean ere berezia flauta, oboe, arpa, biolontxeloa eta perkusioan badaude, horretan aritzen diren, pertsona bereziak ez da?
1: Hori da, bai, bazkenen bakoitzak nerekiko du historio bat.
0: Bai.
1: Ba, batzuk banda mundutik ezagutuak, beste batzuk orkesta mundutik, eta, bueno, bazkenean banan-banan jun naiz deitzen, eta ekimen honetarako elkarturiko musika talde bat.
0: Danak bai etza, ez da, bere alaxe.
1: Bai.
0: Beitu.
1: Bai, bai.
0: Ze gauza ederra dan hori, eh? Bene-benetan.
1: Bai, eskerrak. Azkenen dituzun lagunak, ezagunak edo kontaktuak, ba, bueno, ba, proiektua aurkeztu eta, oh, bai, bai, bai, bai.
0: Ederki. Venga, gozan
1: horrela.
0: Dana prest, ederki. Aizu, ez du zalantzarik egiten, benetan emanaldi bikaina eskainiko duzuela, jendea pozik utziko duzuela. Hala ere, hau pasatakero, irakurri dut nik hemen nun baite urriaren 24an, bakanpora zoaztela, azta? Burgosera, anleiatuko duzuela, eta zer da Burgosen?
1: Ez? Ez, guk ez, guk ez.
0: Azuek ez?
1: Izan, Gambara izango da ziurrenik.
0: Ah, ja, ja, bale. Orduan Gambara bezbaitza izango da, eh?
1: Bai, pentsatzen dut baiet, ez daukate horren berrerik, baina pentsatzen dut Gambara izango da.
0: Lehiaketaren bat badan, ez da, okerrezpanago, urtero egiten
1: bai.
0: Dena, orduan okertu nahi zaurrekin. Eh? Ederki, oso ondo bueno aizu eta zesango izut eskerrak eman zuri, ia bat dana ondo joaten dan, 60 urte hurrena, honek aurrea jarraituko du, zalantzarik ez da, olako talde bikain baten arduradun jarraitzeko asmotan zera, Mirengo aurrea begira ere?
1: Bai, eurak beti zuten, eurak aguantatzen dauten bitartean, horre izango naiz. Eurak alderatzen zuten, zuk aguantatzen gaituzun bitartean. Baina ez, eurak ez balin badaude hor, nik ez dute zer egiten.
0: Ez.
1: Beraz, eurak behar ditut, nik neuk ere jarraitu alizateko.
0: Mm-hmm. Bueno, danak ez dira konzertu guztiak berdinak izango, zalantzarik ez, batzuk zaitasun gehiago izango ituzte, beste paino, eta horri ere, erronka horri ere aurre inbehar zaio, eta kasu honetarako hau ez da? Zuk esan duzun hau?
1: Bai, hori da, hori da. Azkenen momentu guztiak ez dira berdinak, adibidez, ja, datorren urtarrietik aurrerako programaia behizatuta daukat, eta izango da asko zelasaiagoa, ezagun diren melodiekin, eta lana eskatuko du, noski, baina bestera batekoa.
0: Ez alduzu, azaroan eta abenduan beste emanaldi berezirik, zuek, oinatian
1: bai,
0: esbatzak.
1: Bai, azaroan, azaroaren 22an, Santa Cecilia egunean,
0: bai.
1: Jon Mestre piano jolarekin batera, izango da berak egingo du, emanaldiaren gehiengoa, pianista bakarlari gisa, baina ondorenian bere aitaiak komposaturiko obra batzuk moldatu ditu abesbatzarako, eta elkarrekin egingo ditugu. Hor bat dugulako azkenean, aitaiak gure abesbatzako zuzendaria hasieran antzen, orduan, ba, bueno, badaukagu hor erlazio zuzen bat, eta iruditzen zitzaigun aproposa baitare elkarrekin jotzea zerbait eta gainera bera itetaren abestiak, berak moldaturikoak nola ez abesteko.
0: Hori noiz, hori?
1: Eta, azaroako getari, abenduxi legunean.
0: Abenduan? Baldezu?
1: Eta gero abenduan gaboretako urteroko kontzertua egingo dugu baita ere.
0: Ederki, hori gutxu gara beraz sasoiten egiten duzu, eh?
1: Ba, justo gabonak, baino aurreko aste bukara hortan. Ba, uste eta hauten tokatzen dela, 19:20. 19 ladun bata, hor bakarkako kontzertua egingo genuke, eta 20an Gambara Faktoriarekin, eta Oñatiko bandarekin batera, frontoian egiten degun kontzertu xumetxo bat.
0: Oso, no. Bidali informazioa zabaltzeko aukera izan dezagun.
1: Oso, no, biadiko ditugu.
0: Ederki, Mirengo. Bueno, zorte hona ba, larun bat honetarako, zerbait esan nahi zenuke, gehitu nahi zenuke?
1: Ez, etorri da dira nahi duen orok, sarrera doaina, eta gero aukera dago nahi duenak, borondatezko aportazio bat egiteko, horrelako proiektuak beti diru askatzen dute.
0: Jakina.
1: Azkeren musikariak eta horrendu bar dira, eta guk eskaintzen dugun musika hori danontzako guztiz doainik egiten dugu, eta gero norberak alduena batzuk alko dute, beste batzuk ez, eta ea, norbaitek, 1.000 euro edo 10.000 euro dukiko malitu hola emateko, ba primeran jasoko genituzke, baina hori, bara, azkenen txantxak alde batera utzita, ez daukago zertan dirua jaso beharrik. Norbaitek ezin balimadu, ez balimadu nahi, edo dena malakoa, etorri daiteke kontzertu ikustera inongo arazorik.
0: Bueno, bakoitzak alduen hori eman dezala.
1: Hori da.
0: Nik uste pozik emango duela gainera, horrelako kontzertuaz gozatuta gero.
1: Espero dugu, espero dugu.
0: Mirengo, ba, mila esker, besarka daundi bat, eta urrengo aukera badugun arte agurtzen zaitut.
1: Hori da, mila esker zuei,
0: zuri,
1: urrengo bat erte.
0: Agur.

Horra urba, itzordu politxa, oinatin, datorren hilaren amazazpian, datorren hilaren ez hilontan, amazazpian, datorren larun bat honetan, bideurretan monasterian ez zuzen ere, oinatia bezbatzak eskeniko duena, bere irurogearen urte urna inzatartuta. Zazpitarritan hasiko da. Mirengu plaza hola, oinatiko, oinatia bezbatzeko, zuzendaria izan du gurekin azken minutuetan.

Oso pieza polita entzun duguna, goazen aurrera, bostaketan 46 minutu pasatxo direnean ba. Debara arrimatu nahi dugu, Debak 8. elkartasun azoka hartuko baidu hain zuzen ere datorren zapatu honetan urriak 17. Ekoizeko meketatik ordu bietara plaza zarrean edo paseo estalian euria egiteen baldin badu. Debako udalak garapenerako lankidetzaren 2026 jardunaldien baitan antolatutako ekimenak lankidetzaren eta elkartasunaren arloan diharduten 8 erakunde bilduko ditu. Herritarrei haien lana ezagutarazteko eta gizarte zein laguntza humanitarioko ekimenekiko konpromisoa sustatzeko. Aurtengo edizioan 8 erakunde hartuko dute parte, Salvamento Marítimo Humanitario, Zaporeak, Lumaltik, Parrokiako Kooperazio Taldea, El Salvador Elkartasuna, Deba Palestina Herri Ekimena, ICLI, Lankidetzarako Ingineritza, eta Juan Bonal Fundazioa. Azoka erakundeen eta herritarren arteko topagune izango da eta parte hartzen duten elkarteen proiektuak eta lankidetza zein elkartasun ekimenak ezagutarazteko aukera eskainiko du. Jardunaldia mardarrietan hasiko da, txistulariek herriko kaleetan zehar egingo duten kale jirarekin, ondoren 11 azoka kateak irekiko ditu eta ordubiak arte egongo dira teoiek zabalipa. Debako udalak herritar guztiak gonbidatzen ditu plaza zarrera edo estalia pasealekura hurbildu eta elkartasunaren aldeko hitzordu honetan parte hartzera. Gero egitaroak igandean izango du jarraipena, arratsaldeko 7 kultur elkartean Txerien Davis zuzendariaren Todo lo que fuimos filmaren emanaldia izango baita. Palestinan egina 2025 iaz. Deba de Cinearen laguntzarekin antolatutako saioak erapenerako lankidetzaren 2026 jardunaldien egitaroa osatuko du. Egitara honen bidez, Debako udalak lankidetzaren arloan diharduten erakunden lana ikustarazi eta herritarren sensibilizazioa sustatu nahi du, elkartasunaren eta nazioarteko lankidetzaren inguruan parte hartzeko eta usnartzeko guneak eskainiz da. Bueno ba, hortxe dezue, aipatu dugun, zera, lehen ere uste dut, gogora ekarri dugula, baina orain pixka balandu dugu bidali diguten testuarekin batera. Horren koazen une batez, Eusko Jaularitzatik heldu zaigun informazio honen berri ematera, Ixiar Rozasek, Jolanda Arrietak eta Kike Ibañez jasoko dituzte aurtengo Euskadi Literatura Sariak hain zuzen. Kulturako sailburu orde Andoni Iturbek hain zuzen ere gaur eman ditu ezagutzera 2026 Euskadi Literatura Sarien lehen irabazleen izenak hain zuzen. Donostiako Tabakaleran egindako agerraldian hain justu ere. Ekitaldian, Ana López, kultura sustatzeko zuzendariak eta saritutako hiru egileek ere parte hartu dute. Andoni Iturberen hitzetan, hiru obra hauek sormenaren eta literaturara hurbiltzeko moduen aniztasuna erakusten digute, Euskadi Literatura Sarien bidez, gure idazleen talentua aitortu haien lanak ezagutarazi eta gizartera hurbildu nahi ditugu, irakurle kritikoa sustatuz eta irakurketaren bidez ikuspegi berriak ezagutzeko aukera eskainiz da. Euskarazko literatur saria Ixiar Rojas hain zuzen ere. Euskarazko literatura saria Ixiar Rojasi eman zaio, Konsuni argitaletxeak argitaratutako Narru Gorrik lanagatik hain zuzen. Epaimeiak egileak egin duen literatur esplorazio lana hizkuntzaren bidez adirazteko modu berriak bai bilatuz eta literatura generoan artean mugituz azpimarratu du. Lanak hitzen biluztasuna eta urtik sortzen den indar poetikoa ditu ardatz, gorputzaren eta naturaren arteko zentzumen esperientzia proposatzen dituzten hizkuntza jokoen bidez. Halaber, epaimeiak nabarmendu ditu hizkuntzaren soinu eta forma esperimentazioa, baita egileak proposamen berritzaile bakaratzeko duen gaitasuna ere, aldi berean ba euskal tradizioan sustraitzen da eta auzkotasunaren eta idazketaren arteko mugan barrena dabil. Bera lasarte horian jaioa da, Ixiar Rojas, arte derretan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean eta informazio zientzietan lizentziaduna Nafarroko Unibertsitatean. Narratiba, poesia, arte eszenikotarako testuak eta testu kritikoak idatzi ditu, hainbat herrialde eta hizkuntzatan argitaratu direnak. Gaur egun arte hezkuntza irakaslea da Mondragon Unibertsitatean eta Arabako Lasierran dagoen Azala sorkuntza espazioko kidea ere bada. Euskarazko aur zoriona berari ba. Euskarazko aur eta gazte literaturaren saria Jolanda Arrieta jaso du. Jolanda Arrieta Malas Etxeberria jaso du Euskarazko aur eta gazte literaturaren saria denon artean argitaletxeak argitaratutako zurtz lanagatik.
Epaimilak lanak umezurtasunaren konzeptuari ematen dion esana izabala eta iradokitzailea, bere adiera literaletik haratago doana, eta personaien ikuspegi ezberdinen bidez eraikitako kontakizun egitura aberats eta poliedrikoa nabarmentzen ditu. Eleberriak sentiberatasunez jorratzen ditu azkundearekin hortasun propioaren bilaketak egin eta ezberdina sentitzarekin lotutako bizipenak. Bakardadea, galera eta beste persona batzuengan aurkitu daitezkeen loturak lantzen ditu, sentimentalismoan erori gabe dio. Epaimeia gainera, hizkuntzaren zaintza, kontakizunaren erritmoa eta zenbait esaldiren indarra azpimarratu ditu. Yolanda Arrieta Malasetxeberria.

aparteko kalitate artistiko eta narratibo erakusten ditu, eta ilustrazioak ez direla testua laguntzera mugatzen azpimarratzen du. Aitzitik haren mezua berazten dute eta irakurlearen esperientzia emozionala indartzen dute. Proposamenak estilo freskoa usart eta berritzailea uztartzen ditu, eta irudimenaren bidez itxaronaldia kudeatzera gonbidatzen duten ilustrazio adirazkorrak eskaintzen ditu. Egoera dramatiko batetik abiatuta, liburuak gatazkari beste begirada bat proposatzen dio eta haserretik eta mendeku nahitik jorratzen du kontakizuna. Epaimeiak alaber, kausaren eta ordenaren arteko oreka grafikoa, kolorearen erabilera adierazkorra, uniberso visual propio baten sorkuntza eta etengabeko mugimendu sensazioa transmititzen duten enkuadraketak nabarmentzen ditu. Kiko Ibañez Fernandez donostiarra da, ilustratzailea, artista bisuala eta idazlea da. Diseinu grafikoan eta ilustrazioan trebatu ondoren, aurre eta gazte literaturaren esparruan garatu du bere ibilbide profesionala. Bere lanetan, marrazkia, umorea, irudimena eta begirada kritikoa uztartzen ditu. 2016an, Lazarillo saria jaso zuen Barrios de Colores lanagatik, eta 2020garren urtean Ziklismo epiko lana, Boloniako aurre eta gazte liburu azokan hautatu zuten. Urrengo prensaurrekoa esaten dute, ilaren 21ean izango dela hain zuzen ere, eta bueno, hortxe bertan emango direla ezagutzera, ba, hain zuzen ere, ba, modalitate hauetako saridunak. Gaztelaniazko literatura, euskerarako literatura itzulpena, euskerazko saiakera eta gaztelaniazko saiakera. Euskadiko Jaularitza, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak urtero ematen ditu Euskadi Literatura Sariak, literatura sorkuntzaren bikaintasuna eta euskal kulturari egindako ekarpena aitortzeko zalantzarik gabe. Saridun bakoitzak 18.000 euroko diru saria jasotzen du, eta horrez gainera saritutako lana beste hizkuntza batean argitaratzen bada 4.000 euroko laguntza osagarria ere jaso dezake. Sari hauen bidez, Eusko Jaularitzak literatura sorkuntza, talentu artistikoa eta obren naiz haien egileen zabalkundea sustatu nahi ditu. Bazorionak, saridun izan diren guztiei. 6 minutu eskaz, arratsaldeko 6ak izateko.

Behar badan grabazioa ez hain onona grabazioa baina bai doinu ederra. Hain zuzen ere Marieli Lasagabaster izan dugurekin basarreko bakea izeneko doinua izan da hori. Basaka bitaldea gurekin. Betirako.

Polita entzun dugun musika ere, Grandes Orkestas bildumatik aterea dugu hain zuzen, Pajaro Txugui izenekoa ezaguna egingo zitzaizuen. Bagoaz aurrera, 6:06 diranean, eta Aitor Biain bidartek bidalutako informazioare jasoa daukagu ba, Arriagaren aterkia izeneko lanaz mintzo da, euskerazko aurropera berria, poesia, musika eta Bilboren memoria uztartuz. Arriagaren aterkia euskeraz sortutako aurropera berria dala dio, poesia, musika eta memoria uztartzen dituen proposamen estetikoa. Bilbon girotutako lanak, euria, hiria eta oroitzapenak hartzen ditu ari nagusi gisa, familia osoa unkitu eta aldi berean opera, lirika eta kantu korala publiko gaztearengana hurbiltzeko asmo zein zuzen. Obraren estrenaldia aurreratzen digu Arriaga antzokian izango dela, datorren larunbat honetan, urriak 17 arratsaldeko 6:00 eta 18:00 igandean nahi zuzen eguardiko 12:00. Ikuskizuna euskeraz eskainiko da gaztelaniazko eta inglesezko gain tituluekin dio hain zuzen. Historioak personaia bera jarraitzen du bere bizitzako lau etapatan, aurzaroa, gaztaroa, helduaroa eta zartzaroa. Denboran aurrera eta atzera egin duen bidaia batean, memoriak berak egiten duen bezalaxe. Kontakizunaren erdigunean aterki misteriotsu bat agertzen da, Juan Crisóstomo de Arriaga konpositore bilbotarrarena izan omen zena. Aterki horren azpian, personaiak kantatzen, irudikatzen eta beren bizitzako une ezberdinetara emozionalki bideiatzen hasten dira. Eskuz esku, igarotzen den heinean, aterkia belaunaldien arteko transmisioaren, jarraikortasunaren eta ondare kulturalaren simbolo ikur bihurtzen ala dio. Bilbo ez da historiaren agertoki gutxa, obraren beste protagonista bat da, dio, hiriko kale bustiak, baldosak, itxasadarra, ontziolak, zirgariak, lehen maitasunak, eta 1983ko uholdiak bezalako gertakari historikoak agertzen dira kontakizunean. Euria etengabe dago presente, batzuetan elementu poetiko eta musikal gisa, eta beste batzuetan oremenarekin eta denboraren joanarekin lotutako indar suntsitzaile gisa. Personaiaren bizitzako etapa bakoitzak existentziari buruzko begirada ezberdina eskaintzen du, nerabezabarako maitasuna eta irudimena deskubritzen ditu, gaztaroak lana eta familia memoria ditu aurrez aurre, helduaroak eguneroko bizitzan eskutatzen den musika entzuten ikasten du, eta zartzaroak nostalgia umorea eta xamurtasuna uztartzen begiratzen dio, uztartuz begiratzen dio iraganari. Amaieran, personaia zaharrak aterkia aur bati ematen dio, historiaren zirkulua itxiz ba. Belaunaldi berri bati lekuko ematen zaio horrela, eta obraren ideia nagusietako bat azpimarratzen da, sortzea, kantatzea eta irudikatzen jarraitzea, denborari aurre egiteko eta memoria biziria mantentzeko modu bat dela. Arriagaren aterkia proiektu artistikoa izateaz gainera dio, izaera parte hartzaile pedagogiko eta sozial nabarmena duen egitasmoa dela, ekoizpenak, aktoreak, bakarlariak, musikari profesionalak eta aurra bezbatza ezberdinak elkartu ditu, egun bat aur baino gehiago izango dira eszenatokian. Parte hartzaileen artean daude, Bilboko Koral Elkarteko Aurren Korua, Bilboko Koral Elkarteko Prestakuntza Koruak eta Eskolan Kantari Proiektuko Koruak. Azken egitasmo horrek kantu korala ikastetxetara eramatea eta musika hezkuntzarako sarbidea zabaltzea du helburu. Aurre eta familien inplikazio horri esker, ekoizpena sorkuntza prozesu barrutik bizitzeko topagunere bihurtzen da. Musikaren komposizioa Nerea Alberdi eta Aitor Etxeberria kompositoren eskudago eta Leire Bilbao da libretoaren egilea. Aitor Biain arduratuko da musika zuzendaritzaz eta Ane Pikazak sinatuko ditu estena zuzendaritza eta estenografia. Jose Luis Ormazabal izango da abesbatzen zuzendaria. David Bernuez argien diseinuaz arduratuko da eta Betixe saitua jantzien diseinuaz. Ahots bakarlarietan Ibone Sardon sopranoa eta Julen García baritonoa ariko dira, antzezleen taldean berriz Loli Astoreka, Leire Utxa eta Itziar Manero izango direla dio. Musika zuzendaritzaren pean, orkestarari, aize perkusio eta elektronika ensemble formatua izango du, eta ensemblea Nafarroko Orkestako musikariek osatuko dute. Taldeak Arriagaren aterkia, 100x100 Made in Bizkaia proiektu gisa aurkezten du, Bizkaiko nazioarteko prestigioa duten artistak elkartzen dituen sorkuntza gisa. Nerea Alberdi, kompositore, orkestatzaile eta moldatzailea, ikus entzunezkoetarako musikan espezializatua dago. Berklee College of Music, zinema, telebista eta bideo jokoetako musika kompozizioko masterra egin zuen, eta 50 film luzeren baino gehiagoren orkestazioan hartu du parte. Bere lanen artean,
Un Mundo Normal, La Boda de Rosa, eta Nieva, eta Benidorm daude. Eta Robot Dreams musikaren musika ekoizpenean ere parte hartu zuen. Aitor Etxeberria Gernikan jaioa da, 1985an musikari eta soinu diseinuaren ikertzailea da, eta instrumentu akustikoak eta elektronikoak uztartzen ditu bere lanean. Bere obra sinfonikoetako bat Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Evelyn Glennien estrenatu zuten. Ikus entzunezkoen esparruan, beste Mentiras Pasajeras, El Cuerpo en Llamas eta Furia telesaietan lan egin du. Leire Bilbao Ondarroan jaiotakoa da, poeta, 1978an jaiotakoa, poeta eta aur literaturako idazlea. Ekastar, esta Scanner eta Etxeko Urak lanen egilea da. Aur literaturaren esparruan bi aldiz jaso du Euskadi saria eta 2025eko aur eta gazte literaturako sari nazionala jaso zuen Klera liburuagatik. Ane Picaz aktorea, ilustratzailea eta kultura kudeatzailea da, arte dramatikoan diplomatua eta arte ederretan lizentziaduna. Antzerki zuzendaritza, interpretazio eta arte plastikoak uztartzen ditu bere ibilbidean. Beste, Sifase zuzendu du Arriagantzokian eta Kalisto Bietok zuzendutako Erresuma, Kingdom, Reino ekoizpenean zuzendaritza laguntzaile izan da. Betixe Saitua, Sopelan jaiotakoa da, moda eta estena jantzien diseinatzailea, antzerki eta operarako jantzien diseinuan espezializatuta dago. Guggenheim Bilbao Museoan eta Bilboko Arte Ederren Museoan irakaskuntza artistikoan aritu zen, eta Londresko Jun Big Teatro jantzi sailean ere lan egin du. Hala jaina. Beraz, izen handia ditugu. Bilboko Koral Elkartea 1886an sortu zen, musika eta bereziki kantu korala ezagutarazi eta zabaltzeko helburuarekin. Gaur egun hiru abesbatza amateur biltzen ditu, aurrena, gazteena eta helduena. Musika irakaskuntzarako zentroa du, Alderdi Sozio Hezitzailean eskolan, kantari eskola abesbatzan sarea sortu duain zuzen ere. Bere ibilbidean euskal musikarien lana eta nazioarteko proiezio bultzatzen ditu, sorkuntza ugari sustatu eta estrenatu zain zuzen. Estatuko ia orkesta guztiekin eta nazioarteko orkesta nagusiekin abestu du eta tradizio eta berrikuntza uztartzeko gaitasuna izan du. Arriagaren aterkia, Arriaga Antzokiaren eta Bilboko Koral Elkartearen kolaborazioez gauzatzen da inzuzen, edo gauzatzen da hori da. Bilboko Koral Elkarteak Laboral Kutxaren laguntza du ekoizpen lanetarako inzuzen. Hazen olako emanaldia ditugun ba, asteburu honi begira, hilaren 17an 6etan hain zuzen ere, eta 18an berriz, eguardiko 12etan hain justu ere. Beraz, bene-benetan, ederra izango da. Aipatzen ditu, komposizioan ere Alberdi eta Aitor Etxeberriaren edana, libretoa Leire Bilbaorena, lehen aipatu ditugu, musika zuzendaria bera, Aitor Biain, estena zuzendaritza eta estenografian Ane Picaza, abesbatzak Bilboko Koral Elkarteko horren korua, Bilboko Koral Elkarteko prestakuntza koruak, eta eskolan kantari proiektuko koruak hain zuzen. Abesbatzen zuzendaria, Jose Luis Ormazabal izango da. Orkesta Ari Aize Perkusio eta Elektronika Ensemble Bilboko Orkesta Sinfonikoko musikariek osatua. Ibone Sardón sopranoa, Julen García baritonoa, antzesleak hiru hauek. Lehen aipatu bezala Loli Astoreka, Leire Utxa eta Itziar Manero. Argien diseinua David Bernuesen eskutik eta jantzien diseinua Betixe Saitua. Arriagantzokia eta Bilboko Koral Elkarteak kolaboratu dute, Bilboko Koral Elkarteko Laboral Kutxaren laguntza du ekoizpen lan honek. Euskaraz, gaztelaniazko eta inglesezko azpi idatziekin hain zuzen ere emango dena. Esternaldia, Arriagantzokian, Bilboa. Bene-benetan, emanaldi bikaina izango da, Arriagaren aterkia izeneko. Politia da marrazkia ere, operaren irudia da hain zuzen ere. Azorionak, bene-benetan, ia ondo joaten da asteburua. Hauxe entzun eta kirolei egingo diegu tartea.

Kaixo, arratzaldeon guztioi, hementxe arrati-irratiaren sintonian gaude, urriaren 14 asteazkena. Bihar osteguna, Zaldibarren, Olazar pilotalekuan partido daude. Olazar, etorkizuneko txapelketako neurketak. Tartxu bizango ditugu, 19, 20, 21, 22 urte bitarte hortan dabiltzan pelotari gazteak. Ba, hoi etxai buruz, eta lehengo ostegunean jokatu ziren partidei buruz, guzti hauei buruz, Enrique Agirrebeitiarekin arituko gera. Ta gero futbola, Europako futbola dugu, baita ere lehengo eta bigarren mailetan, gauza ezberdinak izan dira. Partidu bat bertan bera gelditu zen, Atletikena, ez dakigu nola bukatuko den guzti hau. Bertan bera, Bilbora joan, eta bueno, jokalariek, bas esango dizute, hain beste kalte ere behar bada ez zuten egingo, ez zieten egingo, baina Atleti taldea animatzera joan ziranak, jun, partidua bertan bera gelditu eta buelta, egin behar, partidu ikusi gabe. Eta ez dugu esango gertatzen direnak direnik, ze hau oso oso gauza raroa da. Bueno, gora bera dituzte, afizioak, zaleak, pentsamentu arraroa dituzten jenden modua, eta, bueno, a kluba. Han, kluban Rayo Vallecano entrenatzailea bere garaian Eibarko entrenatzailea izan zena. Ba, takiu, ze lekutan sartu den. Nun baiten esan edo entzun dugu iruta utzeko kontrako emaitza, hau da, Atletiken alde iruta utzeko emaitza, iru puntuak Atletiken zat, eta argi biri, Behar bada, pare bat iru partidu zigorra, jokatu bai, baina kanpo etxita. Hau da, sarrera igabe. Ba, Rayo Vallecano bezalako talde batentzat, hau, neko golpe handi izango litzateke. Gustakigu, Ze arrazoi eta zegaitik aritzen diran horrelaxe Rayo Vallecano taldeko jarraitzaile batzuk, behar bada euren arrazoiak izango dituzte, baina formak, horiek hotel dira. Azkenean, paperezko abioiak, bota, azkenean arbitroak esan zuen, onela ezin da partidua jokatu. Eta, bertan berak gelditu zen. Eta, Realak, justu, baina irabazi, iru punto gehiago, Koruñan kontra, eta bihar partida dute, Realeko jokalariek, eta, ondo, Eibarre galdo egin zuen, bueno, hau etxen berri geroxeago. Itzengo dizuegu, lehen da bizi, Zaldibartik, pasako gara. Une txiki-txiki bat egin eta gero.

0: Euskaldunetasuneko txapelketa, Olazar txapelketari buruz, ja urte batzuk, Eta aurrera jarraitzeko esperantzarekin behintzat, horrelaxe, pentsamentu horrekin, jarraituko dugu. Lehengo ostegunean partiduak izan genituen, eta gure gonbidatuak, antolatzaile den, Enrique Agrebitiek esaten zigun, ba, jendearen erantzuna oso oso nahi izaten ari dela, gustora, posi daudela. Ez dakigu, lehengo ostegunean zer gertatu zen, biharko ere partiduak daude, engainera inguru ontako pelotariak, bertako, Zaldibarko pelotari batera dituko da. Eta noski hori erakargarria izango dela, ezta herritarrentzat, ala pentsatzen dugu behintzat. Enrique, arratzaldeon daizula.
1: Arratzaldeon.
0: Bueno, ba, esaten gendun bezala, bihar partidu daude, eta, bueno, ikusten dugu Elgoibartar bat, ikusten dugu Dimostar bat, Urretxuko pelotari bat ere bai, Zaldibartarra Iturbe, bueno, ba, pentsatu daitek, ez da, entrada polita, espero dela. Bihar.
1: Bai, bizarren epen, entrada politxe zengo baza, inguruko upe badaz, Izagirre Elgoibartarra eta zera Rekalde Dimostarra urra zamarku diet, da beti da gero Zaldibartarra Iturbe, da beti animatzen da jente gehitxua, inguruko jente da unien.
0: Bueno, haizu, posgarri izango da, ezta? Eskolan horrelako maila duen pelotari bat eukitza, bueno, ez dakit bertan Zaldibarren entranatzen duen, edo beste elkarte batean dagoen, Iturbe?
1: Iturbe Zaldibarren dau, oina estudiotan dau Gasteizen, da Gasteizen entrenetan da beste batzuk gine, azte bitartin, berestan zin, Zaldibarri jokatzen da.
0: Ederki. Bueno, jokatuta dago, ezta? Txapelketa honetan usten dute ja estrenatu zela, gainera irabazita.
1: Bai, irabazi den, zeka. Ibar Luzean golpi hartute bezueta eta hauen, da etzan atrebitzen hori nio etorten, da etorzen Julen Alberri.
0: Eta?
1: Irabazi den, hain buruz enazak hortan zaintzuk kontra, bai...
0: Baina, bueno, garaipen askuratu zutela, eta horri esker urrengo faserako pausua eman dutela. Bueno, horretxe iburuz, geroxeago arituko gera. Azigitezen lehen da bizi lehen goztegunekoekin, zen lehen goztegunean ere, gaueko behatzitan azita, beti bezala, bi partido jokatu ziren, lehenengo partidu Lautardi Barrokoa, bigarren partidua Binakakoa. Lehenengo eta behin, jendearen erantzuna, martxa berean jarraitzen du, gehiago, gutxiago sartu zen, edo antzerako?
1: Antzerako, bai, esango nuke, apur-apur bat, gehitxu, onzala, nio. Gainera, datu upe barekaz da, abonuak egun de bost dauz. Ba, bueno, abonu papatan batzuk izti ditorten. Bai, zarreran berro eta amasei zarrera saldu ziren. Da, gero, bertan dit, iban gabizenak eta banek, iguraza batzuk eta torten diren eta zera, egun de berro eta mar pasau bai, bentsat, pasau gogor. Agirati pasaiku gizaten dana.
0: Ba bai, bonoen artean eta bertan egunean takilan zarrera ordein zuten.
1: Ba, zarrera ordein zuten.
0: Enda berrota marlagun, gero horri gaineratzen diozu kinielakoa, zosketakoa, eta bueno, ba, izu, ez dut esango diru asko ere aterako zenutenik, baina, bueno, behintzate, ba, pelotari batzuei ordaintzeko, eta, fin, marra egiteko.
1: Gaztu batzu jaurraiteko geiza bierzeten da honi, no? Baina, bueno, zama eta geiza etaten dan da goto.
0: Bueno, zan behar dugu, udaletxeak ere bere laguntza emango duela, ezta? Txapelketa hasi orduko, ba, presupuesto bat edo jarriko dezuela, eta, bueno, ez dakit, noraino kumplitzen duen, baina zerbait lagunduko dute, ezta, udaletxean ere?
1: Bai, bai, zerbait laguntzen du. Gukuduen bezala, baina, bueno, horren zaiti zeten da, ba, eskatzen da gana gehiago gure, eta moten da gana nahi gure dala eritzei, baina hor gabiz.
0: Ederki, bueno, eta partidua kantxan zer, partidu gogorrak, burrukatuak, edo errez apurtu ziren?
1: Ez, lehenengo partidua, otaegi, bueno, goguaz ikustu zan, datzan, entregeu partidu guzti zen, da, ondo ikustu zan, pelotako etorru zala, bai, egurrola jokatu ban, oinartin jokatu da genik, Zaldibarren, ies de partidu unak ezin jugun, bai, partidik onena, eta abiadur ondizia moten pelotiai. Ja, lehenengotik azizan hirio azten, da ero, claro, jugala batzuk itxeko marken eduken, da jugalak, eta eurolak oso partidu hona iban, eta bitxe posti joa zitzen, bai ez pelotan inberik, ordu erdik dugu gehiago pelotan ina. Baina, beti, jo, gehiago joan da, velozidari baita jugada pe ondo urte toten da, nire zango nuke, eurolak oso partidu hona ikala. Beste, kumplidu ban, bai, eurolak izan gehiago eta horren kontra ez da, ez zer txek.
0: Dominatzen balin badu, jai dao, gaur egun. Bueno, bigarren partiduan, binaka?
1: Bigarren partiduan, etxan izago iburu, itu arte arroitan kontra, bizketiarrak, arroita bazaudiku orku da, da itu arte atxondoku da, etxan izbergadaku da, da, goiburu ortolosa inguruan, ez da inguruan lakarketi jogatzen dugu. Da, claro, hemen da, partidua, ikusten duen atzean goiburu kondoiken badau, goiburu dominioko da dela eta dominioko joan da, pelota zondizek eta zera, eta entregara asko hartu gan etxan izek. Da, claro, etxan izek pelotei ondo hartuz, gero ondo amaitzen dut, amaika eta zeikun ziren, da gero beti apur bat bentajia etaten, partidu zer ditu duen, betzien festivaletan laburra izen, apur bat zazer laburtu du, pelotan eiben, da, ito arte behundu izan, arroita bajatzen, apur bat jogo, gitzitxu eike ban, da, kao, beti domine eta anatzeko koagruetan, da, kao, honeko iburuk eta mutile hondize bezoluzia, da, apur bat entregari hartu ezkero orduan da gehiago joten dabe. Zeka, gure dorri nartzen nahi nien alabatetik postu eta arrotu iten dira, eta oso ondo etxan izago iburu. Itu arte dugu, bai, arroita gana, arroita okazan emon besti entaile.
0: Bueno, izango, jarratzalde hobiak, ezta?
1: Ba, bai, jarratzalde hobiak, ez zin izan alban partidu, desazortoso beti izan, bai, iule, ez zaten, honetan zen, igual festival itxarrena, lehen gazte guzien gozala. Ez da gantzi, bintzat, iule uzkalia ez da bat txarra bat.
0: Bueno, beti, ba, pelotan egin zuten, eta
1: ba, ba, pelotan egin zuten, da, kehei petan ikusi, alegin egin ben, alegin egin ben, da, batzuk egin zein, da, urun kontra ez da guzien gozien.
0: Hori da, ba, batzutan izaten da adina gaitik, oindikan gorputzez eta ingabe daudelako, edo arratzalde txar bat izan dutelako, horlako zerbait, ez da? Gertatuko zitzen.
1: Bai, horla goite zan pasau, pelotan eikera lanak etorzein da egin behiben euren mailea, eka, mailean aldi honezkero, ba, ezin igueldu.
0: Bueno, lehengo ostegunekoak ja pasa egin ziren, eta bueno, esan daiteke bai zera, egurrolaren areirioa eta itu arte eta roita ja kanpoan gelditu direla, ezta?
1: Bai.
0: Bueno,
1: Otaegi kanpoan.
0: Otaegi.
1: La gero bigarren partidun txaniz goiburu urrera. Ota bitxa amaika joazitxa, amaika eta zaitxa ota bitxa amaika. Kineli eundu goi euro, orte unien be, pleno bi onzien, bizan artien iudoen euro kobroguen da pozik.
0: Pleno zan daizu, bai...
1: Bitzak igarritza, gota bitz amaika eta amaika eta zei.
0: Biak igarrita, eta gainera bi lagunek.
1: Bi lagunek igarritza.
0: Bueno, bueno. Ba, eso... ikusi emarko da zemat apostu inzuten, ze, karo, apostu asko inbalima zituzten, bueno, ba, aukerak gehiago dira, ezta?
1: Bueno, hor oten dira, zarritena batek urtetan dagoa kobretan, ibul berritzen edo, baina, gau, lengun izatea honetan, ahiula, lau bosteke botelta ditu, bakotxake bosteke, dana alakua, dana batera, jero kobretan, kuti batzu itxak ez zuten, ez da batzu jasko. Hola, guten di, gule, bat kobretan azte bizen urtetan dugu, ez da izaten, beak azartek jubilako, bi, posten artien edo, kuadrezen artien injabelako.
0: Ba, bai. Bueno, hain zuzen ere, saltza polita izaten dela, eta saltza hori sortzeko, ba, onelako ideak ere ukitzea, kinielaren idea ukitzea, ba, polita da. Guk ez dakigun nun baiten horrelakorik ikusi degun, kinielaren asunto. Eta...
1: Elgetan leterri barrukua onzanien eitxezan. Berrezen beba, Mikelek txapelketi antolatzen, bastante eitxezan. Frontoin guruko tabernetatik urte tabernetan tabernetan hainbat itxo ezen frontoko jentia zuarik kampu gugekin da egin joan frontoien lezaman be finaletan da iten da egin joz claro, jentia kostumbro barikoten da eta zelan dok eta preguntes da estadio dugu getzen nire aki gana zaldi beren lezaman finaletan da beste giztek iten da. Baina bizen bazizien, behia zaban pintxetan zaban, noin beha, pasaban urtin behin jabe, behia jentiek dirukitzi jokatzo handa, ez euken hola, nahanbinte, eukin behendik, behia zaldi horren nahanbinte, nire joko kinelik.
0: Bai, hori behar da. Azkenean, jendeak erantzuten balin badu, ba sistema funtzionatu egiten du. Baina jendeak ez balin badu diruri jokatzen, naiz eta euro bat edo bi edo bost izan, baina ez balin badu jokatzen, ba. Azkenean galdu egiten du, ez da, saltza hori.
1: Piper. Baina, anima egiten da, kuadriak eta egiten da,
0: ja.
1: Kuadriak eta bat azkin pozien, geiz egiten da, eta ba, diru, begola izoten da, ez da, irula. Ota marra euroko grau, edo endo behiko grau.
0: Eta kinielauetan parte hartzen, adina, jende gaztea ibiltzen da, edo denetarik izaten da?
1: Denetarik izaten da. Lendik, hori da oitzuri hartuta dudula, eta jenti barak, zelan inbida behen da, zera. Urte damuzu, herri baten barriz eiten, esplika du inbitzen zuten, zelan da, daren pori moten da, eta...
0: Bai, bai.
1: Ez da, bai, hemen aia jakeetun juten da, jenti, diruzkun aurte, no meste, inirezak eta zio, nanda, onanda, onanda.
0: Ba, ondo, politxa benetan. Ideia, ea, jendeak jarraitzen duen, eta jende berria ere animatzen den, zaskenean, haizu?
1: Ba, jente berria urten ba animo da, jente gaztia, zira, bueno, hilez da pasetak unapur bat, atletizep UEFA oso jokatzen gantzarritzen egun berdinien.
0: Ah, bai.
1: Da hor, jentia zehiltak kondak inelan, bai, behar urten horlego kontrazik ez teko guinak timentzat eta ondo gaz.
0: Hori da. Ba, bueno, gaur egun reala. Realzaleak ere ongo dira, hor bizkai aldea.
1: Ba, neka bat oten dira. Bara, saldi gerren da realzale di, baina, etxako lan asko egertan.
0: Ja. Bueno, bihar ordutegi berbera, ez da, gabeko bederatzirak, neska kasi arte,
1: gabeko bederatzirak.
0: Zer, ez dela gero, egongo da, jaialdiren bat hiru partidu osatutakoa, neskak eta sartzen direnean, ez da? Hor final erdi, gero?
1: Ez, eukitxoaz, zelotari geitza partidu, dekazen bino, fetxa da usan bino, zeka, bak, ez zelan, eta txapelketi antolatute, gero, zei pelotari geitza sartu nituen.
0: Bai.
1: Deuto duen bida, bela, eta gero, zeben deuto, eta zera, bela, bueno, jundie batzuk suspendidu da beni, da barrik hartu ez, da... Bierten edo irubiler zuertago eta hori, ja partiduk izan behelek gure... Etor jeuz. Ez totako hori jarri horri gresatzen da beni. Oine, pareja kentzen, ibiliko nazan, partiduk ez azartzen da, ero... Zein finaleko, kuarto zen, ero pareja faileto zen, inbesta bat opetan. Aitxeinin bioz gina, bai, suerte bat az. Lenguen leuterri barrun, baxi mostan batek, eta, klar, beste bat, ez, ba, seban sobrarek azen, beste bat inor hartu.
0: Ja.
1: Da, holan, pareketan bai batzuk erreti ez ziren, da, bueno, bat gitzia.
0: Bai. Gero Zaldibarren San Andresetan usten dut beti jaialdiren bateo izaten dezuela.
1: Bai. Urrizeko eta ma.
0: Urria? Azaroko eta marrean. Hori da, astelena.
1: Astelena.
0: Astelena. Eta gero urrengo ostegunean ere partidu gehiago, ezta? Bat, bi, iruan ere. Abenduaren iruan ere partidu.
1: Azaroan, porque gero abenduan ez da izan, da nindan partidu.
0: Bai, gero ikusiekin beharko da, ze garaitan zeudeten, final erdiak ere gainean, ze, claro, finalak gogoratu ezagun, abenduaren 2011an direla, ezta?
1: Finalak 2011an, da, zein finalak abenduen danak.
0: Hori da.
1: Da, final lehurrenak, lehur partiduak, azarut. Ba. Bat aurretik, hien bostien beste festival bat, aurretik, otaz, finaleko atzenango partidua, azaru bostin jokatzen da. Da, ama bizen aztega, jotu betik retransmititzen, da, final lehurenak, kuartos de final esaten dena.
0: Bueno, ba hori da. Azaroen ama bitik aurrera orduen YouTube bidez zuzenean partiduak ikusi ahal izango
1: dira. Jotu betik esperantzi bintzat, jotu betik emotoko dukoz, da, zuzenean ikusi alik ez, igez behan botop retransmititzen ganda, Aztien berraun gitsi gora berak ikusten hori marka egiten da eta da gero Durango telebista remoa zen partidu batzuk da ere pebeti jauten 11 telebista interesa da emotoko da 11 telebista peilena 12 azitza emoten dau zaldi horren da ez da ikusten da ez dutu gain beste garantzi moten da ja. Naparro aldien horbez alegu batzutan asko ikusten da ikusten ala dinu eta bueno, ikusiko da bat gaizek eta zelan grabetan da geuri dan saltzeko produktua
0: hori da bueno, amaika telebista Zaldibarren TDT-tik, hau da, kable hortik ez da ikusten, baina digitalki, bai, digitalki uste, bai?
1: Ez da, asko ikusten, zelan, problema gaitza entxufetako eta ukizkero, topetako eta jente nahuzizek eta botoi emon da.
0: Bai, bai.
1: Ez da topetan, da.
0: Bueno. Oitu beharra. Gauza guztietara bezala, hortzara oitu beharra. Bueno, bihar gabeko behatzietan partidu daudela, Zaldibartar batek jokatzen du, zenbat urte ditu, Iturbek? Gutxi gora bera?
1: Ota, bat aukutxu, oi, ota bat.
0: Gaz, oso gaztea, orduan.
1: Oso gaztea.
0: Bueno, gazte jendea, ze hauek txoperen atagoiko txea, nafarrak ere, hauek promesas mailan edo igez, edo aurten bertan ez dira ibili?
1: Txoperen aizelek ez hartxua du,
0: bai?
1: Goiko txea, bai. Bai, ez da, ari nire, bai, nino, ota pare bat, iru bat urtoko mutilek.
0: Bueno.
1: Ibar luzea, pauko itxu, hogeta bat, erolako bat, danak, ota bi, iru, horra bezena mutilek.
0: Eta lautardi barruan arituko direnak, hauek behar bada, ba hoxe urte bete edo gaztetxoagoak.
1: Gaztetxoak, Izagirre Eldo Ibertarra, da Rekalde, Dimaku, Rekalde profesionala nalen, anaizia, Rekalde bigarrena.
0: Bai, hori da, ez gaitezen maztu, ze beste Rekalde batek ere Naparrak jokatu egiten du Zaldibarren.
1: Bai, gugatu handa.
0: Bukatu zan.
1: Bai, gugatu zan. Galdu handa, gugatu zan.
0: Bueno, Izagirre Rekalde bigarrena, hortxe promesas mailan, oso itxura polita maten ari direna. Ez dakit, zein alde ingo zenuke? Bizkaitarra igual, bizka geitxua, edo?
1: Bizkaitarra ingerreza geitxua da, bai, joko geitza, nipen zut, Izagirre kelkoa dela, jokatu geitza, oin ingerreza dominita madua, Ingerra preparatu izaten dago, ja. Bata bestia zera, ipinik, ja. Ikasi Izagirren alde ingo nauka. Izagirre pelotari jo gura.
0: Eloi Bertarra. Iker Izagirre. Lautardi barruko txapel. Hauek ja, hor nun jokatu zuten, Errioxa aldean edo, Bergararrak Ormaetxea eta Izagirrek eta irabazin zuten, undela hilabete batzuk txapela. Oztakin, zelekutan, Inenaz, udan jokatu zuten
1: txapelketa. Udan, txapelketa peman maia desberdin egote dit, ondo da hori, maia desberdin egota.
0: Bai, bai.
1: Gintzitsua maia bakutsu dudekena pe txapeletati eta postia.
0: Karo, hori da. Hori da. Bueno, gero binaka Naparrak, bikote misto baten kontra, Gipuzkoarra eta Bizkaitarra, Zaldibarra, zehazti. Iturbek lehengo aldiz kokatuko du Ibarluzearekin, ze Ibarluzeak, ba bueno, zuke kontatu desun bezala, arazo fisiko batzuk izan ditu, gainera luzaroan egonda, geldirik, eta Lapkeko entrenatzailearekin eta hitz egiten, eta esate zigun hortxe, esperantza larregi ere ez zeudela, berriz ere kantxetara bueltatzeko, baina animatu egin da, eta xu, ba pozik, ezta?
1: Ba, torla, lehen ekeen Naparrak ikustetxuaz igual ofizio gehiago edo buena gehiago itxeku pelotak itxia galtzen nabenak gaiz egule pelota zorgok eta ondize du jone bestio bestie goikotxe eta bestie jotaila baina buena askoiten nabena la buena askoiten nabena ibe irebazin jirestak eta nahi gortu ikustu partidu behulegila.
0: Bueno, ba, polita izaten da, Bakoitza bere rekursoak erakusten ditu kantxan, eta aber ze estrategi eta ze eratako jokoak irabazten duen. Polita izaten da hori ere, Beti joko berbera balin badute jo, aritzen diran bi atzelari, biek bardintzu jotzen dutenak, eta, bueno, pentsazazu, azkenean oso luze jun daiteke, baina joko ezberdina balin badute...
1: Bai, joko ezberdina eta... Eitzako garren be buena behin inbezatzen da pelotazo biku jota ez da partidua ez dago besti pinio baga eitzako bida tantu bako txin
0: bai, ala ba
1: hortzik guten da hola nixen bezmidez beti batzuk idioaziko gale be ez da tikongo partidik
0: gertatzen dena da gaur egunengo materialarekin jartzen duzu horre reboteko zuloan kontrarioa eta nahiz eta buena egiten hoietako izan buena egin eta pelota mama utzi eta partidua kaskar bukatzen direla.
1: Horrela ez amaitzen me jakin bideo apur bat, zaten donin eta pelota asko hartu garen beti zai bazen.
0: Ez. Arriskatzen duenak beti, hoxe, arriskua duela. Txapazpira lasai asko jundaiteke, tanto argia zena, ez da?
1: Arrisketan tantu galtzen marau, horrek bestaldien apuntetan dira.
0: Hori da. Bueno, pelotaren edartasuna. Bueno, ba, Enrique, jende animatu dengo dugu, bihar gabeko behatzitatik aurrera, Zaldibarren Olazar pilotalekuan, beti esaten dugun bezela, ambiente ona, eta jendea pozik, eta gustora, fronto.
1: Bai, nintzenetan bizarroa minto nango dala, bertaku eta inguruko izetera, nintzenetan bizarroa minto nango dala.
0: Oso ondo.
1: Zarreri pera bino, goizien gabiz, bai, gola ingo dala bizarroa.
0: Bai, Zaldibartarrak jokatzen duela, hori kontutan hartuz, nik usten dute, daiko aitzaki dela, jendea etxetik irten eta animatu dedin. Mila esker, Enrique Grebitia, arratzaldeon pasa, eta datorren eguazten arte.
1: Eskerrik asko, zegoi, eta datorren azte arte.

Bueno, orduak aurrera doazela, baina futbol arlotik esaten genuen bezala, Europako Liga, Champion, eta barre, lehen da bizi, bertako Ligan, Realak garaipena eskuratu zuela Deportibon kontra 3-2, Rayo Vallecano eta Atletiken arteko partidua suspendidu edo bertan berak gelditu zen, eta bueno, besteek euren martxan jarraitzen dutela, ezta? Gorengo mailan dauden taldeak garaipenak bata bestaren atzetik pilatuz. Eta Europan ba Championsi dagokionez, bueno, bigarren maila, Eibarrek galdu egin zuen aspaldiko partez, Jetxiberria den Oviedoren kontra. Ba, bita utza galtzen joan ziren, gero bita bat jarri eta oso joko ona eskaini zuten, baina, bueno, ba, xu, azkenean 3-2 emaitzaz, arriskatzen ari zirenean, gola sartu beharren, gola sartu inzioten, eta gertatzen diren gauzak, bide honetik jarraitzen dute Eibartarrek, eh? Horre, Castellón eta Eibar, oietxek zebiltzan, aurreneko bi postutan, eta oine Almeria sartu dela, bueno. Eta Almeria egongo da orain, eta denbora gutxi barru Mallorca, bueno, espero dezago Mallorca ez izatea, ze Mallorcaren arerioa da, Eibarren arerioa Mallorca izango da Ipuruan, eta ba, gustatuko litzaiguke, ez da, Eibarrek, ba, hoxe garaipena eskuratzea. Bestela, jago barrazate Osasunara doala, azkenean Osasuna taldearen emaitz eskasen ondorioz, oin arte entrenatzaile izan dena, Ramiz, ba, ez du jarraituko, denbora gutxi, iraundu. Justu, ba, 8 jardunaldi. Eta, bapu, jazta, Entrenatzailerik okien Osasunaren zat, jago barrazate, bere bigarren saioa, Osasuna taldeko entrenatzaile modura. Bestela, Champions. Bueno, atzo Bartzelonak sekulako egurra eman zion Galatasaray taldeari, beste maitz Atletico Madrid, Manchester Unitedzen kontra eskuratu zuena, bita utzeko emaitza, eta bueno, gaur jokatzen dute bai Betisek eta Real Madridek eta abar eta abar. Dena dela, hauek, lehenengo jardunaldi hauek, garrantzitsuak dira, azkenean 3 puntu gehiago dira, baina, bueno, pentsatu behar da, margena handia dagoela, oraindik. Europa Liga Realak bihar berriz ere konpromisoa, bere lehenengo jardunaldian galdu egin zuten, ez dakigu esaten. Esango aldegu. Realaren arerioa zein izan zen lehenengo jardunaldian, ez dugu aurkituko. Realak zein kontra jokatu zuen. Bueno, galdu egin zuela, hori bai badakigula bita iruko emaitzaz, eta gero bigarren jardunaldia ba, bihar jokatu behar dute, Donostiarrek, eta ba, ikusiko dugu. A ber, ze gertatzen den, etxetik kanpo jokatuko dute, Frantzian jokatuko dute, a ber, Europa Liga. Bueno, ba, lehenengo jardunaldia, Bournemouth taldearen kontra bat eta bigaldu zuten. Eta orain bigarren jardunaldia bihar jokatuko dute Donostiarrek Union Saint-Gilloise, hau frantziarra dira. Bihar izango da partidua, 7 orden gutxiotan hasita. Hasi da, kalendarioa edo egutegia estutzen, batez ere Europan jokatzen ari diren taldeentzat. Eta azkar erregare kopako partidua datuz. Besterik ez gaurkoz lagunok, mila esker guzti-guztioi, arratzaldeon, eta gogoratu bihar osteguna denez, Santi Olaverekin zita dugula, zesta puntaz mintzatzeko. Ondo izan...

Hementxe bukatzen dugu gaurkoa, zazpirak eta minutu bat badira dagoeneko zeta. Bide lagun izan zeraten hoi eskerrak emanezkoaz, bihar ondo bidean berriro elkartuko garalakoan. Arratsaldeon eta bihar arte.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behian, erbestean, eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zerbederrean. Gaurko errosario santua, asmoguen alde rezatuko dugu, arraten hiltzan Gorosti eta Don Pedro Apaizaren alde erratiko lagunok, orain urte bete hiltzan errezilko arzaiuztar Jose Mari Pasiotarraren alde erratiko lagunok. Durango niltziran Gandare Astar Valentin eta Emazte Basterretxia Darmari ziranen alde seme alaba Zuiarrain eta Bilobek. Berrizen, Lasuen Basarrian niltziran Zabalatar Jesus, Emazte Aranborotar Emilia, seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin ziranen alde Etxeko Sendia. Aranguren eta Urbieta Sendietan hilako guztien alde batez ere Kontxita, Agustin eta Maria ziranen alde. Zubinaz eta Aranguren Sendietan hilako guztien alde batez ere Mari Cruz, Jose Mari eta Antonia ziranen alde. Gaztelun orain 19 urte hiltzan Aristi Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara eta senide Juan eta Pedro ziranen alde Etxeko familiak. 1609 bazkidearen familian hildako guztien alde. Errezilen Albitxu Basarrian hiltziran guraso Osaba Izeba, senide orain 10 urte hiltzan Fernando eta Maria ziranen alde Etxekoek. Orain 2 urte Zarautzen hiltzan Landatar Maria eta senar Zumetatar Bernabe ziranen alde alaba Biloba eta Birlobek. Aratzerrekan, Errasti Baso Basarrian hilzan, Segurulatar Jose Mari izan alde Etxekoek. Mutrikuko Beano Basarrian hildakoen alde Sendiak. Elgetan hilziran Ibarluziatar Julio, Emazte Askasi Bartar Enkarna, Seme Inazio eta Sendian hildakoen alde Etxekoek.
1: Aian Kalarmendi Basarrian hiltziran Elosaigetar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustena. Eta Asteasun hiltziran Elosaigetar Joakin eta Emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Kalarmendiko Sendiak.
0: Azpeitean orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, Sinar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Mari Cruz Sendian hilakoen alde. Eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz Etxekoek.
1: Eskion Osinalde Baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberria Tar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan Emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde Baserrian hiltziran Etxeberria Tar Martin, Emazte Agirre Tar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria Tar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendia Tar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko Baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ezbeharrez izan alaba Benik Gaztea. Zaldibarko Armotxa Baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara Sendietan hildako guztien alde, seme alaba Zuinarren Biloba eta Birlobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argindegi Basarriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, Emazte bi alaba Zuin Bilobek eta Etxeko Sendiak.
1: Garagartzan orain urte bete hilzan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanen alde Etxekoek eta Sendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen Albistegi ziranen alde Emazte eta Mama Maria Zun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti Kaskante eta Belarreta Basarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugerzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulogio, Mugerzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugerzatar Santos eta Hilbarria dan Emazte Ansolatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki Basarrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal Basarrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Leiaristi Sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltziran Mugerzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanistar Jose Mari. Eibarren hiltziran Mugerzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro. Soluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgeibarren Nilsan, Mugersa eta San Martin del Carmen, eta Ilbarria dan Aranberritar Jose Manuel Zidanen alde, Garate baserriko sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak, sendian hildako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Debanez beharrez, orain 15 urte hil zan, Mendizabal eta Txurruka tar Antonio. Orain 5 urte hil zan, Idu eta tar Inazio, eta sendian hildakoen alde, sendiak iztina baserretik.
0: Azkoitian orain urte bete hil zan, Aiartza tar Ana Franziska eta senar Landa tar Jose Manuel ziren alde, bi alabek.
1: Bidanian hil zidan, Jauregi tar Maria, senar Landa tar Jose Mari eta seme Manuel ziren alde, etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hil zan, Jaio tar Sabin, Aitita Benanzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarre eta tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindu tar Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geri amestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta seme Jose ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri baserrian hiltziran irasustata Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteazun Esnarretza baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Mari eta Txian hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi baserrian hiltziran Larrotetar Francisco, emazte Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hiltzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orensen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, senarrota egitar Jose, Lasarten hiltzan seme Juantxo. Seguran Zerain Zakazti baserrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aroste Gitar Reinkarnazion, eta senar Ugaldetar Antonio ziren alde sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko baserrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hildakoen alde, semealaba Suñarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziren alde sendiak.
1: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Bereizaintar Pilar, Anai Jose Mari eta Txian hildako guztien alde, seme, Errein eta Bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriaga eta Rodolfo zan alde emazte Aurori eta seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro baserriko sendian hildako guztien alde zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberti sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilberria dan Elgoibarko Upeitza baserriko Maizte Gitar Bixente, emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirre Zarobe eta Balsola sendietan hildakoen alde, eta iraetan hil zan Balsolatar Maria Dolores zanan alde, Ana Marik.
0: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienetar Inaxi eta senar Esnaltar Jose Mari ziren alde, seme alaba Zubiarren Biloba eta Berriobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, senar Rosabeiratar Maria eta sendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte seme alaba eta Bilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zirenen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, seme alaba eta Bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba Suñarrein eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hiltzan Urriola Beitiatar Nati, eta senarra Izagirretar Jose Antonio ziren alde etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hiltzan Arzelustar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis, eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Errezilen Agirretxe baserrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta etxean hildako guztien alde, seme alaba Zubiarrein Bilobek eta Birilobak.
1: Elgoibarren hiltzidan Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Teieri Berri baserriko sendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko baserrian hiltzan Agirre Maiatar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hildakoen alde Apatiko sendiak.
0: Iruzubitan Altzali baserrian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta Aitita Mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko sendiak.
1: Getarian hil ziren Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Sarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larrañagatar Luis ziren alde familiak.
0: Amaion Laparra Basarrian, orain 35 urtez beharrez hil zan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte Sololuz eta Maria ziren alde seme alaba, zui arrein eta Ilobek.
1: Albizturren Urki Basarrian, orain 24 urte hil zan Galarragatar Feliz, eta Txian hildako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba, zui arrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi Basarrietan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz Basarrian hil ziren Uribarritar Andresan, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde. Eta txekoen osasuna Arrateko Mari eskatuz, errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, zuin Jesus eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio zidanen aldere.
0: Getarian hil zan Usotegi Basarriko Ariza Katar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus zirenen alde etxekoek.
1: Donostian hil zidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa zidanen alde esendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hil ziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde, uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hil zan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hil ziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskuraintar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Rezabalagatar Izaskun zidanen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hil zan, Enbil Basarriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hil zan, Perurin Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristengo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hil zan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Izarna Zabalko Ermita Basarriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor sendiak.
0: Azpeitian Beraztegi Basarriko sendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hil zan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari, Tazkoitian hil ziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronsorotar Asun ziren alde, Beraztegiko sendiak.
1: Orain urte bete hil zan Errezilko Ibarguren Basarriko Arzaiustar Jose Mari zanen alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata eta Ilobek.
0: Mailabiko Seietzana eta Zelei Basarritan hildakoen alde Zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen Ezamaenea Basarrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanen alde Senar Santos eta sendiosoak.
0: Ondarroan orain bost urte hiltzan Etxan eta Salvador zanen alde emazte Juli eta semek.
1: Azpeitian hil zan, Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hil zan, Izastitar Pakita zan alde, senar Jose, semerrein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruezagaztitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo zidanen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba, anai arreba eta Bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño Basarrian hil zan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azor Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hil zan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hil ziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Jose Mari. Zegaman hil ziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hil ziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hil zan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, Bilobek eta Berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga Basarrian orain lau urte hil zan, Arrutitar Luisa, orain 31 urte hil zan, senar Irazustatar Jose Mari eta sendian hildakoen alde, seme alabazu jarrein eta Bilobek.
1: Zumaian, Xarrondobeko Basarrian hil ziran Beriztaintar Juana, senar Eizagirretar Angel, zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostieta Basarretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxoko Sagarmentza basarian hiltzan Valencia Gatar Julian, Sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde Sendiak.
1: Zumaian Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita, eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanen alde Etxebitarteko Sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltzidan Ota Egitar Manuela, senar Ezeizatar Jose Mari, seme Jose Mari eta txian hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
0: Azkoitean hiltzan Aierzatar Juanita Zanen alde Ilobek.
1: Errezigen Anzeluz baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixilekaimea, eta Ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
0: Errezigen Erkizi baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme alaba Suierren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hildakoen alde, Sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte bazida Sendietan hildakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiolagaraitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiolagaraitar Txemaziranen alde emazte eta Sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta Berrizen hiltzan seme Angel zirenen alde Sendiak.
0: Errezilen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta Sendian hildako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikaela Lekaimia eta Izagirri Turbe Sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros zirenen alde. Alabara entxa, zuin Jesus Marita Sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko Sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtzeta baserrian orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel eta Sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, zuin errein eta Bilobek.
0: Aizarnazabanen hiltziran Aiertzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinaki eta Sendian hilakoen alde Sendikoek.
1: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otxeketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Uzintar Tenis Gaztea, eta aita Uzintar Benino zidanen alde, emazte, seme alaba, zuin errein, Biloba eta Birrilobek.
0: Mailabin Urkixa baserrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibaiberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juan Inazio Gaztea. Eta Ermuan hiltzan seme Sangorniztar Feliz ziren alde Urkixako Sendiak.
1: Ataungor Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel zirenen alde Sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta Sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio, Azpeitean hiltziran Zenperenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urankatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urankatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose zirenen alde etxekoek.
0: Errezilean Umansoro baserrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, orain urte bete hiltzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, zuen. Zuiarren, Bilobek eta Berilobek.
1: Berritxun iltziran Furundaren Atarrantonia, Zenar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziren enalde etxekoek.
0: Zeinken honen dibazarian iltziran eguren tarteresa, Zenar Ibeberregatar Jose Antonio eta Zeme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde Basarrian iltziran Azterloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotia eta Zeme Julian ziren enalde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi Basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, Zenar Estaniz eta Txekoek.
0: Bitanian Aizko eta Basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta Sendian hildako guztien alde, Zenar Antonio eta Sendiak.
1: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran aita Jose, Zeme, Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta Etxean hildako guztien alde, Sendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena Basarrian orain laurte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, Guraso Jose Mari eta Juana, eta Laba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan Zeme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan Zenar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta Zenar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Mildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Brillo Bapol, Mara, Ibailur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarren oren 7 urte hiltzan Bideko Seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Zenar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Nebatxu Rukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hilakoen alde Sendiak.
1: Elgibarren Maiorta Basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltzidan Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpeko Basarrian hiltzidan Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltzidan Eluznotar Josetxo, Antonia eta Zenar Bixente. Aulesten hiltzidan Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri Basarrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizidor Rementeria Sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako Sendiak.
0: Itziarko Zorazun orain 16 urte izan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Zenar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatar Txomin eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luziano Porrotxo. Zumeian hiltziran anai Urbietatar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joa Mari, eta alaba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Zenar Bereizteintar Ramon eta Seme Bereizteintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Zenar Eiza Garretar Agustin. Arru goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibaren hiltziran Goizerutar Marcelina, Zenar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan Anai Izaztitar Agustin ziren inalde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose, Errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, Zenar Txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde. Seme alaba Zuinarren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Bierrek.
0: Bidanian Aritza Undi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oiartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutik.
0: Zumeian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Zenar Alkortatar Jesus. Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Zoraluzeko Esozi Basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde Esozi Basarriko Sendiak.
0: Mutrikun hil ziren Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
1: Lizartan hiltzira Muruatar Julia, senar Agirre Zabalatar Pedro eta Azpeitian hiltziran Azkunetar Benita, senar Carmendiatar Jose Mari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
0: Eibarren Asola gaineko abasarrian hiltziran Azpirita Francisco, emazte Iriondotar Maria, seme Tomas, alaba Juliana, senar Agirre Beñatar Jose, Sautzen hiltziran Azpiritar Nieves, senar Zubiotetar Jose, Barakaldo Kalian hiltziran Diegezar Benino, eta emazte Kuestatar Ramona ziren alde etxekoek.
1: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta alaba Itziar ziranen alde, emazte eta ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
0: Mutrikun Eizagerre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
0: Munitibarko Azkarreta Basarrian hiltziran Zabalata Regina eta senar Lapresatar Narciso, Ameriketan hiltzan seme Jose Antonio, seme Juan Luis eta Lekitoko Plazatar Juan ziranen alde etxekoek.
1: Zumaian hiltziran Arrizabalagatar Anizeto eta Soro Zabaltar Isabel, Soraluzen hiltziran Arrizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziranen alde seme alabata bilobek.
0: Azpeitiko Kostiten oren bi urte hiltzan Iturza eta Tarjose Mari, emazte Iparragerretar Maria Jesus, Guraso Vicente eta Mari Carmen, Anai Jesus eta Kostiten hildakoen alde, seme, biloba, nahi erreba, iloba eta iloba txikiek.
1: Mian, hartzen baserrian, orain hogeita iru urte hilzan, Peñagarikan eta Ramon, eta orain hogeita bost urte Amurrion, ez beharrez hilzan, alaba Maria Jesus gaztearen alde, emazte eta ma Maria Luisa eta sendiak, hartzen baserritik. Baita Azpeitian, orain lau urte hilzan, Marti Jatar Mari Nieves, eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
0: Berritxoko Torreko Urrutietar Santiago, seme Abel eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Orain 18 urte Azpeitian hiltzan Michelena Tarkontxi izanen alde, senar Jose, alaba, suin eta bilobek Azpeititik.
0: Orain 10 urte Ibarren hiltzan Egiguren Tar Julio eta Egiguren Larrainaga eta Osa Alberdi sendietan hilakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltzan Albizuritar Antoni, senar Lizarraldetak Gregorio, seme Jose Mari eta Pedro, Onesteban Apaiza eta etxean hildakoen alde. Eta Loiolako Beristein Baserriko Albizuri sendian hildakoen alde, Azkoitiko Suazola Torretik.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubitan Beko Etxeko Etxebarriatar Maria, Aizpa Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garita Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia, Maiztegi Itar Aurelio eta Hilberria dan Garita Onaindiatar Fernando. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibebarrigatar Maria ziranen alde, Jose Inaziok eta Etxekoek Markinatik.
1: Markinako Baseibar Basarrian hildakoen alde batez ere Hilberria dan Josefa, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, Etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Orain urtebete haien hiltzan Andutiko Iribartar Idoia zan alde etxekoek.
1: Mendaron eta Arte Basarrian hiltziran Arretatar Domingo, Anai Angel eta Mariano, Osaba Mariano, Iloba Urangatar Juan Mari, Aitona Arretatar Antonio, Emazte Garatetar Nati, Aizta Garatetar Kontxita, Seme Juarezitar Jose Agustin, Hilbarria dan Idiakestar Maria Jesus, eta Mendaroko Idia Zabal eta Agarre Handi, Elgoibarko Irabaneta eta Ibarko Zuinaga Baserritan hildakoen alde etxekoek.
0: Eibarren Hilbarria dan Gizasolatar Mari Carmen, senar Urzelaitar Regino, seme Asier eta sendian hilakoen alde esendiak.
1: Ondarron hiltzira Muguruzatar Flora eta senar Urrola Beitiatar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitxori, senar Urrola Beitiatar Eugenio eta seme Boni. Altzolan hiltzira Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarron hiltzan Kostatar Sebas. Markinan hiltzira Muguruzatar Agustina eta senar Duraldetar Jon. Berritxun hiltzira Mugartegitar Pascual, seme Ander. Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan eta emazte Rufina. Ameriketan hiltzan Mugartegitar Jose Mari. Donostian hiltziran Galdostar Luis eta Zarriegitar Jose Mari. Eta Mugartegiriondo eta Aurrela Beitia Muguruza sendietan hildakoen alde, Arantza eta sendiak Ondarrutik.
0: Elgibarko Odria Barrenetxea eta Zuraluze Urbi eta sendietan hildako guztien alde sendiak.
1: Gorozikan Gosizko Basarrian hiltziran Txurrukatar Raimundo, emazte Osatar Frantziska, alaba Mariasun, Ideak Estar Plaz, Txurrukatar Martin, Arrasatetar Joakin, eta seme Xabiarreta Jonandoni, Solo Zabaltar Julio, Fernandez Tar Luis, Olabarriatar Eulogia eta Seme Mendibetar Jesus. Moka baserrian hiltziran Arantza Menditar Jesus, Emazte Maria Begoña eta Antxiatar Jesusa ziranen alde, Gozizko eta Moka baserretako sendiek.
0: Arautzen hiltziran Bolinagatar Antonio eta Emazte Erostarbetar Franziska eta Betxikoa baserrian hildako guztien alde Seme Alaba, Zuiarren Bilobek eta Berriobek.
1: Azpeitian hiltzan Bentatxoko Alberditar Emeterio, Seme Jose Inazio Etxean hildakoen alde, Muno Undin hildako Berez Zertu Atarri Nazio, Emazte Eizagirretar Josefa, Seme Alaba eta Eskon Seme Alaben alde Bentatxoko sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta urrako laguntza eskatuz, Emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
1: Horeila urte ez beharre Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, Ezberrez hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Mario Dolores, eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarriadan Agirretar Jesus, Guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta Munduko Pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz-bihotzez, damudut zunegabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, parkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, espiritu santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna harremana da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu, jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu, jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki, jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana, zeure begi errukitsu horiek. Eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena,

Kaixo laguno guzti arratsaldeon, gabon, 8:16 Arrate Irratiaren sintonian, Euskal Giroan, gure lehenengo gonbidatua, geuretik.

Ogoe, ba, ohitura mantenduz, ba, animalien arloan, bertako arkumea, muestra bat, eta horra hemen, naiz eta burrukatu, ba, berriz, 6.50 zentimotan tratua itxi eginda, atal honetan, eta bueno, hortxe, eta ongietorre ematen digu, ardia produktu honi, ba, ardia mostradorean 10-11 eurotan kiloa, bueno, ardiaren txuletiak, kasu honetan produktu konkretu hau, 15 eurotan, untxia, ba, gaur 8 lortutako ba, irabazi hau mantentzen do, untxiaren kasuan tratuak 3.20 eurotan itxi egin dira, plazan, ba, nobedaden artean, hortxe, pak txoin, Txinako azelga, 1 baten kiloa, estia kampaina martxan hasi berria jarrita dagoela eta hemen propoleo, 10 eurotan epotea. Perretxeko arloan, plazan, batez ere, edo kanpotik etorritako generoa, ontsoa, hortxe, 1 bat kilo, 27, 40 euro bitartean, nikaloak, 15 bat kilo, 18, 28, zizahoriak, 26 kilo, prezio bakarrean, 20 eurotan, eta beriz, mendiko angulak, 8 bat kilo, 28 eurotan kiloa. Lorak saltzen diren postuetan, ba, nobedadea, antirrinun, 1.80 lora landarea, eta plazan gainontzeko produktuak berdin, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango dugu, ba, tipula, 2.50 eurotan kiloa, apioa, 2.50 eurotan unitatea, boniato, 10 eurotan kiloa, berenjena, 3.80 eurotan, patata, 2.80 eurotan, 3 euro bitartean, kalabazina, 3-4 euro bitartean kiloa, bainak, lekak, 8-10 euro bitartean, postu gehienetan, 10 eurotan, zilantroa, 1.50 eurotan sorta, arbia, 1.50 eurotan, beste, arbia, 1.50 eurotan, pi, barkatu, 1.50 eurotan bitarte hortan sorta, txikoria, 2 eurotan sorta, aza, 2.50 eurotan unitatea, eta meren arabera, azenoria, 2.50 eurotan sorta, potxa, 10-12 eurotan, babatxiki txuria 7 eurotan kiloa, babarrun beltza, lekan 18 eurotan, babarrun beltza, aletua, 20 eurotan kiloa, iazkoa, aletua, 18 eurotan, batxuri burua, unitatea, 70-80 euro bitartean, 3.50, 2.10 eurotan, berenjena, 4.50 eurotan kiloa, remolatxa, 3 eurotan sorta, eskarola, 2 euro bitartean, gernikako piparrak, 8-12 euro bitartean, letxuga, 1 euro bat, 1.50 euro bitartean unitatea, eta italiar piparra 4.50 eurotan kiloa, kalabaza, 3-4 euro bitartean kiloa, porrua, 2.50 eurotan sorta, tipulina, 2.50 eurotan, 3 euro bitartean, tomatea, 4.50 eurotan, 6 euro bitartean, estia, dena ipatutako kampaina, estia, 16 eurotan kiloa, sagar, dultzea, 8-10 euro bitartean kiloa, sagar, zukoa, zumoa, 4 eurotan litroa, frutarloan, ba, hoxe, sagarra, goimaiako aukera, eta varietateak, 2.50 eurotan, 3.50 eurotan bitartean, gaztinak 5 eurotan kiloa, urrak 6 eurotan, membrillo, fruta 5 eurotan kiloa, pikuak 4 eurotan kiloa, maixakanak 8-10 eurotan kiloa, gazta arloan, aipamen pare bat, zerrenda oso luzea da, behi gazta freskoa 12 eurotan kiloa, behi gazta ondua, 18.50, 22, ardi gazta berria, 22, 24 eurotan 80, ardi gazta ondua, 20-24, Iazabal gazta berria, 24, 26 euro bitartean, ahuntz gazta, 22, 25, 28 eurotan kiloa,
arrautzan arroan edo zai honetan larreko. Arrautzak 4,25 € bitartean dozena eta beste baritateak 3,40 € bitartean. Eta kanpoko produktuen artean, ba hortxe, ba nobedadea, laranja, martxan kampaina, edo hasiera honetan, 2,85 € 3,50 € bitartean, honekin batera, aipatu zitriko munduan, ba hori, martxan limoi kampaina berri bat, hasiera honetan, 2,25 € 3,85 € bitartean, eta, bueno, aipatu, ezurra duen fruta kampaina bukatear dagoela, orain deko txe bai, melokoto ja, eta atal honetan, garestitu, eta nola, baina, eta bitart honetan eskaini, 7,85 € 9,85 € bitartean. Eta rein dekitan, Eterrez, 10 €tik bera, horre hemen zerrenda, mediana, 26,80 €, eskadia, 21,50 €, oiarra, gaio, beste, 21,50 €, bakaiao, kortekoa, 22,80 €, xerra ikez, kareiera ikez, bakaiao kokotxak, 19,50 €, sardina, 11,50 €, Akoruñatik etorritako antxoa 10,50 €, eta getaritik etorritako galutzea, bonito, 24,80 €. Hau bet izan dira gaurko gora berak.

0: Basatxerreri esker jarraian errikirolak. Arrati irratian.
1: Herri Kirolak.

0: Kaixo laguno, gabon guztioi, 8 tardia pasatxo, arrati-arratiaren sintonian, errikirol albisteak. Gure txel launtzailaren agurra jasoko dugu, eta gero gaur arrua behera juteko asmoz gera. Larunbat, oso larunbat polita iragarrita dagoelako. Arrua behean, ekintzak daude, era guztietakoak, eta tartetxo bat arratzaldez, 7 aurrera, errikirolak, gizaproba, nesken artean. Mira el aguas.
1: Abere ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzuna izaitugu.
2: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.
0: Arrua bean, urriaren 17 larun bat honetan, txikitasunean haundi, izenburu edo lelope hortan, ba, ekintzak antolatuta daudela. Eta gurekin, ba, protagonistetako bat. Esan behar dugu, ba, ekintza ezberdin ez, osatutako jardunaldia dela, eta ekintza hoien artean, bat ikusten dugu, arratzaldeko 7 hasten dena, gizaproba erronka, emakumen arteko erronka. Arrua bea eta izarna zabal, oso kerspan nabil. Eta ez dakit antolatzaile, partaide, saltza hortan sartuta dabilen behintzat, laguna gurekin telefono beste galdean dugu. Lorea, gabon daizula, Lorea?
3: Gabon, gabon.
0: Danetarik, saltza, partaide, antolatzaile, edo...
3: Bai. Pisa, denetik, bai.
0: Denetik
3: bai,
0: egiten.
3: Bai, zezabat zordian nago arruan, eta baitariateako naiz, ba, gizaproa erronkan, bai.
0: Bueno, arrua goian zer dira? Ospakizan hobek, festa, jaia dira, edo...
3: Da, arrua behian da. Arrua behian.
0: Ah, arrua behian, ah, barkatu.
3: Bai, bai. Normalian, udazkeneko festa ite deu, txikitasunian handi, urria erdialdian ite deun festa bada udazkeneko festa bezala. Azkeneko hamarkadan mintzat ospatzen gabiltzana, bai.
0: Eta bueno, ikusten dugu hemen, 11:00-12:00 bitartean, txepetxa, ez dakigula, zer esan nahi duen, edo txepetxa txoritxo bada, baina, baina ez dakigu ze esan nahi, jarri nahi dio zuen, horrekin?
3: Bai. Txepetxa da arruabeko aurrentzako aixialdi taldia. Txepetxa izena daka, bai, eta, bueno, ikasturtian ziar bi astetik behin edo antolatzeitue umientzako aixialdi ekintzak, eta horrelako egun berezia dazkaunian talde hau da arduratzean apiskat, ba, umiei beira, ba, jarduera batzuk edo prestatziaz eta aurrean matiaz.
0: Aha, oso ondo, ederki. Orduan, umeek ere bere lekutxoa izango dutela, goizetik, arrua behean, esaten dugu.
3: Hori da.
0: Ero, bingoa dago, magoa, potx, magoa, arratzaldez, oiek, gero, bazkaldu eta gero, arratzaldeko 5. Eta gero dator, bat, digarri egin zaigun ekintza, kiza proba erronka, nesken artean oso krespanagi, nabil, ez da, edo talde mistoa, edo nola zerate?
3: Ez, neskena bakarrikan da, bai.
0: Neskak,
3: 8 emakume kozatutako bi talde, alegia 16 emakume, bai.
0: 8-8 kontra, eta azkenean harritik tiraka arituko zeratenak, eta helburua denpora batean, zeineke egiten dituen ultze edo plaza gehiago, ez da, helburua?
3: Hori da, bai, hori da.
0: Zema denpora?
3: 20 minutu ingo ditugu.
0: Hoi minitu, eta zemakilo ditu harriak?
3: 500 inguru, bai.
0: 500 inguru, hori astoek eta erabiltzen duten, harri pixua da, ez da? Oso kerespan abil?
3: Ba, nik dakitela bintzat, aberiekin iteian erronketan, bueno, segun ze animalidan baita ere, pixu gehiago ibili izan due, baino, bueno, guk guretzako egokia 500ekoa itziartik ekarri genuen harria da, eta horretxekin ingo deu.
0: Itziartik, espreski proba ontarako ekarri dezuen harria da?
3: Bai, inguruan genezkan harriak, ba, haundila guazian, ba, idilakin edo ibiltze zianak, eta hauek ja kilo askoko harria zian guk, bueno, moitu igual, moituko genitun batzuk, baino, bueno, ba, ondo eta pixkat, ba, politia izateko moukua ez. Orduan, yeah. Guretzako aproposa, ba hori pentsau genuen, bosteun da 50 bat kilo, eta justu 500 kilo inguruko bat itzi harren zion, eta hoxe karri genuen bai.
0: Gero zer, bueltatu egin behar dezue, edo arrua behan gelditzen da, arriba.
3: Noiz bai buelta berko dugu, egia da, oin guztua gabiltzala, orduan, erronka upasatzean iane nahiko genuke pixat entrenatzen jarraitu, eta beste erronkan bat oateatze bali mazaigu, ba gu prest. Baina hori, prinsipioz ez da gure herri, hasi que noiz bai buelta berko dugu bai.
0: Bueno, Aizar Nazabalgon esken kontra parte hartzen dezue, baina, bueno, jakineko genuke ez da, aberen probetan, pixatu egiten dut dituzte abereak, pixu neurtu batean aritzen direnean behintzat. Mm-hmm. Eta segun zema kilo dituen abere horrek, bagainkarga bat jarri egiten zaio edo ez. Zuen kasuan, arri eia pixatuta dagoen bezala, zuek ere nesko pixatuta joango zerate edo ez?
3: Ba, beitu, ez. Egia da, Errikirol Federazioak badazkala hor arau batzuk, eta bereziki gizaproban eta holako, bueno, ba, probetan badaude arau batzuk, ba, taldekideak pixau, eta X kiloko pasatze baldin bada, ba, kiloko, kilo batzuk gehitu berdiala, lastre bezela. Egia da, bere garaian planteau genula hau, ze talde batekoak beste batekoa baino pixu bastante gehiago dake, baino bueno, azkenian hitz egin genuen, bueno, ba zala herri arteko lagun arteko proba bat, ordun ez ginala legea jungo zorrotz, ordun ingo genula pixu librian, eta bueno, ateatzea eta listo. Bai izango balitz ja arauai behitutakoa eta egia da taldetako batek lastria jarri berko lukela.
0: Aha. Eta zer dago jokoan? Afari bat, edo?
3: Jokoan, ba, bai, afaria, jokoan ez da ezer, bai, komenta genuen elkarrekin afai bat edo ingo genula, baina esate izut, lagun arteko zehose da orduan ez da apustu bat, da gehien bat ezibizio moduan ingo deun zehose da.
0: Aha.
3: Bai.
0: Baina, bueno, ezibizio modua, baina hemen galtzea, ez da kaniketan ere zeigu galtzea gustatzen inori ere, eh?
3: Hoxe, ez. Irabazte unak oroigarri mukola bat eukiko, baino hoxe, garaipen ikur berezela herrira emateko, eta baino listo, bai.
0: Bueno, arerio izango zeratela, 20 minutu hoietan, baina gero dano lagun. Eta ziurazki elkarrekin bak gaueko orduak pasako dituzuela. Aizar Nazabalgo jendearekin batera, ezta?
3: Hori da.
0: Zase, azkenean, ni jakineko genuke, ni suposatzen den laguna zeratela. Bai alderdi batekoak, bai bestekoak, eta nolabait pikatu inzinaten, beste norbaitekin, eta zan zenuten, hemen handi batein behar dugu. Arrua behan.
3: Jo, ba, egia esan, ezagunak baiz, azkenian Aizar Nazabal eta Arrua Behia elkarrengandik oso gertu dauden bi herri dira, eta beti izan geha elkarrekin biztaz behintzat ezagunak, batzuk beste batzukin ba, batagatiko bestiagatik harremana bai, baino, hola, iztu gilare, ba ez. Eta guri okurri uzitzaigun, Arrua Beko taldiei okurri uzitzaigun, ba, gizaproba erronka bat itia, eta ziginan pentsatzen, ba, gure mouko talden bat edo zein animauko litzaken, eta jo, Aizar Nazabalen beti izan dia olako probak, beti izan da zaletasun hau edukidun herri bat, eta ba, jo, ba, proposa iruditu zitzaigun, bat gure tankerako herri bat izatia. Eta proposau genien egila da, parranda baten proposau genien, olaxe, eta zeituan bializ pentsau gabe bat etxezan zuen haueke, taldia osau zuen, eta ba, hoxe, petxea jarri eta aurrea.
0: Zema denbora behar izan dezu, prestatzeko, ze kontuz, hau ez da lan errezi izango. 8 lagun juntatu egin behar dira, eta pentsatu behar da, beti entrenatzen ari zerala, norbaitek edo zaintiratu bat, edo fibra ustura bat, beti bada ezpada beste pare bat edo hortxe ondoan eukitzea, batek ezin balin badu beste horrek bere leku hartu dezan, bere denboratxo hartuko zenuten, ez da? Azkenean guzti hau prestatzeko.
3: Bai, gehien bat guri behintzat arruko taldiek kostauza eguna izan da materiala lortzia. Bai, arrila bilatzia eta lortzia dexente kostauzitza egun guretzako egokila zana, burnila, arnezak, eta entrenatzen lagunduko zigun pertsona bat, egia da. Gu 8 neska animau ginen, Eta, claro, baina gu inoizolako ezertan ibili gabe, jo, ba, entrenatzen azteko eta bergenun baita baten bat, ba, hontan lagunduko ziguna. Bilau genun horire, ordun ja, gu osau ginean, hasi ginean, ba, kontraioa bilatzen. Aizarna zabalekuek egila da, bai materialakin eta bai entrenadoriakin, ba, zita indue, ze behaietako bat, hori jon gizaproan ibilitakoa da, ordun, bueno, ba, kontaktua gehiago gutxillo badazke, eta asko zazkarro intzuen. Eta gutxi gora bera entrenatzen hasi ginean arruakuak maiatzan edo, eta izarna zabalekoak hasi zian ekainan edo, hilabete bat beranduo. Baina, karo, zuk ezatezun, azkenian, zortzi pertsonan agendak eta kuadratzia banaiko zaila da, ordun, bueno, udara tarteko porrak, bestiak, ordun, bueno, moldau geha, eta nik ustet, bai bitaldiak prepau gehala erronka politio atiteko mouan.
0: Bueno, jende animatu dengo dugu orduan, Lorea.
3: Noski daiet.
0: Nik usten dut, merezi duela, arrua behera, hilaren amazazpi honetan, larun bat honetan, arratzaldeko zazpidetan, gizaproba erronka hau, ikustera joatea. Eta ez bakarrik bai. Gizaproba, ze ja, aprobetxatu, eta bueno, bertako ekintzetaz disfrutatu, ez da?
3: Hori da, bai. Gaina afaltzeko aukerare izangoa, Perurena hamburgesan furgonetare badator, orduan plana da kompletua, bai.
0: Onda, ona.
3: Etorri nahi dunak, eukiko luke erronka ikusteko, afaltzeko, gero dantza pixkatin erromeian nahi baldin bau, parrandare bai, bai, bai.
0: Ederki, bueno, a plan ezin hobea, larun bat ontarako. Eta bai. Ez da bakarrik, arratzalde pasa baizik, eta bueno, ba, antxe bazkaldu, edo, en fin, bakoitza jakingo du, zer nola mudatu, baina, esaten duguna, arratzaldeko zazpiretan, arrua beko neskak, aizarna zabalgo nesken kontra, sortzi lagun en kontra, 500 kilotako harriarekin, 20 minutotako saioa. Zosketak eta bertan egingo dira, suposatzen dut, batera ez eratela dituko, ez da? Lehenengo bat eta gero beste bat.
3: Hori da, arratzaldeko bostetan ingo deuzozketa, pare bat ordu lehenuo, zein izangoan lehenengo ertengun taldia. Eta hori, ba, gero bakoitzak beroketak eta planteatzeko denborakin eta, eta hori da, gero jazazpiretan proba bea.
0: Zuri, eta jazkena, bukatu egiten dute, gehiago komeni, aurrekoen referentzia izan, edo ja, lan klase bat egiteko asmoarekin, ja mekanizatuta duzue 20 minutako lana, eta berdin zaizu lehenengo edo bigarren atera?
3: Hombre, nahio bigarren atea, karo, lehenengoan erreferentzia hartzezu, plaza zenbat denboran iteun, zenbat denbora deskantzatzeun, eta karo, kalkulatzeko ere erreixo da, zuk gehiago eman berdezun, edo gutxillo, baino nik ustet, bitaldiak dan ematea jungo gehala, eta tea dilatea berdana.
0: Ba oso ondo, Lorea. Bai. Animo asko, benetan oso polita dira, erronka hauek, ekintza hauek, sorionak egin dezuen esfortzuagaitik, eta, bueno, batek irabazi edo besteak irabazi, behintzat ondo izarditu eta sufritu desente egin eta gero, elkarrekin, bostekoa, besarkada handi bat eman, eta ondo pasatuko dezuela, ondoren gordu eta noxia nahiko genuke behintzat, Lore?
3: Hori da, bai, eskerrik asko.
0: Mila esker zuri, telefono hartzea gaitik eta gabon pasa, hurren arte.
3: Horita, gabon pasa, aio.

0: Bueno, askar batean joango gera, Rikirol albisteekin. Bueno, lehen da bizi, Nafarroko lehenengo maileko eskora txapelketa lekun berrin jokatu zen lehenengo larun batean, eta guk emaitzak eta markak eta aipatzerak orduan, esaten genuen Iker Bizantek irabazi zuela, eta gauza diren bezala, garaipena Ibai Zoroaren zat izan zen, eta ikaragarrizko marka egin zuen gainera. Egin behar zitun lanak zelakoak ziren kontutan hartu, eta iesko referentzi batzuk eta markak eta kontutan hartuta, Ibai Zoroak 17 minutu eta segundo bateko markarekin kanporak eta irabazi egin zuen. Bigarrena izan zen Iker Bizente, 17 minutu, 2 segundo, segundo batera, eta gero ja ia 2 minututara, minutu eta berro eta marrera, sartu zen hirugarren Jon Recondo. Gertuxeago, Jon Recondorekiko, laugarrena Txomina Mundarain, eta Eneko Saralegik osatu zuen boskotea. Eneko Saralegi, 19 minutu, 9 segundo. Boskote hortatik kanpo gelditu direnak, zeigarrena Julen Cañamares, 19 minutu eta 23 segundo. Zazpigarren Oier Cañamares, 19 minutu eta 46 segundo. Eta 8. postuan Zuan Cañamares, 20 minutu, 27 segundo. Cañamares tarrak, Julen lehen guzua da, Oier eta Zubanena, Oier eta Zubana nahiak dira, iruro kanpoan ez den gainera, aldea undia gaitik, baina Oier Michelena, 9. postuan, 23 minutu eta 28 segundo, eta 10. Iban Resano, 23 minutu eta 40 segundo. Animoak, 6. atzera sailkatu zirenei, eta zorionak, finalean daudelako aurreneko 5 sailkatuei. Finala, azaroen 13. Don Esteben kokatuko da. Bizkaiko txapelketa ere, iaren 12. Astelenez kokatu zen, askoi aizkora txapelketa, lehenengo mailakoa eta Odei Espeletak, espero ziteken bezala, irabazi egin zuen. Berarentza garaipena, 26 minutu eta 18 segundo, lanak, ogorrak, laukanardiko, 2.60ko, beste 2 oinbiko. Odei Espeleta, txapeldun, beste gainere, bigarrena Julen Larrea, ia 8 minutu, 7 minutu eta erdi gutxikora bera, atera zizkion, Odeik, Juleni. Lanak oso exigenteak zirela, esan behar da. Aipatu, Euskadiko txapelketan nagusian, baino, 2 oinbiko eta 2 60ontzako gutxio direla. Baina, alata guztiz ere, ebaki behar izan zituztenak, lan handiak. Aritz Irazabal, 3. postuan, 17 minutu 10 segundo, laugarrena Itzola Tutxa, 17 minutu 25 segundo, eta 5. Beina Lekue, 42 minutu 13 segundo. Bizkaiko aizkora txapelketa jokatuta gero, ia iragarrita daudenei buruz hitz egingo dizuegu. Urriaren 17. Ansoainen, Rafael Alberti Plaza, Nafarroako Arpana txapelketa mistoa. Absolutuan, Jose Txobarberena Ainhoa Iraizozekin, Dani Zaldiaz, June Etxeberriarekin, Josu Uarte, Usue Rodriguezekin, Oiera Izkorbe eta Miren Eizmendi, eta Zaioa Dendarieta eta Manes Michelena. Eta gero 22 urte 7, hauek 45 ontzako enborrari 15 epai atera barko izkiote. Trontza edo arpanakin. Eta 22 urte 7koek, 21 urte 7koek, metroko enborrari 10 epai atera beharko izkiote. Maider Ruz eta Joritz Biurrun, Elur Martiatu eta Urko Larunbe, Irati Aguaz eta Unai Fernandez, eta Eider Urrutia eta Julen Urrutia. Ansoain, Herrikirol taldearen erakustaldi izango da gero beranduago. Ansoainen, larun bat ontan, eguerdik ordu batetan Rafael Alberti Plazan. Arrua behekoaren berri eman dizuego, arratzaldeko 5 larun bat honetan, txikitasunien haundi, oso giza proba erronka polita, arrua beheko eta izarnazalgo nesken artean, baita Guriezon ere, Guriezon hilaren 17. ardi eta hauntz erakustaldia eta erakusketa daude. Beraz, ardi eta hauntzale zeratenok, kilometro batzuk egin, Guriezon aukera polita, gozatzeko, disfrutatzeko. Eta igandean Mungian, Matxin Plazan, Euskadiko Herrikirol Federaziotik esan digutenez, Euskadiko emakumezkoen harri jasotze txapelketa eta gizonezko kintxopekoen harri jasotze txapelketak jokatuko dira. Neskak, mungian esan dugu, Matxin plazan, eguerreko amabietan, ez dakigu uraldian launduko duna la ez. Bueno, plan B ja eraginda dute, eh? Euri egin eskero pilota lekuan, mungiako frontoian, izango, ez da leku txarra, eh? Domeka eguerdiko amabietan, nesketan, egin berreko lana, iru eta amabos kilotako zilindroa, iruro eta bita erdiko kuboa, iruro eta bita erdiko bola, iru minitu, arribako itzarekin, txanda. Malen Morandeira, Patricia Martín, Euskadiko txapelduna, Maggi Gezalaga, Leire Olea, Lierni Osa, Anez Estau, Alba Zubiria, eta Estefania Etxebeste. Gizonezkoen kintopeko emailan, Aritza Bendibar, Aritza Languren Norde, Egoi López Nazabal, bosgarrena, Nazabal eskularia undiaren zerbait izango alda, mutilau. Oier Azpeitia, eta Gari Elorriaga. Hauek, 1 kiloko, kuboa, eta 1 kiloko zilindro zarra manejatuko dituzte. Iru minitu, harri bakoitzarekin. Eta, eitu, hilaren 19an, hiri proba ditugu Elgoibarren, Elgoiarko zima probalekuan, hilaren 19an gabeko 9etan hasita. Isidro Erretegia, Ipinarrieta, eta Olazar Eraikuntzak arituko dira. Elgoibarren hilaren 19an diren bezala, urrengoan, urriaren 20an, aste artea, 8etan hasita Getxon, Bizkaiko hiri probak, Andramari probalekuan. Hiru partaide, 4 partaide. Zornotzanaia, Kamino Erretegia, Elorrieta eta Motxu. 130 kilotako gainkarga eramango dute. Bau etxek. Iragarrita dauden herri kirolak ondorengo egun hauetan. Larunbat eguerdiz, berriz ere, hementxe izango behituzu zuekala nahi izan eskero. Guzti-guztioi, mila esker, gaun pasa, datorren zapatur arte.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresi gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu.
2: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Thank you.